حسرت بکشیم، گرگه ببین. ای زن تنها مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره، گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این ضوابط باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنهایی ما.

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی‌ورزه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دارد.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: تره چروفه، تره چروفه، تره چروفه،
0: بلاخره چی؟
1: سر شلوغه.
0: خب اجازه بدیم. خب همون سر شلوغه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمتون هستیم. هرچی دوستشون شد بای کماله میکنم. حتما.

زبا زبا زبا پس اجازه بدین همون زبا رو اجازه بدین همون زبا رو اول اجرا کنن، یعنی همون زیارت یا زبا رو فرق نمی کنن، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

با تو چه زندگی‌هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه،

0: نشسته بود و حکم اعدام رو بر همین مبنا صادر کردند. میدونیم که در هفته‌های اخیر تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 404 که به اعدام محکوم شده بودند، احکام اعدام برای اونها صادر شده و گروه‌های مدافع حقوق بشر درباره این وضعیت بازداشت شدگان دیگر و خصوصا اونهایی که حکم اعدام دریافت می‌کنند هشدار می‌دهند.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. یکی از تازه ترین گزارش هایی که همکارانم در وبسایت ما radiofarda.com منتشر کردند درباره رئیس جدید موساد، رومن گوفمن. رئیس جدید موساد کیست؟ در هفته های اخیر درباره این سازمان بسیار شنیدیم، درباره رئیس این سازمان که اون رو ترک کرد و حالا رئیس جدیدی جایگزین او شده، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت های داخلی با سپردن این مقام به او بیشتر بشنویم در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه برپا شد. او 14مین رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گوفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گوفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گوفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گوفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گوفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گوفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گوفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گوفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرنو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گوفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در دو جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفتن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
0: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل درباره رئیس جدید موساد و البته واکنش ها به انتخاب او، که بیشتر در این باره همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. گزارش دیگری که همکارانم در وبسایت هم پوشش دادن موضوع بیانیه تازه سازمان عفو بین الملل که میگه بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده اعلام کرده که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته هم در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرده بود که از 9 اسفند سال گذشته جمهوری اسلامی بیش از 6000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی رو بازداشت کرده، روندی که در همین روزهای اخیر هم تشدید شده و هر روز خبر از بازداشت فعالان مدنی، فیلمسازان، نویسندگان، فعالان دانشجویی منتشر میشه. بریم به موضوعی دیگر در عرصه اجتماع. برنامه‌های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش‌های خود میزان مشارکت مالی در یک کنش رو دقیق‌ترین متر و معیار فرهنگ یک جامعه می‌دونه. امروز در ایران نمونه ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داده که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن، تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران اون از خود گذشته باشند. از مهرداد میردامادی در این باره بشنوید.
3: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست، خودروی فرشته عالمشاه، فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
4: این ماشینی که سوزوندنش، آتیشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چیکار کردیم، این باید بره.
3: فرشته عالمشاه بیش از 10 دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتی‌متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
5: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرگویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد شرقی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا فنیوس اهمیت داره. الان که داریم ما صحبت میکنیم، من دو هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف ترین باشگاه ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
3: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانواده‌اش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
4: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
3: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
5: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
3: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته های سرزمین مادری در مجاهدت های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
0: از مهرداد میردامادی میشنیدید. اما در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می‌رفتند، تازه‌ترین یافته‌های علمی از تحولاتی خبر می‌دهند که میشه مسیر درمان برخی بیماران رو تغییر بده. در روزهای اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوارکننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان‌های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده. آیا این تحولات به معنای آغاز دور تازه‌ای در درمان سرطانه؟ این پرسش رو همکارم رویا کریمی‌مژ با دکتر شهرام کردستی فوق تخصص هماتوانکولوژی در بریتانیا در میان گذاشته.
6: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله، اما یه توضیحی من بدم. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی اینجور اصطلاحات که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و ساده شو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول‌های سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن. و چون سلول‌های سرطانی سریع‌تر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن. که خب حالا متأسفانه اتفاقی که میفته، جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی‌اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تأثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه، بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب می‌بینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول‌های سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان‌های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان‌هایی هست، درمان‌های هدفمند که همون سلول‌های سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان‌ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه‌های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلول‌های سرطانی رو می‌خوره، چون سلول‌های سرطانی سلول‌های خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلول‌های خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته، سلول‌های سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راه‌های مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول‌ها رو از بین ببره، و این یکی از نوین‌ترین روش‌ها و تا حدودی موفق‌ترین روش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش‌های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعاً باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
7: آیا دکتر کردستی، در کنار هزینه‌هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما یا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان‌ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه. تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به درمان شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
6: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری

0: قابل کنترل مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی اینکه یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که با درمان‌های جدید در حال رسیدن بهش هستیم. بنابراین یک سری سرطان‌ها به طور کامل میتونن ریشه کن بشن، حالا با یا بدون شیمی درمانی، و یک سری سرطان‌ها تبدیل به بیماری‌های مزمن قابل کنترل. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت‌ها رو ببینیم.
1: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام در واقع رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت‌هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
0: این سوال شما رو من با یک سوال دیگه، با یک موضوع دیگه مربوط به اتومبیل توضیح میدم. ببینید، یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینا خیلی موثرن، اما این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه؟ دقیقاً همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیز جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجعش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال اگر آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی ها علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
2: و با این صحبت های دکتر شهرام کردستی در بریتانیا و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا، به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 15 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. پیشنهاد جدید آمریکا همچنان در ایران تحت بررسی است. فرانسه میگوید هیچ چیز نمیتواند ادامه عملیات نظامی اسرائیل در عمق خاک لبنان را توجیه کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم ایران به خارج دشوار است اما غیر ممکن نیست. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی ایران همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده آمریکا همچنان به دنبال دستجوبی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کرد.

کردند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که هیچ چیزی نمیتواند حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان را توجیه کند، حضوری که عمیق‌ترین نفوذ نظامی اسرائیل در خاک لبنان در 20 سال اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اسرائیل و حزب الله لبنان پیش از مذاکراتی که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه امروز و فردا به میزبانی آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار خواهد شد، با توقف درگیری‌ها موافقت کردند. اما حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در صبح سه‌شنبه ادامه یافت. آمریکا حزب الله را که مورد حمایت ایران است، گروهی تروریستی می‌داند. اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی اعلام کرده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور هرچند دشوار است، اما امری غیر ممکن نیست. رافائل گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس، ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفونند. به گفته ی آقای گروسی، گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطوح پایین‌تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوع محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. و محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبی بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر، البته به گفته او، جنایت ها در لبنان ادامه یابد، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کند بلکه حتی جلوی حکومت اسرائیل خواهد ایستاد. قالیباف پیوند ایران و لبنان را ناگسستنی خواند و گفت اگر توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل گیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. این در حالی است که چند ساعت پس از آن که دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به شکل محدودتری در بامداد امروز ادامه یافت. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است. و سرخط چند خبر. بنیامین نقدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. هما میرافشاه، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. حکم اعدام 3 تن به اتهام تجاوز به 2 کودک در استانهای کردستان و گیلان اجرا شد. و عزیزان، وعده ما 55 دقیقه دیگر.

0: پاراگراف اول
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همتون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه ای تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبدالله زاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبدالله زاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبدالله زاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جهان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جهان پهلوان تختی شما مثلا مثلا امام قلی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهرهای ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها ببینید در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چون این قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاق هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرم ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستند یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت‌ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه‌ای از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردن، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی این تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم، از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن، یا حالا موضع‌گیری هایی میکنن که اون موضع‌گیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه، و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
0: هسته گوناگون جهت‌گیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
3: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم
4: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
8: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se. شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ،
11: کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیما دلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیما دلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: قربون دست تبلیغ خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: جوش. آقا نزن دیگه جوش. حالا بگو ببینم خنده ی تو کور.
1: حالا بگو ببینم خنده تو کوش. سلام، سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین هر جایی که هستید. من فرشید منافیم، خوش اومدین به 67مین قسمت از فصل دوم رادیو شاه. خیلی اپیزود مهمیه این اپیزود، چون اپیزود 67مه، یا به قول نسل زدیا یا آلفا بتاها، این اپیزودمون هست 67. من قرار نیست توضیح بدم دیگه حالا الان 67 چیه، اونایی که میدونن میدونن، فقط الان کافیه اونایی که نمیدونن برن توی گوگل به انگلیسی بنویسن 67 و اینتر رو بزنن تا ببینین چی میشه دیگه. دیگه باقیش هم برین خودتون ببینین و بخونین اونا اگه نمیدونین. اگرم میدونین که هیچی. این اپیزود سه‌شنبه 12 خرداد 1405، 2 جون، یا همون جوان بگیم دیگه، جوان 2026 میلادی منتشر میشه. جون یه جور تو مایه جون باباست. آره بگم 2 جون، البته خوبه 2 جون، من جون بیشتر دوست دارم، ولی خب ممکنه بعضی حالی بشن من اینطوری میگم، هی بگم 2 جون، چون الان این ماهو همطوری بخوایم بریم همینجوری یه روز در میون هی میشه مثلا 4 جون و دور 6 جون. حالا کاری نداریم. خلاص، از دیروز دوستان، رفقا، عزیزان، دوباره شایعه شده که پزشکیان استعفا داده. من رفتم حالا یه بررسی کردم، دیدم که خبر رسمی که هنوز حداقل جایی منتشر نشده، و بعد دیدم این ماجرا کجا اومد، دیدم از ایران اینترنشنال آب میخوره که 2 روز پیش به نقل از یک منبع ناشناس ادعا کرده پزشکیان با نامه‌ای به دفتر مشتبه خامنه ای استعفا داده، و با این استدلال که سپاه کنترل اداره کشور رو در دست گرفته و دولت از تصمیم گیری ها کنار گذاشته شده و دیگه پزشکیان دیگه طاقتش طاق شد و دیگه گفته حالا که دیگه همش سپاه داره تصمیم میگیره و من هیچ کاری نمیتونم بکنم و فلان، این استعفای منو از این حرفا. بعد از اون ور حالا رسانه‌های داخلی از جمله خبر آنلاین اومدن گفتن شایعه است و این جنگ روانیه برای ایجاد شکاف در حاکمیت و تضعیف روحیه مردم، و دلایلش هم برای رد این شایعه اینه که پزشکیان اهل تنش نیست، اهل تقابل نیست، از اول دنبال گفتگو بوده و دولت هم در دوران جنگ خوب عمل کرده و کشور دچار بحران نشده، اصلا نشده. بعد بعدش هم خبر آنلاین نتیجه گرفته که راه مقابله با همچین شایعاتی فقط تکذیب نیست، بلکه همکاری بیشتر دولت و نیروهای مسلح، پرهیز از دودستگی و حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی است و از این حرفا. خب حالا این ماجرا دو تا رو داره، دو تا طرف داره. یه طرفشو بگم که اگر نباشد چیزکی، چرا خبر آنلاین باید بیاد دو طرف رو به همکاری بیشتر و انسجام و فیلان و اینا دعوت کنه، که البته این دو دستگی و دعواهای داخلی و این حرفا ما همه میدونیم که بوده، همیشه بوده، خصوصا بعد از له شدن معظمشون بیشتر هم شده دیگه، چون مشتبه که در حد فایل جی پیگ و نمیدونم هوش مصنوعی و در حد یه امضا و اینا دیده شده دیگه، خبری که نیست ازش، هم هولوگرام طوره و دیگه هنوز هم اصلا مشخص نیست اصلا زنده است این مرده است، اصلا اگه زنده است در چه حال فیزیکی قرار داره. و خب حالا به هر حال همه اینا باعث میشه این اختلافات درونی در کشور ایجاد بشه دیگه. اما یه روی دوم هم داره، یه طرف دیگه هم این ماجرا داره و اونم ایران اینترنشناله. من ببینین، من میدونین من عادت ندارم، اصلا جزو برنامه هام و هدف هام هم نبوده و نیست که بخوام بیام اینجا بشینم رسانه های خارج ایران رو نقد کنم و چه میدونم به بی بی سی بگم، آیت الله، به اون یکی بگم اصلاح طلب و چه و چه، چون من فکر میکنم این صفت ها و این انگ ها کلن اینا پروژه های جمهوری اسلامیه و همه هم میدونیم که حضور تمام این رسانه های خارج از ایران به نوعی خاریه در چشم جمهوری اسلامی و همین کافیه. حالا البته کاری نداریم، ممکنه با اشتباهاتی بکنن، خیلی از خبرها، خیلی از اتفاقاتشون رو من هم قبول ندارم، در خیلی از برهه ها کارهایی کرد

0: شنبه شب و بامداد دوشنبه 11 خرداد مانند شب‌های قبل تبادل آتش میان جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت. سنتکام بیانیه داد و گفت سایت‌های راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی را در گروک و جزیره قشم هدف گرفتیم. عباس عراقچی توییت زد و برای اولین بار گفت آتش بس نقض شده در همه جبهه‌ها از جمله در جبهه لبنان. در حالی که روزهاست اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان با هم درگیرند و شبهاست که نیروهای آمریکایی و سپاه در جنوب ایران به هم حمله می‌کنند. بعد سپاه و رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تهدید کردند که تا ساعتی دیگر پاسخ نقض آتش بس توسط جمهوری اسلامی با حمله گسترده به اسرائیل داده خواهد شد. این آخرین فرصت جمهوری اسلامی بود که اگر تعلل می‌کرد، نتانیاهو که اعلام کرده بود در تدارک حمله به زاهیه در بیروت است، احتمالاً ضربه‌ای تمام کننده بر پیکر نیمه جان حزب الله وارد می‌کرد. تحلیلگران امنیتی جمهوری اسلامی به رژیم هشدار داده بودند که حملات علیه حزب الله پیش درآمد حمله دیگر با آنهاست. علی قلحکی نوشته بود عملیات نظامی سنگینی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام می‌دهد آخرین تحرکات پیش از تفاهم نیست، بلکه پیش زمینه اقدام نظامی دیگری است. این فعال رسانه‌ای نزدیک به محافل امنیتی جمهوری اسلامی این طور تحلیل کرده بود که حزب الله در اتفاقات اخیر منطقه موی دماغ اسرائیل بوده، خصوصا در جنگ 40 روزه، و اسرائیلی‌ها برای اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی باید بازوی مهم آن را در جبهه شمال کاملا قطع کنند. و قبل از قطع کامل بازو، بقایای رژیم وارد عمل شدند و سکوت خود را شکستند. عراقچی گفت آتش بس شکسته شده و عواقب آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم برای ساکنان شمال اسرائیل هشدار تخلیه صادر کرد. در جواب اسرائیل که ساعتی قبل‌تر در بیانیه‌ای به ساکنان منطقه زاهیه در جنوب بیروت برای ساکنان شمال اسرائیل هشدار تخلیه صادر کرد. در جواب اسرائیل که ساعتی قبل‌تر در بیانیه‌ای به ساکنان منطقه زاهیه در جنوب بیروت هشدار داده بود و از آنها خواسته بود برای حفظ جان خود این منطقه را تخلیه کنند. بعد هم ترامپ در پستی در تروث سوشال اعلام کرد که جلوی نتانیاهو را برای حمله به جنوب بیروت و ویران کردن پناهگاه آخر حزب الله گرفته. پستی که خیلی ها را به شدت عصبانی کرد. او نوشت من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی که در راه باشد از قبل بازگردانده شده است. به همین ترتیب از طریق نمایندگان عالی رتبه من تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب الله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازی‌ها متوقف شود، اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حمله نکنند. بعد هم برخی منابع خبری از توقف و تعویق حمله نتانیاهو به جنوب بیروت خبر دادند و عجیب آن که صدا و سیمای جمهوری اسلامی این را یک پیروزی قلمداد کرد و بدون اشاره به پادرمیانی ترامپ در زیرنویس و خبرها گفت در پی هشدار قرارگاه خاتم الانبیا به صهیونیست‌ها درباره حمله به زاهیه و بیروت، رژیم صهیونیستی حمله بزرگ برنامه‌ریزی شده خود را به تعویق انداخت. بازوهای رسانه‌ای رژیم هم شروع کردند به تبلیغ اینکه این پیروزی بود و تهدیدهای جمهوری اسلامی باعث تعویق حمله نتانیاهو به جنوب بیروت شده. مازیار خسروی روزنامه‌نگار حامی رژیم نوشت این یعنی تهدید جمهوری اسلامی در بالاترین سطح معتبر شده و اگر قبل از جنگ هم تهدیدهایش همین طور بود، اصولاً جنگی رخ نمی‌داد. پاسخ او را یک حامی ساده رژیم که از مغزش استفاده کرده این طور داده. اگر تهدید جواب میده برای محاصره هم استفاده بشه. پاسخی بسیار ساده اما تمام کننده به رجزخانی های رژیم و تبلیغاتچی های رسانه ای آن که واقعا اگر تهدید شما باعث شد ترامپ بترسد و نتانیاهو را هم بترساند و مانع حمله او به جنوب بیروت شود، پس از همین تهدیدها که بلدید استفاده کنید و محاصره دریایی آمریکا را هم بشکنید. شاید این حامی نظام قصد طعنه و کنایه نداشته و واقعا اینطور فکر می‌کند که تهدید رژیم باعث تعویق حمله شده، اما استدلال او بسیار درست است. زیرا همه دارند می‌بینند که جمهوری اسلامی نه رهبر قبلی خود را دفن کرده و نه از رهبر جدیدش رونمایی کرده و حتی برای برداشتن محاصره و پایان جنگ دارد با قاتل و ضارب آنها مذاکره می‌کند تا به توافقی برسد. این هرچه باشد نامش پیروزی یا معتبر بودن تهدید نیست. شانسی که آنها در حال حاضر آورده اند این است که ترامپ به هر دلیلی در این مقطع جنگ نمی‌خواهد. رفتار او به گونه‌ای است که یا می‌خواهد زمان بخرد یا واقعاً امیدوار است با بقایای جمهوری اسلامی به یک توافق برسد. او ساعتی پس از اینکه گفت نتانیاهو را از حمله باز داشته، در پستی اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران با سرعتی بالا ادامه دارد. او برای اولین بار به جای ایران از جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد و بعد هم در مصاحبه با ABC نیوز گفت فکر می‌کند توافق با جمهوری اسلامی می‌تواند طی هفته آینده اتفاق بیفتد. توافق برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز. او با ابراز خوشبینی گفت اوضاع خوب به نظر می‌رسد و گفت امروز مشکل کوچکی پیش آمد، اما همانطور که احتمالاً پیشتر متوجه شدید من خیلی سریع آن را برطرف کردم. او توضیح داد که این مشکل ناشی از ناراحتی و عصبانیت مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان بوده. ترامپ در تشریح نحوه حل این بحران گفت من با حزب الله صحبت کردم و گفتم تیراندازی نکنید. با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کردم و گفتم تیراندازی نکنید و هر دو طرف شلیک به یکدیگر را متوقف کردند. این رفتار ترامپ بی سابقه نیست. او در جنگ 12 روزه هم اسرائیل را مجبور به پذیرش آتش بس کرد و در جنگ 40 روزه هم ازید بسیاری برخلاف میل اسرائیل جنگ را متوقف کرد. در حالی که بسیاری از مردم ایران و اسرائیل منتظر یک پایان بودند، او شروع به مذاکره با جمهوری اسلامی کرد. کسی نمی‌داند آیا او کارش را بلد نیست یا بیش از حد می‌داند و دیگران از شناختن او و روش‌هایش ناتوانند. اما رفتارهایش باعث شده جمهوری اسلامی بتواند روایت نوعی پیروزی را بفروشد و از طرف دیگر رسانه‌ها درباره اختلافات او و نتانیاهو حرف‌هایی بزنند. اکسیوس در این باره گزارش عجیبی داده و مدعی شده گفتگوی ترامپ و نتانیاهو بر سر حمله به جنوب بیروت سراسر دعوا و دشنام بوده. نگرانی ترامپ هم از این بوده که کارهای نتانیاهو با حزب الله و حملات او به ظاهیه در جنوب بیروت مذاکرات با جمهوری اسلامی را خراب می‌کند. به گزارش اکسیوس ترامپ در جریان تماس تلفنی روز دوشنبه بر سر تشدید تنش اسرائیل در لبنان با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برخورد کرد. گفته می شود که ترامپ از تلفات غیرنظامیان و حملات اسرائیل در بیروت خشمگین است و به نتانیاهو هشدار داد که تشدید تنش بیشتر انزوای بین المللی اسرائیل را عمیق‌تر می کند و مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند و این تماس او منجر به لغو حملات اسرائیل به پایتخت لبنان شد. ترامپ به نتانیاهو گفت تو دیوانه ای. اگر من نبودم تو زندان بودی. من تو را نجات می دهم. الان همه از تو متنفرند. همه به خاطر این از اسرائیل متنفرند. منبع دیگری گفت که ترامپ فریاد زد لعنتی داری چه کار می کنی؟ و نتانیاهو را به تضعیف تلاش های دیپلماتیک متهم کرد. یکی از مقامات آمریکایی این تماس را یکی از بدترین تماس های دو رهبر از زمان بازگشت ترامپ به قدرت توصیف کرد. ظاهر قضیه این است که ترامپ از جنگ خوشش نمی آید و خیال می کند می تواند با مذاکره کاری را انجام بدهد که با جنگ نمی شود و به همین دلیل با نتانیاهو به مشکل برخورد کرده، زیرا نتانیاهو به استفاده از عامل نظامی تمایل بیشتری دارد تا مذاکره و فکر می کند ترامپ خاورمیانه را نمی شناسد که تصور می کند می شود با حزب الله و حماس و جمهوری اسلامی مذاکره کرد و به توافقی درست رسید. مهدی تدیونی نویسنده درباره گزارش اکسیوس از دعوای تند ترامپ و نتانیاهو میگوید من البته به این دست گزارش‌های اکسیوس با بدبینی نگاه می‌کنم. اکسیوس قبلا هم از این دعواها تعریف کرده، اما بعدش طوری شده که با آن دعوا تناقض داشته. قسمت باورپذیر قضیه این است که نتانیاهو نخواهد بخشی از چارچوب توافق آمریکا باشد و همچنین با گسترش درگیری توافق را خراب کند. حالا گفتن اینکه در سر ترامپ دقیقاً چه می‌گذرد آسان نیست. آیا واقعاً دنبال توافق است یا الان نمی‌خواهد اوضاع از دستش خارج شود؟ اختلافش با نتانیاهو راه بردیست یا تاکتیکی؟ تدیانی میگوید به نظرم جواب روشنی برای این پرسش ها نداریم. این محتمل است که ترامپ فعلا به دنبال یک توافق کلی باشد، اما خودش هم میداند گفتگوهای بعدش آسان نیست. مذاکره کنندگان و تصمیم گیران جمهوری اسلامی حق دارند توی دلشان یا حتی بلند به ترامپ بگویند چیزی که در جنگ به دست نیاوردی محال است با مذاکره به دست بیاوری. اگر نمیپذیری حاضریم باز بجنگیم. تدیانی میگوید یا ترامپ برنامه ریزی مشخصی در ذهن دارد یا دارد بدون برنامه ایستگاه به ایستگاه پیش میرود. برای هر دو فرض نشانه هایی وجود دارد. نتیجه گیری نهایی این که بله، احتمال و امکان اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو وجود دارد، چون برای نتانیاهو ایران مهمترین مسئله است، برای ترامپ یکی از چندین مسئله است. نتانیاهو نیازی ندارد به هیچ کس جواب پس بدهد و مراعات کشور خاصی را بکند. ترامپ باید به دو جین کشور بزرگ و کوچک جواب بدهد. درگیری با ایران خطر سیاسی برای نتانیاهو ندارد، اما برای ترامپ دارد. مشکل ترامپ با جمهوری اسلامی عمدتاً مسئله هسته‌ای است و ایجاد توافقی بهتر از برجام، اما درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی یک جنگ ماهوی و وجودی است. تدیانی میگوید همه اینها به این معنا نیست که باید نتیجه بگیریم راه این دو نفر دارد از هم سوا می شود. دست کم تا دو ماه پیش کاملا با هم همراه و هماهنگ بودند. واقعیت ها هم همین را نشان داد. درباره از اینجا به بعد باید صبر کرد و دید ترامپ چگونه کار را پیش می برد و چه چیزی در کله اوست. این کار ترامپ هر فکری که در سرش باشد باعث شده موجی از خشم هم از سوی مردم اسرائیل و سیاستمداران آن و هم از طرف مردم ایران و مخالفان رژیم به سوی او روانه شود. دعوای ترامپ با نتانیاهو آنطور که اکسیوس میگوید یا حتی ممانعت او از اینکه نتانیاهو کار خودش را در رابطه با حزب الله انجام بدهد، اگر به امید توافق با جمهوری اسلامی باشد، سعی بیهوده است. زیرا اهالی جمهوری اسلامی به وضوح میگویند با این دیوانه سازش میکنیم که فعلا دست از سرمان بردارد، بعد آن را پاره میکنیم. این را پسر هاشمی رفسنجانی گفته تا نشان بدهد فرزند خلف پدر است.
1: ببینید یه عقل سلیمی الان میگه که ما باید یه کاری بکنیم که این گاو خشمگین این دوران دو سال موندهش رو یه جوری طی بکنه و از قدرت آمریکا کنار بره و ما یه راهی براش پیدا بکنیم که این از این باتلاقی که خودش توش گیر کرده بیرون بیاد که صدمه بیشتری به ایران نزنه. و اگر بتونیم با یک روش این کار رو انجام بدیم که ضایعات کارهای دیوانگی ترامپ رو نسبت به ایران کم بکنیم، میتونه برای ایران مثبت فرض بشه. و فرض رو باید این بذاریم که اینکه تا ابد قرار نیست که رئیس جمهور آمریکا قرار بگیره و چنین تصمیمایی علیه ایران بگیره. این امکان داره حداکثر دو سال دیگه در قدرت خواهد بود. در این دو سال اگر تصمیماتی در ایران گرفته بشه که از این صدمه های این عبور کنیم، بعدن هر توافقنامه‌ای، مگر خود همین ترامپ زیر توافقنامه‌اش نزد، هر توافقنامه‌ای که انجام دادیم اگر بعدن دیدیم به نفع ایران نیست و اونجا یه آدم عاقل‌تری پای کار اومده، میتونیم اعلام کنیم که آقا این توافقنامه رو ما به دلیل فشارهای غیر موجه او نوشته بودیم و الان ما نمیتونیم عملش کنیم و میخوایم مذاکرات جدیدی رو انجام بدیم. مگه او پاره نکرد؟ خب ما پاره میکنیم، اتفاقی نمیفت.
0: ملاحظه میشود که گل بود به سبزه نیز آراسته شده است و حالا بقایای جمهوری اسلامی کارشان به جایی رسیده که علناً به ترامپ میگویند که گرچه ممکن است با تو به توافقی برسیم، اما تو که بروی زیرش خواهیم زد. به همین دلیل است که مخالفان رژیم، اسرائیلی‌ها و بسیاری از حامیان ترامپ در آمریکا به او میگویند باید کار رژیم را تمام کند، یعنی آن را سرنگون کند، نه اینکه خیال کند با توافقی بهتر از برجام میتواند کار را تمام شده بداند. حالا هم که ترامپ دست نتانیاهو را گرفته و مانع ادامه کار او در لبنان شده، کسانی که قبلا از دست ترامپ عصبانی بودند حالا کارد بخورند خونشان در نمیآید، آنقدر که خشمشان شدیدتر شده. آنها در پاسخ به اینکه ترامپ یا یک برنامه بسیار پیچیده برای نابودی رژیم دارد یا خیلی بی برنامه است، میگویند نه بابا، الکی دلتان را خوش نکنید. ترامپ فقط یک مردک کودن و از خود راضی است و هیچ سیاست خاصی هم ندارد. فقط دوست دارد مجیزش را بگویند و فکر کند همه کاره است. بهتر از خودمان را گول نزنیم. آنها به شدت عصبانی و دلشکستند و میگویند ترامپ به اسرائیل خیانت کرد. به مردم ایران خیانت کرد، به مردم اوکراین خیانت کرد. بعد از قتل عام وحشیانه و تاریخی مردم ایران، ترامپ یک بار هم از وحشیگری های رژیم حرف نزد. یک بند از توافق ربطی به مردم ایران ندارد. روی خون جوانان ما پا گذاشت و حرف از توافق با افراد رژیم زد. با وجود تمام اینها، اما باز هم نمیتوان به طور کامل این روی ماجرا را درست دانست و گفت ترامپ یک ابله از خود راضی است که متوجه نیست دارد چه کار میکند. او شب قبل از ماجرای لبنان و نتانیاهو به مردم آمریکا توصیه کرد برنامه مارک لوین مجری محبوبش را ببینند. در این برنامه مارک لوین خیلی صریح و روشن گفت اهالی جمهوری اسلامی دارند گود کاپ بد کاپ میکنند، یعنی سیاست پلیس خوب پلیس بد را پیش میبرند. یک عده میآیند میگویند ما خواهیم توافق کنیم، اما یک عده دیگر نمیگذارند تا امتیاز بیشتری بگیرند. یعنی ترامپ این را میداند. مارک لوین در این برنامه مانند کسی که سالها در حوزه های علمیه شیعه در قم درس خوانده از مفهوم تقیه حرف زد، همان چیزی که پسر رفسنجانی روز گذشته آن را فریاد زد، اینکه توافق کنیم بعد بگوییم تحت فشار ترامپ بوده و بزنیم زیرش. مارک لوین در حالی که تلاش می‌کرد تقیه را درست تلفظ کند، گفت آنها ایدئولوژی دارند به اسم تقیه و ای کاش همه افراد وزارت خارجه، وزارت دفاع، شورای امنیت ملی، تمام سفیرها، تمام فرستاده‌ها و همینطور تمام اعضای کنگره از هر دو حزب مجبور بودند حداقل یک دوره آموزشی درباره این موضوع بگذرانند.
2: In the ideology it's called takiya. We've talked about this before. Takiya. I wish everybody at the State Department, the Defense Department, the National Security Council, all ambassadors, all envoys, as well as all members of Congress of both parties were required to at least take one course on this.
0: غم انگیز است که حاکمان امروز ایران کسانی هستند که در آن سوی جهان مردمان سایر کشورها باید درباره ایدئولوژی فریب آنها حرف بزنند و به سیاستمداران خود توصیه کنند که ایرانی ها را به این صفت بشناسند، در حالی که شعار دینی ایرانیان پندار، گفتار و کردار نیک بوده و توصیه به دوری از فریب دادن دیگران و دروغ گفتن حتی اگر به قیمت جان تمام شود. اما در فرهنگ شیعه دروغ در لباس تقیه مجاز است برای حفظ جان و حفظ ایدئولوژی، که این همه اصول اخلاقی را زیر سوال می‌برد، زیرا به انسان‌ها مجوز می‌دهد تا هر جایی به بهانه حفظ جان و موقعیت دروغ بگویند. همانطور که پسر رفسنجانی با خنده‌ای به واقع کریه با افتخار آن را بر زبان می‌آورد و می‌گوید مگر ترامپ پاره نکرد، در حالی که ترامپ قرارداد برجام را نبسته بود و حتی اگر بسته بود هم در او این میزان از ناراستی دیده نمی شود که به قصد پاره کردن قراردادی را امضا کند و طرف معامله را فریب بدهد. اما آیا این که او برنامه مارک لوین را توصیه کرده مردم آمریکا ببینند به این دلیل است که می دانست مارک لوین می خواهد درباره جمهوری اسلامی حرفهایی بزند که مهم است و او این حرفها را می داند؟ کاربر حقوق خصوصی که برنامه را دیده مطالب مهم آن را خلاصه کرده و گفته مهمان و مجری ها این نکته ها را گفتند. ایرانی ها خودشون رو تقسیم کردن. یک گروه نقش پلیس خوب رو بازی میکنه و میگه من دنبال توافقم و یک گروه که سپاه هست نقش پلیس بد رو بازی میکنه و موشک میزنه به کویت. پلیس خوبه میگه من نمیتونم پلیس بد رو کنترل کنم. خواهشان مذاکرات را ادامه بدید، ولی دروغ میگن. اینها یعنی پلیس خوب و بد هر دو با هم در ارتباط هستند. ما داریم با مذاکره بهشون وقت میدیم و این رژیم هر روز که بقا داشته باشه میگه من برنده شدم. ما نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم. در جنگ جهانی هم خیلی ها در آمریکا مخالف جنگ بودن، مثل الان در جنگ با ایران، چون میخواستن ما ببازیم. یک کشور همینجوری میبازه. مسئولان حکومت ایران اعتقاد دارن تنها راه ظهور امام دوازدهم اینه که غیر مسلمانان رو تسخیر و نابود کنند. چند نفر از شما مردم آمریکا باور میکنید که یک تکه کاغذ به اسم توافق با شیطان بزرگ یعنی ما باعث میشه جمهوری اسلامی دیگه برای نابودی ما تلاش نکنه؟ شاید بپرسید پس چرا دارن با ما توافق میکنن؟ چون در دین اسلام چیزی به اسم تقیه وجود داره، یعنی برای بقا همه کاری بکنیم، حتی با دروغ. پس رژیم ایران فقط یک هدف داره و اون بقا هست تا از این روزها بگذره و در آینده بی‌رحم‌تر بشه. بنابراین رژیم یعنی ساختار سپاه هنوز از بین نرفته. این کاربر پرسیده چرا ترامپ از تمام مردم آمریکا خواست این برنامه را نگاه کنند. آیا ترامپ آنقدرها هم که مردم عصبانی میگویند احمق نیست و این چیزها را میداند؟ او این پست را هم در تروث سوشال گذاشته قبل از خبر دعوایش با نتانیاهو که در آن فقط نوشته دارید گیج میشوید. آیا او میداند با چه قومی درگیر شده؟

0: جدید باعث شده مردم بگویند کم مانده بود بگوید یک صلوات برای شادی روحش بفرستید. یعنی او میداند که مشتبه خامنه ای مرده. حداد عادل گفت مشتبه از پدرش سخت گیرتر بود. نه اینکه سخت گیرتر هست. که نشان میدهد در ذهن گوینده او دیگر وجود ندارد.
1: اباچی رهبر جدیدمون آیت الله اسد مشتبه حسینی خامنه ای.
2: ایشون که از آقا سخت گیرتر بود. باور کنید.
1: از آقا سخت گیرتر؟ بله.
0: حداد عادل جای دیگر میگوید کفش خرید دامادیش را آنقدر پوشیده که کهنه شده و هر وقت کفش او دم در بوده حداد عادل میفهمیده که او مهمان خانه آنهاست.
2: رفتیم توی فروشگاه ساعت فروشی مجلل مفصلی تو خیابون کریم خان. اونجا راسته اینجور چیزا.
1: فراوان دیگه. آره. ساعت و زرگری و خیلی چیز اونجا هست.
2: صاحب مغازه شاید ما رو تو تلویزیون دیده بود، یه سرمری کرد و دید یه جوان مثلا اون موقع معمم هم نشده بودن و آقا مشتبه گفتم آقا ساعت دارید و گفت بله با چجور. آقا مشتبه گفتید که آقا اون ارزون ترین ساعتی که تو مغازه دارید بیارید. این بیارو چشاش گرد شد که همه میان اینجا مثلا یکی دیگه میخواد براشون چیزی بخره دنباله گرد. گفت ارزون ترین ساعتتون چیه؟ خیلی هم جدی بالاخره بعد می آورد دیگه. گفت آقا این دیگه ارزون ترین ساعت. گفت دیگه از این ارزون تر ندارین؟ نمیدونم 500 تومان چقدر ما یه ساعت خریدیم و این مال شما. بعد اومدیم رفتیم یه کفاشی یه جفت کفش معمولی هم خریدیم برای باورتون نمیشه شاید تا 5 سال ایشون همون کفش ها رو پاش میکرد. من گاهی میرفتم خونه میدیدم که این کفش هایی که 5 سال پیش خریدیم دیگه له شده و درب داغون شده هنوز پشت دره. میفهمیدم که پسر رهبر مهمون ماست. اینطوری بود زندگی ایشون. یعنی
0: اینطور بود زندگی پسر رهبر. آیا حداد عادل نباید میگفت رهبر جدید ما این گونه است؟ از آنجایی که یک روده راست در شکم اهالی جمهوری اسلامی پیدا نمی شود، مخاطبان نمی دانند قسم حضرت عباس را باور کنند یا دم خروس را. زیرا یک نفر دیگر از سینمای خصوصی علی خامنه ای روایت کرده. فیلمبردار مخصوص علی خامنه ای گفته وقتی فیلم مارمولک را در سینمای خصوصی خامنه ای برایش پخش کرده او کلی خندیده و گفته فیلم را نبر تا چند تا آخوند دیگر همان را ببینند.
3: سر فیلم مارمولک آقا خیلی خندیدن. حالا هست آقا که اومدن تو سالن، من توی اتاق آپارات بودم از چیز میدیدم از این پنجره چک میکردم پرده و اینا رو خب میدم. آقا با خانوادهشون اومدن نشستن. شونه های هست آقا از خنده تکون بخورد. و یکی از نواهای ایشون که سند پایین تر هم داشت و اینها گاهی سوالاتی بر اساس این الفاظی که پریس پرستویی به بله. کار می برد برایش سوالاتی پیش می اومد. مثلا اند معرفت. آقا جون اند معرفت یعنی چی؟ حالا آقا هم خودشون خندهشون می گرفت داشتن می خنده هم باید توضیح می دادن برای این نوه که اند معرفت یعنی چی. خیلی برای من این جذاب بود. مارمولک وقتی تموم شد از آقا بلند شدن بعد فیلم که مثلا برن من اومدم دم در واقع اتاق آپارات که مثلا خداحافظ کنم. آقا هنوز میخند همه قرمز بود. اتفاقا من نکترم بگم فیلم مارمولک رو وقتی آقا اومدن برن من خسته نباشید گفتم که حالا احوال آقا برن. گفت آقا جون این فیلم رو نده بره پس اینجا بمونه. بعد گفتن که چون چند نفر هستن که باید این فیلمو ببینن بعضی آقایون ایشون گفتن بعضی آقایون باید این فیلمو ببینن اینو نگرش دار فیلمو فعلا. گفتم چشم. آقا رفتند و بعد فکر کنم 4-5 روز بعد به من گفتن که آقا آماده کن فیلمو بعضی آقایون بیان ببینن. حالا این بعضی آقایون آقا فرموده بودن اون بنده خدا که من گفت نمیدونست آقا گفته که من برام جالب بود کیا هستن که آقا مثلا گفتن که این فیلم مارمولک رو بعضی آقایون ببینه. که حالا من نمیتونم اسم بیارم اون بعضی آقایون رو. همشون هم از روحانیون بودن از آقایون معممه در واقع مجموعه بودن که آقا بهشون گفته بود برید این فیلم رو ببینید.
0: گذشته از این که تماشای فیلم در سینمای خصوصی با روایت‌های حلوای مانده خوردن و یخچال نداشتن و لباس پاره پوشیدن او تضاد قابل توجهی دارد، خندیدن خامنه‌ای به تمسخر آخوندیسم هم در نوع خود پدیده جالبی است. یعنی آنها خود هم می‌دانند که چه مارمولک‌هایی هستند. به این ترتیب آیا ترامپ که مردم آمریکا را دعوت به دیدن برنامه مارک لوین می‌کند تا از تقیه آخوندها آگاه شوند، آخوندها را نمی‌شناسد و نمی‌داند که اگر با آنها به قیمت متوقف کردن نتانیاهو به توافق برسد،

0: توافق قابل اعتماد نیست؟ آن هم در شرایطی که بازماندگان کشته های رژیم از این می گویند که پدرانشان از ترس سالها در زیر زمین پنهان بودند، به طوری که استخوانهایشان از کمبود ویتامین دی ترک می خورده. این روایت خانواده محمد سعید ایزدی است معروف به حاج رمضان که در جنگ 12 روزه کشته شد. او به عنوان فرمانده گردان فلسطین به مدت 3 دهه در تقویت زیرساخت‌های محور موسوم به مقاومت از جمله سامانه‌های موشکی، تونل‌ها و فناوری‌ها نقش محوری داشت و به عنوان یکی از ستون‌های پنهان مقاومت شناخته می‌شد.
1: استخوان‌هاشون ترک‌های ریز می‌خورد، به خاطر همین کم بوده.
2: اینقدر توی این
3: نور آفتاب نیده بود.
2: با پدرتون حرف می‌زنی گاهی؟ احتمالاً نه.
1: بله،
2: گلایه؟
1: بعض وقتا گلایه از دوری، دلتنگی. و هنوزم شاید بعد یه سال مثلا من هنوز اونجوری باورم نشده که نیست. فکر می‌کنم باز یه ماموریتیه و یه برگشتی داره.
4: توی
1: یکی از عکس ها پاش داره نماز میخونه، این پاش بسته است. من مثلا انقدر برای اون عکس گریه کردم که این پاش درد میکنه که بسته است. بعدن خب مثلا آزمایش دادن به خاطر کمبود نوری که میدیدن ویتامین دشون خیلی پایین و استخوناشون ترکای ریز میخورد، به خاطر همین کمبوده.
2: اینقدر توی این
3: نور آفتاب نیده بوده.
1: مثلا بارونو میگفت، صدای بارونو میشنیدم.
0: احتمالاً بسیاری از مخاطبان ایرانی از خود بپرسند چرا؟ چرا باید این قوم بر اساس یک ایدئولوژی موهوم اینطور خود و مردم ایران را به این چنین دشواری ها و مشقت هایی بیندازند و برای ظهور کسی که عقل سلیم میگوید وجود ندارد اینطور ایران، منطقه و جهانی را به آتش بکشند و خود نیز طعم یک زندگی ساده انسانی را نچشند؟ همسر محمد سعید ایزدی میگوید همه مشکلاتشان از زمان کشته شدن عماد مقنیه آغاز شد و تا قبل از آن همسرش مجبور نبود در زیر زمین زندگی کند.
5: شروع مشکلات امنیتی ما بعد از شهادت حاج عماد مقنیه بود که
2: از اونجا شد.
5: از اونجا به صورت حاد شروع شد.
2: اون ملاقات آخر که شهید عماد با شهید سلیمانی دارن دیگه، یعنی شهید عماد و شهید سلیمانی توی کفر سوسه نزدیک خونه شما در مزه دمشق، حاج قاسم از خونه میان بیرون، سوار ماشین میشن میرن فرودگاه دمشق که برگردن تهران.
5: بله.
2: و بعد هم شهید عماد از خونه میاد بیرون، سوار ماشین خودش میشه و ماشین منفجر میشه.
1: بابا بودن اونجا.
2: آها، میخوام همین رو بگم. بله. کجا بودن؟
1: توی ساختمون بودن. یه تلفنی براشون پیش میاد، این تا تلفن رو جواب بده حاج عماد میان پایین. بله. اولین کسی که روی سرشون میرسن بابا بودن.
2: بله. چون تو همون خونه بودن. بله. دیگه.
5: چرا از حاج عماد میخوان که بمونن و کارشون ادامه بدن با توجه به اینکه اینا چند روز کاری پشت هم جلسه داشتن؟ ایشون میگه که من خستم و انشالله برنامه رو برای فردا. تا حاج عماد، به نقل از حاج آقا دارم میگم، میگن تا ایشون اومد پایین، فاصله که مثلا ایشون از آسانسور بیاد پایین، میگفت صدای موشک اومد. آره، انفجار اومد.
0: با شنیدن همه این داستانها و اعتقاد عجیب این افراد به راهی که برگزیدند، چند فکر و احساس همزمان در ذهن مخاطبان آزاداندیش پدیدار میشود. اول اینکه چه شد که کار انسان ایرانی به جایی رسید که چنین قومی از دل آن برآمد که از آمریکا و اسرائیل برای خود شیاطینی ساخت و دنیای خود و دنیای مردم ایران را ویران جنگ با آن شیاطین خیالی کرد. قبل از پرداختن به یک تحلیل بسیار جالب توجه در این باره، باید این صحنه را دید. زنی ایرانی در حال رمی جمرات، سنگ زدن به شیطان در مراسم حج امسال و دعوت مسلمانان به اتحاد. علیه چه کسی؟ همون شیاطینی که گفته شد. ساسان مهرآیین فعال رسانه‌ای در تحلیلی بر اینکه چرا انسان ایرانی تحت تأثیر ایدئولوژی چپ و شیعه آمریکا ستیز شد میگوید برای گشودن گره کور آمریکا ستیزی در ایران باید از سطح تحلیل‌های تقلیل گرایانه و روزمره سیاسی فراروی کرد. ماجرا از سیاست آغاز نشد بلکه از یک بحران وجودی در روان انسان ایرانی در حال گذار پرده برداشت. چرا آمریکا به عنوان شیطان بزرگ در ناخودآگاه جمعی 57ها تثبیت شد، اما شوروی با نیمی از خاک ایران در اشغالش و انگلیس با استخوان‌های استعمار در این خاک در حد یک دشمن کلاسیک باقی ماندند؟ مهرآیین میگوید پاسخ را باید در تلاقی روان نژندی دو سوژه بظاهر متضاد اما در باطن همخون جستجو کرد، انسان سنتی شیعی و چریک مارکسیست. سوژه شیعی قرنها هویت تاریخی و هستی شناسی خود را بر محور فقدان، مظلومیت و انتظار بنا کرده بود. در این منظومه روانی جهان مادی آمیخته به رنج است و رستگاری در نگفتن به لذت‌های دنیوی، نفس اماره و فدا شدن در راه یک حقیقت غایب معنا می‌یابد. آمریکا برای این سوژه یک امپراتوری نظامی نبود، بلکه تجلی دجال بود. چرا؟ چون آمریکا رویای بهشت در همین دنیا را می‌فروخت. هالیوود، فرهنگ مصرفی، اصالت دادن به شادی و آزادی‌های فردی مستقیماً فلسفه رنج و زهد را بی‌اعتبار می‌کردند. اگر انسان می‌توانست در همین جهان به اوج لذت و رفاه برسد، پس تقدس شهادت و انتظار برای عدالت آخرالزمانی امام زمان چه می‌شد؟ آمریکا شیطان بود، زیرا با سلاح وسوسه و زیبایی مادی
4: خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، از این برنامه کوچه نزدیک به 8 دقیقه دیگه باقی مونده بود که چون امروز برنامه رو دیر گذاشته بودن بالا، ما هم مجبور شدیم دیر بفرستیم که از وقت برنامه دیگه خارجه. اگه مایل هستین در صفحه یوتیوب میتونید برنامه کوچه رو دون 7 دقیقه 8 دقیقه آخرش رو دنبال بکنید که اصل جریان رو در شروع برنامه شنیدیم. اجازه بدید درود دیگری بفرستم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. خودم معرفی کنم، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز سه‌شنبه دوم ماه یونی سال 2026 میلادی است که برابری می‌کنه با 12 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-38-43 هستش. برای اسمس فرستادن فقط اسمس 070-439-8194، برای ایمیل info@hamsafarradio.se و سایت اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو در کنار شما نازنینان داشته باشیم و با خبرها و اطلاعات و هر چی که به دستمون رسیده و از دستمون برمیاد بتونیم که در خدمت شما عزیزان باشیم. بریم یه سریعاً و اینکه وقت کم نیاریم بریم سراغ وضعیت هوا، یک وضعیت هوا رو یک نگاهی بکنیم. در کمال تعجب من میبینم که سایتای همین خبری مثلا مال تلویزیون اسوته روز شنبه که ناشنال داک هستش به عنوان یک روز بارانی ازش یاد کردن، در صورتی که من رادارها رو که دارم نگاه میکنم میبینم که تصاویر ساتلیتی تقریبا میتونم بگم اصلا نباید بارانی باشه طبق اون چیزایی که این ساتلیت ها نشون میدن و رادارها نشون میدن، ولی روز جمعهش حسابی باران رو خواهیم داشت. حالا فردا پس فردا هم هست که یه ذره بیشتر صحبت کنیم، ولی اون میگم اونجوری که من دارم در رادارها میبینم بعید میدونم که روز شنبه باران بیاد. حالا ممکنه جمعه به شنبه شب تا و روز صبحگاه شنبه مثلا یه ذره بارانی باشه که بازم اونو من بعید میدونم، ولی امیدوار هستم که روز شنبه ناشنال داگ عزیزان یک روز آفتابی خوب خوشگل و قشنگ و میزون باشه که روز ملی سوئد به همه خوش بگذره و بتونیم که بیرون از خانه ها باشیم. عملا نقشه ها اینجوری که نشون میدن، خب میگن که امروز که هوا رو دیدید، هوای صاف بسیار زیبایی داشتیم، لکه های ابر بسیار قشنگی در آسمان بودش، حدود امروز بعد از ظهر مثلا حدود 18 درجه خواهد بود، من داشتم میومدم حدود 21 درجه بود، اما قسمت شمالی همچنان 9 درجه سرده و قسمت جنوبی حدود 20 درجه برای بعد از ظهر خواهد بود. فردا صبح با یک روز ابری و 17 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز نیمه ابری نیمه آفتابی 21 درجه، قسمت شمالی 8 درجه و قسمت جنوبی مثلا یوتوبوری و یونشوپینگ و اینا ما بین 24 تا 25 درجه خواهد بود. بعد فردا بعد از ظهر دوروبر ساعت 8 شب میتونم بگم نزدیک 20 درجه بالای صفر در استان استکهلم. هوای بسیار قشنگه. رگه بارانی که منتظرش بودیم و از روی دریای شمال داره میچرخه و خودشو به ما میرسونه به طرفای یوتوبوری و مالمو اون طرفا، چهارشنبه بعد از ظهر خودشو میرسونه. یک گذر سریعی برای پنجشنبه از روی قسمت غربی خواهد داشت که لکه های از این باران، ابرهای بارانزا برای پنجشنبه هم به ما میرسه. هوا رو 16 درجه نگه میداره چون یه جبهه هوای سرد هستش و قسمت شمالی حدود 22 درجه، قسمت جنوبی 17 درجه، قشنگ درست برعکس میشه. روز جمعه اما این جبهه هوای سردی که در حال چرخیدن هست و از روی دریای شمال اومده و بارانا رو اوورده تقریبا از نیمه به پایین سوئد و همه رو بارانی نگه میداره، ولی 20 درجه بالای صفر. و روز شنبه که میگم در کمال تعجب من برای من عجیب هستش، میبینم که 21 درجه است ولی نیمه ابری نیمه آفتابی و نیمه بارانی زدن که حالا ببینیم که چطور پیش خواهد رفت در یکی دو روز آینده. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه که شنبه 9 میلیمتر همچنان پافشاری داره که 9 میلیمتر باران میاد، ولی میگم امکان داره چون جمعه یک روز بارانی خواهد بود مخصوصا بعد از ظهرش، ساعت 12 شب جمعه به صبح یک شنبه این بارانا باشه. ببینیم که حالا چطوری پیش میره، ذره ذره صحبت میکنیم. امروز 16 تا 21، فردا 14 تا 21، به روز پنجشنبه 13 تا 19، جمعه 13 تا 20، شنبه 14 تا 21، یک شنبه 14 تا 20، دوشنبه 13 تا 20، و روز سه شنبه نهم ماه یونی که من با اجازتون به مدت 9 روز به مسافرت میرم 13 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 3:42 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21:47 دقیقه غروب خواهد کرد، 18 ساعت و 5 دقیقه روز و 5 ساعت و 55 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. تنها باد عجیب غریبی رو که من میتونم ببینم در نقشه هایی که بادها رو نشون میده روز پنجشنبه هست که از ساعت 9 صبح بادهای شدیدی رو خواهیم داشت تا دور و بر ساعت 5-6 بعد از ظهر که بعد از اون فروکش میکنه، که جمعه بادها بسیار معمولیه ولی روز شنبه تقریبا هیچ بادی رو نخواهیم داشت. بله، تا ببینیم که حالا چجوری تغییراتی رو خواهد کرد در این چند روز آینده. یا خیلی از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 44 درجه بالای صفر هستند، تمام آفتابی. اردبیل 25، گرگان 30، اصفهان 35، کرمان 37، خرم‌آباد 33، قزوین 31، رشت 27، ساری 29، تبریز 28، عراق 29، بندرعباس 39، همدان 27، کرج 30، کرمانشاه 22، مشهد 33، قم 37، سنندج 30، شیراز 35 و تهران 31 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم یا داریم. امروز روز بین المللی کسانی هستش که مشکلات تغذیه دارن، مشکل غذا خوردن دارن. البته وقتی ما راجع به اتستورنینگ صحبت میکنیم معمولا اون آدمایی که بیماری مثل آناروکسیا و اینا دارن، یعنی آدمایی که غذا نمیخورن یا اگرم میخورن غذاشون به شدت چیز هستش، غذاشون به شدت اینا رو نمیتونن نگه دارند و بر میگرد و خلاصه خیلی اذیت میشن دیگه، خیلی اذیت میشن. اینم از این. و چیز خاص دیگری در این لحظه ندارم که براتون بگم، ولی میتونیم که یک نگاهی به یک نگاهی بذارم بدم اینجا. آره، یکی از خبرهای مهمی که دیروز و امروز خیلی در موردش صحبت میشد یک نفر از اعضای حزب اسفری دموکرات‌ها که ایشون در پارلمان هم میشینه، یعنی وکیل مجلس هم هست به اصطلاح، یا نماینده مجلس هم هست، و از تمام پست‌های خودش پلنگ کنار گذاشتن. ایشون مشکوک به بارن پورنوگرافی بروت هستش، یعنی دادستان گفته هیچ گونه، به خاطر موقعیت کاری ایشون، هیچ گونه اطلاعاتی رو الان نمیدیم، داریم نگاه میکنیم، یه سری اطلاعات به دست ما رسیده، میخوایم نگاه کنیم ببینیم آیا درسته، غلطه، چه هستش و اینا. و بعد از اون اگر که خب دیگه همه چی مشخص بشه دیگه خبرها میاد بیرون، ولی فعلا گفتن که ایشون از تمام پستاش کنار گذاشته شده و پرونده‌ای با نام مشکوک به بارن پورنوگرافی، یعنی داشتن تصاویر بچه‌ها اینا، حالت چیزای سکسی و از اینجور چیزا، در حال تحقیقات هستن. اگه که اینم چیز بشه، اگه که اینم گیر بیفته و اینا، یکی هم که اون خانوم هم که کوکائین میکشید و بدون تصدیق رانندگی کرده بود و نشه بود و نمام اینا، خلاصه همچین وضع برای نمایندگان اسفری دموکرات ها در مجلس همچین خوب پیش نمیره. بریم در مورد مسئله بچه ها که اونایی که بهشون اقامت نداده بودند و برشون گرده بودند، مخصوصا مثلا به ایران و اینا، دیروز وزیر آقای فرشل، وزیر اداره مهاجرت، به تلویزیون اومده بود، قوانین جدید رو صحبت کرد که البته از تاریخ 2027 نه اکتبر، از ماه اکتبر همین سال قراره که اجرایی بشه، ولی یه تصمیم گیری هایی کردن که سن رو از 18 سال به 21 سال آوردن. صحبت های بسیار قشنگی شده بود که حتما براتون تعریف میکنم که وزیر امور مهاجرت ما در این رابطه چه چیزهایی رو با ما باشید.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
8: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
10: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

0: زیبایی با نام توتی رو با صدای پروانه شنیدیم. برگردیم به استودیو، ساعت 11:02 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما ناظرینان خوش بوده باشه. والا ما خیلی این سیاستمدارامون کم برامون تصمیم گیری میکنن. البته همیشه تصمیمی که میگیرن که تصمیمی خوب نیستش که، عملا هر چی میبینی گرونتر میشه. امروز یه گزارشی اومده بود که مواد غذایی 0.2% تا 0.7% ارزونتر شد. خب بعد دنباله مطلب رو میخونی میبینی که میبینن که البته مثلا گوشت گرونتر شد، حالا چند تا دیگه چیزای دیگه هم گرونتر شده که حالا مثلا گوشت رو مثلا، و گوشت از اول سال تا حالا نزدیک 17% رفته روش. خب این مواد غذایی که شما میفرمایید اومده پایین چیه؟ کیویه مثلا، ما کیوی نخوریم نمیمیریم والا به جان خدا. هر چیز میوه های فصلی هم که خب مثل گوجه فرنگی و خیار و کلم و اینا که خب حالا بالاخره یه ذره معمولا میومد پایین، اینه که اومده پایین تازه 0.2%. یعنی مثلا اگه 100 کرون یه جنسی بوده 0.2% چقدر؟ 2% 100 کرون، 1% میشه 1 کرون، 2% میشه 2 کرون، این دیگه 0.2%، یعنی مثلا چون 20 سوره. حالا تو هر 100 کرون حالا کاری نداری. بعد معمولا یه سری چیزا هست که خب آدم تقریبا معمولا تقصیری توش نداره، حالا قاعدتا مثلا پارک کردن ماشین آدم جریمه میشه، خب میگن باید دقت میکردیم. یا سری تصمیم های عجیب قریب هم که سر پارک کردن ها و اینا گرفتن، که مثلا فرضاً اینجوری واسهتون بگم، اگه شما در یک خیابون باریکی که بغل خونتون، این خیابون ها تا یه قسمتش آسفالت، از اون آسفالت بعضی جاها 1 وجب 2 وجب 3 وجب، یعنی 20 سانت 40 سانت 60 سانت خاک و چمنه و حالا یا مثلا خاکه، بعد میرسه به محدوده خونه ها، مثلا تو قسمت هایی که ویلا نشین هستن، شما اگه روی آسفالت پارک بکنید، اگه کسی قرار بشه بیا جریمه بکنه، جریمه نویسه میتونه بیا جریمه تو کنه. اما اگه چرختون رو اون قسمت خاکیه، یه دونه از چرختون یا دو تا از چرختون رو اون قسمت خاکیه بیفته، دیگه پلیس میتونه جریمتون بکنه، یعنی پلیس میاد جریمتون بکنه. که مردم صداشون در اومده بود، یادتونه که خیلی در مورد صحبت کردیم که او جان آخه خب این خیابون ما اگه تو اینجایی که پارک کردیم تو رو آسفالت پارک بکنیم، میگه ماشین نمیتونه رد بشه، یعنی مشکل شماست، قانون اینو میگه. حالا درس کن. حالا به غیر از این که این تصمیم گیرنده شهرداری های خودمون و همین کمون های خودمون و سیاستمدارانی که در جاهای مختلف نشستن و این تصمیم رو میگیرن اون تصمیم رو میگیرن، این آویفت رو میذارن اون آویفت رو میذارن، میایم سراغ جریمه ها، جریمه هایی که جریمه نویسا و جریمه میکنن. یه سری جریمه نویس داریم که مال همون گاتو و فسکی اسفرکت قدیمن، یعنی کمونالت جیریقه های مخصوصی تنشون میکنند و را میرند و روشون نوشته پارکینگز وقت و میان و خلاصه میرن و حالا نگاه میکنن میرن پول دادی نه دادی جریمه میکنن. یه سری جریمه نویس داریم شرکت های خصوصی هن که مثلا یه محله یا ساختمون سازی کردن، بعد میان میرن مثلا به شرکت حالا اسم نمیبرم مثلا یورو پارک، میان میرن میگن که شما مراقب باش اگه کسی اینجا پارک کرد جریمش کن. نسری یا پارکینگ ممنوعه، یکی استوب ایستادن ممنوعه، یکی نمیدونم باید آویف بدی، یکی نمیدونم. و عملا مثلا من براتون یه مثال بزنم، در منطقه رینکبی، در منطقه رینکبی که چقدر بچه های نازنینی به عنوان پارکینگز وقت اونجا کار میکنن، واقعا دارم مثلا بعضیشون از هموطنان نازنین هستن، میان هشدار میدن به مردم، میگن بابا جون مثلا الان ماشین تو اینجا گذاشتی 2 ساعت بیشتر نمیتونی پارک بکنی، با اینکه خیلی هم گرون هستن 40-50 کرون ساعتی هست و اینا، ولی مثلا میان میگن نمیشینه همینجوری جریمه بنویسه و بره. خیلی خیلی خیلی مهربونن واقعا دارم مثلا، مخصوصا بچهای ایرانی تباری که هستند و بچهای فارسی زبونی که هستند و اینا، میان چیز میکنن، میان یه طرف گوشزدی هم میکنن، یا اگه میبینن که طرف داره میاد بدو بدو نمیرن جریمه رو بنویسن بذارن پشت شیشه و بدوان درن برن. به طرف میگن بابا 5 دقیقه دیر کردی، 10 دقیقه دیر کردی، مراقب باش. حالا کاری نداری. این جریمه نوشتن شده یه عذابی. قیمتا که دیگه مثلا یه جریمه ماشین رسیده به 1100 کرون اگه که یه جای پارک کردی پول ندیدی. بعدش هم اومدن تو جاهای مختلف یه بازی دیگه هم در آوردن. قدیم شما یه ساعت میذاشتی پشت شیشه ماشینت، یا از اینایی که دیجیتال بود یا دستی، یا اصلا قانون میگه حتی میتونست رو کاغذ بنویسی بذاری پشت شیشت که مثلا 12:20 دقیقه من اینجا پارک کردم. خب اونو اومدن یه بازی جدید در آوردن، مثلا همین برکبی، یا همون برکبی آوتلت، همونجا که مرکز خریده که مال برکبی هست. مردم ساعت میذارن پا میشن میرن خرید میکنن، برمیگردن میرن جریمه شدن. میری رو تابلو سر کوچه رو میخونی که ببینی، وارد که میشی میبینی که نوشته که نه دیگه ساعت نمیتونی بذاری، باید مثلا با اپ ایزی پارک بری لوگاین بکنی، بزنی که من ماشینمو اینجا پارک کردم، بعد 2 ساعت مثلا مجانی. خب ساعت گذاشتیم دیگه، خدا رو میبینی دیگه. ولی نه، این برای این که پارکینگ وقتا دیگه بس ماشینم پیاده نشن، فقط بیان و نمره ها رو اسکن بکنن ببینن کیا اپ رو اپ رفتن عمل کردن کیا نکردن، بعد اون وقت مثلا جریمه بکنن، که اصلا باور نکردنیه. امروز من یه دوست سوئدی دارم، سوئدی بذاره بچه خیلی باحالیه، تو یکی از همین محله ها زندگی میکنه مثل هسلبی، داشت برای من امروز تعریف میگم، میگم نوید این بغل خیابونا بعد از ظهر مجانیه تا مثلا یه ساعت مشخصی، یا نمیم اگرم مثلا باید پول بده آدم خیلی ارزونه. میگم شبا که میای میبینی مردم این مرغ سرکنده همینجور دارن میچرخن تا یه جا پارک پیدا کنن، تو قیمت جا پارکار هم که کسایی که پارکینگ خصوصی دارن که میدونی قیمت ها وجدانی بد جوری رفته بالا. بابا مال خود ما رو از اینجا از 155 کرون کردن 565 کرون یا 565 کرون، یعنی رحم که نیستش. خلاص حب جا برای همه هم نیست، مجبورم بیارم بزن کنار خیابون. میگم نوید من هر روز صبح که پا میشم برم سر کار میبینم 5 تا 6 تا 10 تا ماشین جریمه شدن. حالا طرف خواب مونده، یادش رفته، نمیم. حالا یه بساطی تمام اینا رو که براتون قصه تعریف کردم. چرا حالا ما یه قوز بالا قوز هم پیدا شده، یه اتحادیه اروپا هم پیدا شده که برای ما تصمیم گیرنده است. اومدن در دادگاه اتحادیه اروپا رأی دادن که از اول سال 2027، یعنی پایان امسال که 6 ماه دیگه هسته، 6 ماه 7 ماه دیگه، اول 2027 ممس هم باید کشیده بشه رو جریمه ها، 25% هم باید ممس کشیده بشه. خب اون ممس رو کی میده؟ شرکت که نمیده که، ماها میدیم دیگه. یعنی اگه 1100 کرون جریمه مون میکردن به خاطر که یاد رفته بلیت بگیری بذاری یا دیر کردی اومدی بیای طرف 1100 کرون جریمه میکنه، حالا 1375 کرون میشه جریمه این شما، 900 کرونیا میشه 1125 کرون. مم ساعت بکشی روش، ممسو کی میده؟ ما میدیم دیگه، شرکت که خب ممسش آفدراک میکنه دیگه، برمیگرد. یعنی 25% همینجوری نشستن برای خودشون تصمیم گیری میکنن، 25% هم از اول سال 2025 و 2027، 25% هم باید ما بکشن روش. یعنی از دستت در بره جریمه بشی نزدیک 1300 خورده، 1375 کرون، نزدیک 1400 کرون تو باید جریمه بدی برای یه پارکینگ معمولی. نه وسط میدون پارک کردی، نه خیاب ماشینتو گذاشتی وسط خیابون، نه نمیدونم کج پارک کردی، نه کج رو راست کردی. هی پارکینگا رو کمتر میکنن، هی پارکینگا رو کمتر میکنن، قیمت پارکینگا رو بیشتر میکنن، قیمت بیلیت ها رو بیشتر میکنن، تعداد جریمه نویس ها رو زیادتر میکنن. حالا دیگه مومس کم بود، مومس هم کشیدن روش دیگه. خیلی اصلا یعنی باور نکردنیه. بعد طرف اومده تو تلویزیون، همین براتون دیروز داشتم تعریف میکردم دیگه، تو همین برنامه آگندا و برنامه خبری روز یک شنبه، کرم میگه مردم سوئد انقدر قدرت خریدشون رفته بالا که نگو، رفته بالا نگو. چی رو نگو؟ شما یه جوری با آدم صحبت میکنین که انگار مثلا ماها تو کره مریخ زندگی میکنیم، شماها تو مثلا کره زمین. کجا قدرت خرید مردم رفته بالا؟ کدوم قدرت خریدی؟ قدرت خریدی که صحبت میکنین کو؟ کجاست؟ چرا ما نمیبینیم؟ نمیدونم دیگه. بذارین ببینیم چند تا شنونده رو بگیریم در این رابطه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام علی، وقتت بخیر.
0: قربان شما، سپاسگزارم، مرسی.
1: آقا من می‌خواستم راجع به همین قضیه بهت بگم که متاسفانه اینا قوانین پارکینگ هم هر سال برای خودشون عوض میکنن. یعنی بعد حتی پلیس هم به این صورته. یعنی من چند وقت پیش این فیلتری هستش که برای یک روز در هفته است که مثلا شما اجازه ندارید روز دوشنبه از ساعت 8 صبح مثلا تا 4 بعد از ظهر پارک کنید.
0: درسته کنم.
1: این خورد به یه روز رود داک که یعنی روز تعطیل رسمیه. قبلا حالا من نمیدونم، شما هم فکر میکنم درست دارم میگم، قبلا به این صورت بود که روزهای رسمی تعطیل رسمی یلا نمیکردین خیلتا.
0: من هم اونجا که یادم شما... همچین چیزایی بود. بله
1: بله، ما پارک کرده بودیم ماشینمون رو، رفتیم برگشتیم اومدیم دیدیم خدایا جریمه گذاشتم، نگاه کردیم 1100 کرون. گفتم خب حتما میتونم شکایت کنم، حالا شاید اشتباه نوشتم چون روز قرمز دیگه چرا جریمه باید بکنه، قبلا اینجوری نبوده. آقا شکایت هم کردیم، بعد از 3 ماه که تازه پرونده هندلگره گرفت، چون پلیس خیلی زمان بره جواب بخواد بده، آخر هم گفتن نه طبق قانون فلان از تاریخ نمیدونم آگوست 2025 به این صورت شده که حتی روزهای قرمز هم شما اجازه نداری، در تابلویی که حتی نوشته باشه در اون روز اجازه نداری پارک کنی پارک کن. یعنی متاسفانه به قول شما یه مافیاییه، یه اصلا یه گردش مالی وحشتناکی تو این قضیه پارکینگ هست و مردم متاسفانه همیشه متضررن سر این قضایا.
0: من متوجه هستم. یعنی اصلا آخه به چه دلیل باید مومس بکشن روش؟ مومس دیگه
1: حالا این مومس هم که دیگه به قول شما که الان داریم میگین اصلا دیگه قوز بالا قوز، یعنی 1100 کرون که می نوشتن
0: حالا میشه 1375
1: نزدیک 1400 کرون.
0: نمیدونم
1: واقعا خیلی پول زوریه. میگم بعضی موقع هم اصلا یه چیزایی که مثلا شما رو قبل حساب میکنی بعد میبینی نه، میاد بهت میگه نه قانون عوض شده. خب این قانون عوض شده که ببخشید ما چندین سال داریم اینجا زندگی میکنیم، بعد حالا یه هایی شما میاد یه قانون جدید میده، خب ما اینا از کجا باید بفهمیم؟ باید جریمه بشیم تا بفهمیم؟ خیلی سخته بعضی چیزا، میدونی؟ مخصوصا توی این قضیه پارکینگ که ماشاءالله 1000 تا هم شاخه داره، 200 تا شرکت هستن، اصلا هر کدوم کمون می نویسه، شرکت های خصوصی می نویسن، الان هم که پلیس هم که دیگه می خواد بنویسن
0: اونا همه می نویسن.
1: بعد
0: میگن قدرت، آخه من جالب اینجاست، میگن طرف میگه قدرت خرید سوئدیا اینقدر بالا رفته که در تاریخ ما اینقدر قدرت خرید نداشتیم. کجا اینا؟ من نمیدونم والا اینا را این اطلاعات از کجاشون در میارن
1: والا. آقا من بعضی موقع ها یعنی تو خیابون، من چون کارم پست توی خیابون خیلی هستم میچرخم، بعضی موقع ها آدم میبینه، مثلا من برای خودم بعضی موقعا سوال میشه که این ماشینای گرون، این اصلا من میمونم که چجوری این همه ماشین گرون تو سوئد با این وضعیت اقتصادی. یعنی شما نگاه کنید تا دلتون بخواد ولوهای مدل بالا، حالا من اصلا نمیگم هر کی یه درآمدی داره یه توانایی داره، ولی آدم واسش سوال میشه که مثلا تو یه خیابونی که مثلا 1 کیلومتر حرکت میکنی بالای 20 ماشین بالای 1 میلیون کرون میبینی.
0: خب البته حالا من یه چیزی هم واسه تون بگم، من یه چیزی هم ببینیم، الان شرکت هایی که ماشین میفروشن میان به کسایی که پرونده خوبی دارن، یه طرف یه کار معمولی داره، یه کار معمولی، شما مثلا اگه بخوای خونه بخری 1001 جور باید مرز و صد و رد بکنی تا بتونه یه وام خونه بدن، ولی ماشین های کسایی که مثلا با الان با 2000-2500 کرون در ماه تقریبا میشه یه ماشین نو از کمپانی بکشه بیرون، خب اولش باید مثلا 100-150 تا حالا هر چقدر که میتونی بدی، ولی خیلی راحت کردن که مردم بتونن وام بگیرن برای ماشینا.
1: ریتاهاشون هم خیلی بالا، واقعا کم نیست. مثلا الان مینیمم رنت هایی که شما برای یه ماشین بخوای بخری بین 6 تا 8 درصده. کم پولی نیست برای یه ماشینی که مثلا چه میدونم 1,000,000 کرون مثلا قیمتش باشه. مثلا
0: نمیدونم
1: به هر صورت که خدا رحم کنه به
0: خدا بهم سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98343 بفرمایید، خواهش میکنم. الو
2: هی
0: هی
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
2: ببخشید آقا نوید، من دو تا چیز می‌خواستم مطلب بگم. من برنامه شما رو صبح گوش کردم، تکراری دیروز.
0: بله بله بله، خواهش می‌کنم.
2: یه چیزی گفتن خیلی جالب بود واسه من، یکی راجع به اوزمپیک صحبت کردید.
0: بله،
2: پشنین شده میگن لنفلا رو ترمیم میکنه، ولی من خودم پشنلیک یه دفعه اوزمپیک زدم، فقط یه بار. دو هفته بیمارستان خوابیدم، چون واقعا مثلا منو به تا مرگم بردش.
0: ای بابا
2: مثلا مثلا ریکومندرا و چه چیزی نمی کنم اوزمپیک دیگه.
0: آخه واقعا... ببینین داروهای اینجوری رو پزشک باید بده،
2: بعد پزشک
0: پزشک باید اون پزشک شما باید اون دقیقاً باید بکن. چون من حداقل 10 نفر از دوستا و آشناهامو میشناسم، من 10 نفر رو میشناسم که میذارم خیلی هم راضیه.
2: دوروبر منم چند نفر هستن، اونا منو گوشی زدن، منم از دکتر گرفتم، ولی به من نساخت. یعنی واقعا منو تا مرگ بردش. دو هفته من با تب 45 درجه 42 درجه تو بیمارستان بودم با لیور توبرساز همه اینا. حالا از این بگذاریم. مطلب دومی که صبح گفتیم راجع به این ایمون تراپی بود که گفتی اونوتومب، حالا من نمیتونم اسمشو قشم بگم، اگه یادتون باشه.
0: بله بله
2: بله، من خودم چون دارم تو اونکولوژی کار میکنم تو کارولینسکا هستم، ما هم شروع کردیم، منتها هنوز زیر پوستی رو شروع نکردیم. تازه شاید دو ماه ما دیگه شروع شد زیر پوستی. ما به صورت ایوه میدیم چون اینفشون.
0: ما چی کار میکنه این؟
2: این همون دیگه، همون چیزی که شما گفتین، درصد زندگی رو میبره بالا. مثلا بین 6 تا 1 سال میتونن بیشتر زنده بمونن. اونایی که لون کانسر دارن یا هد و نک، به قول خودتون سر و گردن، سرطانه که سر و گردنه،
0: درست
2: چیز زندگی رو مدت زندگی رو میبره بالاتر.
0: اوکی، یعنی شانس زنده موندن بیشتر میشه دیگه تا مدت.
2: ولی ما هنوز زیر پوستی شروع نکردیم، هنوز داریم به صورت ایوه میدیم. یعنی اینفیوژن بین 1 ساعت تا 30 دقیقه تا 1 ساعت میدیمش. شاید هم کلا 6 تا مریض بیشتر الان نداشته باشیم، 6 تا تا 7 مریض تو استکهلم داریم که شروع کردن.
0: ببینم یه سوال من دارم در مورد به یه شرکتی هست که مثل که تو فنلاندن اینا، بعد حتی تو مالاف اسکاندیناوی هم اونجا دفتر زدن، آگهی میکنن. من خیلی این ور اون ور ازش شنیدم که کسانی که حتی جواب رد گرفتن در سوئد در رابطه با همین مثلا درمان سرطان و اینا، رفتن و اونجا و خوب شدن برگشتن، که حتی یه گزارشی هم در تلویزیون
2: من نمیتونم بگم که خوب شدن. آقا نوید، داری مریضایی که میرن کلی هم پول میدن ولی خوب نمیشن، چون این دارو فقط داره تست میشه، گودشن هم نشده واسه سوسیالیست بیلسه. من کلی هم مریضامون
0: نه، منظورم اینه که اگه آدم بره تو کشورهای دیگه معالجه بله بکنه پولی... شانس آدم بیشتره یا تو سوئد مثلا شانس آدم بیشتره؟
2: اگه مسئله داره چه داروی رو شما امتحان کنن، تو همه کشورها میتونیم بریم، هر کشوری واسه خوش خوشنگ خودشی داره، تست پوش و سکنینگ های خودش هم میخواد. ولی خب بعد خیلی پول بدین وقتی که هنوز روچه نشده تو جامعه میگم پزشکی دنیا، پس نمیشه مورد قبول، نمیتونه باشه.
0: اوکی
2: واسه همین من خیلی ها رفتم برگشتن، خیلی هم بدتر شدم، پیش رفته تر هم شده بیماریشون.
0: اوکی، متوجه.
2: ولی این داروی که شما امروز اسمشو گفتی، ما هم شروع کردیم، میگم 7 تا مریض داریم تا حالا، ولی هنوز زیر پوستی شروع نشده. من چیزی که روز جمعه بهمون اینفورماشون دادن، شاید 2 ماه تا 3 ماه دیگه شروع بشه.
0: این همونیه که قرص میدن و اینا دیگه نیست؟
2: بله بله، شما صبح توضیح شد.
0: بله بله بله،
2: خیلی جدیده، این جدیدترین چیزی که اومده فعلا.
0: ببینیم حالا در اصل ما هم مطلع بکنید، اگر که اطلاعات بیشتری علمی به نحوی پزشکی اومد که اطلاعات بیشتری بود خوشحال میشم.
2: داغنی خوشنگه. الان من امروز مقاله اومد از رئیسمون فرستاده بود که چون اگه ببینیم پنکریاس کانسر، کانسری که اصلا مداوا نمیشه، ولی طول عمر بیشتر شدم. موقعی که من شروع کردم، قبلا که من 2008 شروع کرده بودم، مریضایی که 5 تا 6 سال داشتن زیر 6 ماه فوت می‌کردن. الان مریضای ما تا 3 سال تا 5 سال هنوز زنده هستن.
0: خانم من اگه امروزم کانسر بگیرم، اگه یکی گارانتی بکنه 15 سال 20 سال دیگه زنده ام، دستشام ماچ می‌کنه.
2: امیدواری زیاد آقا نمیشم کار پشنگلان دارو
0: بله بله
2: کنسر اومده که تا صورت قرصه که تا 18 ماه طولانی تر میکنه زنده بودن.
0: میگه از این ستون به اون ستون فرج دیگه.
2: دقیقاً
0: تو معلوم نیست در از این 18 ماه چه اتفاقاتی میفته. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. مرسی که زنگ زدین شنونده ما هستین. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود فرادا خدمت شما زبازدی عزیز و شنوندگان محترم.
0: من از شما سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: البته با این جریمه ماشین و مناطقی که در موردش صحبت کردین، اگه اجازه بدیم چند دقیقه در رابطه با این مسئله صحبت کنم. در رابطه مسئله اول که فرمودی توی رینکیبی یا تنستا یولستا که پارکینگ وکتر خوب مهربون هستن و با مردم را میان، در حقیقت توی یک سری مناطق هست که خوب معروفن، حالا توی این قسمت ما حالا رینکیبی و تنستا و یولستا هست، توی جنوب واربری، میگم واربری و خرهولمن اون مناطقه، اینجا پارکینگ وکتا خب خیلی مورد تهدید و نمیدونم اینجور چیزا قرار گرفته و پرونده های مختلفی هست حالا توی فک و این ورانور که اینا رفتن و ما میریم توی این منطقه کارمون انجام بدیم، ما رو تهدید میکنن و اینا. حالا فک اومده بار به سیواره یه اوورنسی رو اومدن که آقا اینا برن اونجا، ولی اینجوری نباشه تا یه ماشین میبینن گیر بدن سریع جریمه کنن و نمیدونم اینا، با مردم راه بیان. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما با اون شرکت، حالا با اون جایی که با اون فاسیت ایگاره، حالا با هر کسی که شما قرارداد داری، وظیفتی که بری اونجا این کار به واکنینگ رو انجام بدی و لزومی نداره شما حتما میری به واکنینگ کنی جریمه هم بکنی، ولی اونجا باید توی این لیستت باشه. مثلا من خیابون فلان توی رینکیبی رفتم، اینجا توی تنستا رفتم. به خاطر همین مسئله خود یعنی آرب سیواره ها و رئیس ها اینجوری هستن که زیاد سخت نمیگیرن. مثلا شما تو خیابون بری 10 تا ماشین هم باشه، چشمتو ببندی و جریمه نکنی بیای، چیزی نمیگن. فقط میگن خب شما رفتی کارتو انجام دادی.
0: نه آخه من چه ببخشی وسط صحبتتون میام، من منظورم این بود که آخه اون جلوی همین آکوت مال رینکبی
3: بله.
0: که مردم مثلا باید برن، آقا این یه بخش آکوته، شما نمیتونی 4 تا دونه جا پارک بذاری بعد مثلا بذاری ساعتی هم 60 کرو. آخه این آکوت یه جاییه که آدم باید سریع بیاد بتونه پارک بکنه بره تو، خودشو برسونه اون تو، آمبولانس که قراری سادمون ببره که بعد مثلا یعنی 4 تا دونه پارکینگ، خب خیلی زجرآوره دیگه.
3: بعد از اون به خدمت شما، خب اینا کارشون رو تو مناطق انجام میدن و میان بیرون. خب اونا هیچ شرکتی دوست نداره که خب اون اوپدراگی رو که داره دست بده، هیچ پارکینگ وکتی هم دوست نداره شغلش رو دست بده و اینا این کار رو انجام میدن. مسئله دوم که شما فهمیدی که این دوست سویدیتون گفتن که مثلا تو خیابون این اتفاق میفته، بله یک سری مناطق هست مخصوصا توی وستروت مثل ولینگبی، هسلبی و اینا واقعا مشکل جای پارک وجود داشت. چرا؟ چون به خاطر اینکه 7 روز هفته اینا از ماه مای تا ماه مثلا نمیدونم چه ماهی، اینا 7 روز شما میتونستی ماشین تو بذاری، قانونش هم اینه که خب سر 7 روز مثلا بعد دیگه الان جاشو تغییر بدی. خیلی ها بودن مثلا شما نوعی مثلا توی منطقه مثلا هسلبی زندگی میکنی، من 2 تا ماشین دارم، میام مثلا میگم فلانی چجوری هست، میگم بذار همینجا پارک کن دیگه مجانیه. این باعث شده بود که دیگه برای آدمایی که تو اون مناطق زندگی میکنن جا نباشه ماشین خودشونو برن پارک بکنن. بعد مثلا شماره ماشین رو نگاه میکرد، مثلا طرف خونش شهرالمنه، آورده ماشینش مثلا گاشه تو استیلم، یا نمیدونم مثلا خونش کجاست، مثلا ماشینش اونجاست. شروع کردن مردم شکایت کردن، این شکایت باعث شد که اومدن یه سری مناطق رو برداشتن تابلو بندی کردن که از ساعت مثلا فلان تا فلان اینجا آویف داره، روزای شنبه هم مجانیه. که چرا؟ که مثلا کسایی که میان از جای

0: تو یک کاسه است. یعنی جایی که شما اجاره میکنی از یه فاسیس ایگاره، شما پول اجاره رو میدی، میری اونجا جریمه میکنی، باید اجاره اونجایی که داری میدی رو یه جوری در بیاری. اینا یه چیز خیلی پیچیده و عجیب و غریبیه. بعد جریمه هایی که مردمون میکنن، شما مثلا اونجا زده اگر میخوای شکایت بکنی به این شماره زنگ بزن. شما الان هموطنان عزیز ما که جریمه شدن و شکایت کردن، من به شما قول میدم از 100 تا شکایتی که میکنی شاید 5 تاش برنده بشه، یعنی 95 تا شما بازنده ای. حالا به عناوین مختلف که قوانین مختلف، همین که شما میگی چرخ دین ور باشه، فرمون سرشون ور باشه، یعنی ته ماشین دونجوری باشه، یعنی انقدر دلیل و مدرک و قانونای پیچیده برای شما میارن، شما میگی راست میگه، حتما من یه اشتباهی کردم که چیز شدم. برای همینم مردم انقدر خسته شدن وقتی جریمه میشن دیگه حوصله جنگیدن ندارن. همین هم که شما فرمودی، جریمه هم انقدر گرون شده باید. که مثلا 900 کرون و 1100 کرون، شما فکر کن حالا مثلا برای کسی که الان تو امروز داره کار میکنه، شاید 1100 کرون براش خیلی مبلغه، ولی شما حساب کن یه بازنشسته که کل حقوقش در ماه 11000 کرونه، 1100 کرون یعنی 10% حقوق ماهیانش.
1: اصلا تمام اقتصاد یک ماه آدمو میریزه به هم.
0: درسته، یعنی شما فکر کن این پولو میگیرن، حالا به هر دلیلی، میتونه به خاطر 5 دقیقه تاخیر شما باشه، میتونه به حالا یه ذره کج بودنه. اینکه جنگیدن با اینها، در نهایتش هم بخوای فکرشو بکنی، همه اینا سرشون به یه جا وصله، یا به کمون وصلن، یا به نمیدونم فلانجا وصلن، اینا با هم زاد چی میگن، بده بسونای خودشونو دارن. بعدش هم هر کاری هم که شما میکنی، در نهایت قانون میگه که اون میگه بیا پول جریمه تو بده، شکایت کن، برو دادگاه، اگه بردی ما پولتو به تو پس.
1: آره قانون میگه که اول باید پرداخت بکنین بعد شکایت. من در اصل از شما جانم.
0: ولی من بعضی وقتا شده، باور کنید، من مثلا شده رفتم توی یه سری خیابونه و خواستم پارک کنم، 4-5 تا پارکرینگ وقت از این همه جای این خیابون رو بسته بودن، یعنی این کنترل انتای تونل بانه هست رو پایی میشن بیدید کنترل میکنن، یعنی میرفتن و بعد نگاه، بعد مثلا دور میده نگاه میکنه، مثلا این تو کل خیابون مثلا 10-12 ماشین همینجوری جریمه شدن.
1: من بعد ازتون سپاسگزاری بکنم، دقیقا اینم خودش درآمد خاصیه دیگه. مرسی ازتون، قربان شما، موفق و پیروز باشی ازم، خدا نگهدارتون. اما حالا از این بحث بگذاریم. یکی از دوستان برای من نوشتن که به مردم، به شنونده‌هاتون حتما بگین که ناشونال داگن همه موزه ها در استکهلم مجانیه، که این اینجوری نیست. متاسفانه در روز ناشونال داگن همه موزه ها مجانی نیست و فقط موزه‌ای که استاتلیک هستن، مثل هیستوریسکا میوزیت یا مثلا اکونومیسکا میوزیت یا مثلا ناتوریسکا، اینا مجانی هستن در ناشونال داگن. بذارین ما دو شنونده دیگر هم داریم که اول 98-38-43 زنگ زد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: الو، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
2: من یه مسئله ای دارم. یه نروژیان یه هتلی رو رزرو کرده بودم آقا نوید. بعد اینو خودشون، من خودم کنسل نکردم، خودشون اتومات کنسل کرده بودن که یه ایمیل هم اومده که این هتلتون آب بوک شده.
1: خب
2: بعد پولش هم اعتماد برداشتن.
1: اوکی.
2: هر چی هم زنگ میزنم بهشون اصلا جواب سربالا میدن به من. حالا من خب میگم که قانونی چیزی داره که من
1: والا اگه خودشون برداشتن کنسل کردن پرواز شما رو، بله. شما نامه دارین دیگه؟
2: نه، پرواز نبوده، فقط هتل خالی بوده.
1: آهان، شما نروژیان فقط یه هتل خالی گرفتید؟
2: بله بله.
1: مگه نروژیان فقط هتل میده؟
2: بله، نروژیان هتل میده.
1: اوکی.
2: هتل خالی هم میده. ولی حالا این مسئله برای من پیش اومده، خواهید مدقش هم بالا 4000 رو.
1: بله نه، متوجه هستم، ولی خب وقتی خودشون کنسل کردن بعد شما پولتون رو پس بدن دیگه، مشکل چیه؟
2: همون میگم، هرچی هم زنگ میزنم ایمیل کردم اصلا جواب نه. بعد یه دونم توی واسط مال خود هتل استانبول، خواستم برم استانبول، خود استانبول هم هتلی که تو واسط باش چیز کردم، میگه اصلا به ما
1: ربط
2: نداره، تو از همون
1: جا
2: که چیز
1: کردی سفارش. ببخشید، شما فرض کنید من نروژیان، شما الان به من میگین زنگ زدین گفتین آقا هنسل منو کنسل کردین پول ما رو پس بده، چی میگه بهتون؟
2: بله.

0: جواب سربالا
1: نه نه من جواب سربالا رو من میفهمم. جواب
0: همون یه بارم میگم چند بار
1: چی میگه؟
0: یکیشون گفته که تو خودت آب بوک کردی. گفتم من دیوونه.
1: شما مگه نامه ندارین که آب بوک شده؟
0: چی؟
1: شما مگه ایمیل و اینا براتون نیومده که آقا این هتلتون آب بوک شده؟
0: ایمیل اومده.
1: خب دیگه چی پس
0: من اون؟ آب بوک نکردم. اونا از طرف خودشون هرچند بهشون میگم از طرف خودتون بوده قبول ندارن.
1: عجیبه.
0: نمیدونم اصلا چیه.
1: من فکر میکنم بهترین کار اینه که شما یه دونه ایمیل برای اینا بفرستین. آه. بذارین اینا جواب ایمیل رو بدن.
0: درست.
1: بعد ایمیل و اون جوابی که نوشتاری هستش رو اونوش روش برین شکایت بکنین. آره این بهترین کار. وگرنه تلفنی حالا اول بذارین جواب ایمیل رو بگیرین. میگردیم
0: خود بانکم زنگ زدم گفتم اینجوری شده، بانکم میگه به ما رب نزد.
1: مگه با کریدیت کارت ندادین؟
0: بله بله بله با کارت دادم. بانکم میگه ممارب ندادین.
1: من فکر میکنم بهترین راش اینه که یه جواب اسکریپتلیت اول بگیرین تا بعد بتونیم قدم به قدم بریم جلو.
0: یعنی
1: من بهتون قول میدم.
0: یعنی اون ایمیلی که مثلا میفرستن؟
1: نه شما یه ایمیل به نروژیان بفرستید
0: فرستاده
1: که من آب بوکا شده
0: جواب نمیدن.
1: خب همون بعد یا بنویسید دوباره که آقا جواب به منو بعد بدین. یعنی تا چیزی اسکریپتلی تو دستتون نیاد شما نمیتونین برین روش شکایت بکنین.
0: فقط نه فقط یه دو تا ایمیل اومده که شما آب بوک کردین.
1: اون که جداگونه است، اون که هیچ، اونو نگهر دارین که پاک نشه.
0: درست.
1: شما باید یه دونه ایمیل بنویسین که آقا من آب بوکا نکردم، کی هتل منو برداشت آب بوکا کرده؟
0: من بهشون گفتم، گفتم من
1: شما گفتید.
0: نه بهشون گفتم، گفتم من دیوونم که.
1: دوست عزیز شما مثل آب که من شما تلفنی رو منظورم نیست، ایمیل باید بفرستید که شما میگین که من با شما در تماس بودم، به من برگشتین گفتین این هتل رو من خودم آب بوکا کردم، من این کارو نکردم. ببینید چه جوابی بهتون میدم.
0: آقا نوید من به خدا شاهد دو سه بار ایمیل کردم جواب دیگه نایدم، به من جواب نمیدن.
1: به دفتر مرکزیشون زنگ بزدین بگین که آقا چرا جواب ایمیل منو نمیدین.
0: زنگ زدم
1: که بگین چرا جواب ایمیل منو نمیدین.
0: نه میگه که خب خودت آب بوک کردی. میگم بابا من خودم آب بوک نکردم، مگه دیوونم بوکا کنم بعد آب بوک کنم؟
1: من شرمنده، من تا اسکریپتلیت جوابی به شما ندن هیچ کس نمیتونه کمکتون کنه.
0: من نمیدونم چرا اینجوری شده، نمیدونم.
1: در صد
0: آخر هر مسائلی ببخشید، هر مسائلی حالا من نمیخوام کنم، ما هر مسائلی آخر فقط میگیم که فقط ایران اینجوریه، ولی اینجا هم داره خراب میشه.
1: نروژیان یه شرکت نروژیه و باید حتما وقتی شما ایمیل میفرستید و یه جوابی سوالی ازش میکنید باید یعنی باید جواب شما رو بدن. وقتی که جواب
0: پلیس هم برن فکر نکنم کمک.
1: نه پلیس کمکی نمیتونه. پلیس
0: خیلی الان شده مده، من گوش میدم بعد شما رو همیشه، خیلی الان شده مده هم میزنن گله میکنن از چیزای دیگه و اینا، ولی نمیدونم دیگه چرا اینجوری شده.
1: ولی من بهتون بگم تنها راه این جواب کار شما اینه که شما اسکریپتلیت یک جوابی از اینا ایترانده ای از اینا داشته باشید که بتونیم برین یه سیویل رتروش
0: رو اگه بفرستن.
1: باید بفرستن. سپاسگزارم ازتون.
0: باشه
1: قربان شما، ببخشید که کمک کرد از شما.
0: حالا ببین آقا نبی
1: جانم
0: میخوام ببینم اگه شلمنده
1: کسی راهی داشت حتما
0: تلفنمو بدن.
1: بگین شمارتون رو خواهش میکنم.
0: 07
1: 60
0: 96
1: 71 الو. خب یه دوست عزیز که روی 2398 هست یه لحظه صبر کنی، آخرش هم 26ه. 0760 96 71 26 0760 96 71 26 اگه کسی میتونه به ایشون کمک کنه باشون در تماس باشن. 2398 درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما جانم بفرمایید.
2: آقا نوید من در پارک خواستم صحبت کنم یه کوچولو. البته چون که دوستان شرکت همون پارکینگ وک داشتن، بعد یه مدت کوچولو خونه مالاتو باشو کار کردم. جریان پارکینگ توی بلفست توی 6 سال رودن کمون میگه ما چند تا پارک داریم، این پارک ها رو مزایده میداره. بعد شرکت های مختلف میاد قیمت میده، هر کسی پول بیشتر داد اون قسمت به اون شرکت میدن. قبلا اینجور بود مثلا ممکن بود تا 60% نهایت تا 65% کسی که بود میداد اون پارک ها رو برنده میشد، بعد کار میکرد 45% براش میموند از اون مبلغی که به صلاح کمون گذاشته. جدیدن شرکتی اون رو به اسم اسمارت پارک این میاد بود تا 90% میده، یعنی 90% کلا هیچی برای خودش رو نمیمونه. این آماده چیکار کرده؟ آماده آبیفا رو برده بالا، همه چی رو چند برابر کرده از این طریق
1: درصد سودش بره بالا دیگه،
2: بره بالا. در از خود کمون پولش گرفته کنترل دیگه نمیکنه که به خود چیکار میکنه. داستانش در این حالتیه.
1: اوکی، دستتون در نکنه، مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کردم، خدا نگهدارتون. اما بذارین دیگه تلفن ها رو یه ذره بذاریم کنار و بریم سراغ جریان اینوندرینگ آف انهریگا. امروز در مجلس یک قانونی تصویب شد که زمان اجراشو نمیدونم از کی هستش، ولی قرار شده که از این به بعد هر کسی که در اینجا، البته حالا استثناءش هم براتون میگم، تقاضای اقامت میکنه، حالا به عنوان پناهنده و هرچی اینا هست، باید حداقل 2 سال در سوئد زندگی بکنه و بتونه مخارج زندگی و اینا رو هم در بیاره، تازه اون مخارج زندگی رو هم اون درآمد هم بردن بالاتر، بعد از اون میتونه تقاضا بکنه، بعد از 2 سال میتونه تقاضا بکنه که خانوادش رو بتونه به سوئد بیاره. این قانون جدید شامل کسایی که به عنوان آربیتس کرافت اومدن، یا بهش میگن آربیتس کرافت اینوندرینگ، یا برای کار اینجا اقامت گرفتن، یا برای تحقیقات فرشکاره، و همچنین کسایی که به عنوان دکترانت اومدن، یعنی اومدن لیسانس داشتن، اومدن که دکترانتشون و پی اچ دی شون بگیرن، شامل این سه گروه نمیشه. آربیتس کرافت اینوندرینگ، فرشکاره و دکترانت، اینا شامل اینا نمیشه. و بعضی مدل پناهنده ها، بعضی مدل پناهنده ها، نه همشون. و این قانون هم تصویب شد. امروز در مجلس یک لایحه دیگه هم به چیز گذاشتن، به بحث و صحبت گذاشتن، در رابطه با اینکه مرز سوشال مدیا یا همین مثل اینستاگرام و اسنپ چات و چه تیک تاک و از اینجور چیزا بشه 15 سال، و از 15 سالگی بچه ها بتونن که شاید بتونن از این سوشال مدیا و اینا استفاده بکنن، که چه به بچه های کوچک چه ضررهایی میزنه. البته حالا ما میگیم، البته خب خیلی محدودتر میشه اگه که از 15 سال بشه، خیلی خوبه، ولی برای این که اگه ما ناراحت چشمای بچه هامون مثلا هستیم یا اعصاب بچه هامون هستیم، بچه میره به باباش میگه بابا یه دونه برای این رو وصلش کن. تو این دور زمون هم که بچه ها حرف اولو میزنن دیگه، تا حالا بهشون بگو آقا قانون نیست، میگه تو قانون کدومه، خب تو که آدم بزرگی که، و پدر مادرها کمک میکنن. ولی این مسئله خیلی خیلی کمک خواهد کرد برای کسانی که تمام روز و زندگی و درس و مشق و همه چیشون اونم زیر 15 سال شده این سوشال مدیا، که چجوری مبا میشن، اذیت میشن. حالا ببینیم که بالاخره آیا تصویب میشود یا نمیشود. اما بریم سراغ تعقیب عوامل رژیم اسد در سوئد و اروپا. سوریه برای ارائه اسناد و مدارک جنایات اعلام آمادگی میکنه. پس از افشای حضور شماری از اعضا و عوامل سابق رژیم بشار اسد در کشورهای اروپایی، دولت انتقالی سوریه اعلام کرده که آماده همکاری با سوئد و دیگر کشورهای اروپا برای شناسایی و محاکمه عاملان جنایات جنگی هستند. نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور دولت انتقالی سوریه، در واکنش به گزارش‌های درباره حضور تعدادی از شکنجهگران و نیروهای وابسته به رژیم پیشین سوریه در سوئد، اعلام کرد که دمشق آماده است تمامی اسناد، مدارک، شاهدان، اطلاعات و دسترسی‌های لازم را در اختیار مقام‌های قضایی کشورهای اروپایی قرار دهد تا روند پیگرد و محاکمه متهمان تسهیل شود.
3: به گفته او آرشیف‌های امنیتی و نظامی رژیم اسد تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده و در آینده نزدیک فهرستی شامل هزاران فرد تحت تعقیب از جمله افسران و مسئولان رژیم سابق منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های سوئدی دست کم 15 نفر جنایتکاران و اعضای نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به حکومت بشار اسد همکنون در سوئد زندگی می‌کنند. پلیس و دستگاه قضایی سوئد نیز سال‌هاست در حال جمع‌آوری مدارک مربوط به جنایات جنگی ارتکاب یافته در سوریه هستند. والا حالا در پرانتز بگم دست راست این سوریه‌ای‌ها زیر سر این ایرانی‌ها لطف کنیم، ما 47 سال جنایت دارن میکنن، آدم میکشن، فرار میکنن، تازه فرار که نمیکنن، تشریف میارن، پولای مردم ایرانو میارن در کشورهای اروپایی و سوئد و اینا، همین انگلزاده ها و اینا اینجا دارن میخورن و اینا، یه حالی هم به این 47 سال ما هم بکنید، بعدمون نمیاد. ریانا دوگیان دادستان متخصص در پرونده های جنایت جنگی تاکید کرده که برخی جرایم به اندازه سنگین و هولناک هستند که فارغ از محل وقوع در سطح بین المللی قابل پیگرد و مجازات هستند. او همچنین تصریح کرد که سوئد نباید به پناهگاهی امن برای مرتکبان چنین جنایاتی تبدیل شد. خانم ریانا دوگیان، ما یکیشو اینجا گول زدن، اووردن، گرفتین، چندین میلیون خرج دادگاهش کردین، زندانیش کردین، زندان ابد به جرم جنایات جنگی و حقوق بشر کردین، بعد دو دستی دادینش به جمهوری اسلامی رفت که مگه ندادین؟ والا گرفتن، گولش زدن، آوردن، فیلم براش درست کردن، دادگاهی میلیون ها کرون از بودجه مایاد دهندگان خرج شد، گرفتین زندان عبد بشتین، بعد پسش دارین رفت که هم موسیقی. بشار اسد و رژیم حزب بعث طی دهه ها حکومت بر سوریه یکی از سرکوبترین و بیرحمترین دیکتاتوری های خاورمیانه را بنا کرد. ابعاد جنایت این رژیم به ویژه پس از سقوط حکومت و آشکار شدن آنچه در زندان ها، بازداشتگاه ها و شکنجهگاه های مخوف آن گذشته بود چنان گسترده و تکان دهنده است که قلم و زبان از توصیف کامل آن عاجز میده. اگرچه بشار اسد امروز زیر چتر حمایتی ولادیمیر پوتین، یکی دیگر از متهمان به جنایت جنگی، زندگی میکند، اما او به یک زندانی در تبعید تبدیل شده که عملا امکان ترک روسیه را ندارد و میداند هر گونه تغییر و در ساختار قدرت کرملین میتواند آینده و امنیتش را به خطر اندازد. شاید همین آگاهی باشد که بیش از هر حکم دادگاهی خواب آسوده را از چشمان قصاب دمشق رو بوده. خب اینم که حالا چیز بود، اما شناسایی این شکنجهگران در سوئد و اینا یه جورایی اوضاع خراب شده. مطلب قبلی هم از استکهلم هم بود. حالا بریم سراغ شناسایی شکنجهگران رژیم بشار اسد در سوئد. یکی از آنها در یک مهد کودک کار میکنه به جان خود. برنامه کالیبر از رادیوی سراسری سوئد در یک تحقیق تازه فاش کرده که چندین مرد سوری که به دست داشتن در ربایش، شکنجه و اعدام‌ها در دوران حکومت بشار اسد متهم هستند، اکنون در سوئد زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، یکی از این افراد حتی به عنوان مراقب کودک در یک مهد کودک مشغول به کار بوده. این افشاگری واکنش دولت سوئد را در پی داشته. گزارشگر کالیب نشان می‌دهد شماری از اعضای سابق گروه‌های نظامی وفادار به بشار اسد که در جریان جنگ سوریه به ارتکاب قتل، تجاوز و سایر جنایات علیه غیر نظامیان متهم شدند، موفق به دریافت اقامت در سوئد شدند. برخی از این افراد پس از دریافت تابعیت سوئدی بار دیگر به سوریه سفر کردند. تحقیق کالیب موفق شده هویت 15 نفر از نیروهای سابق شبه نظامیان و نظامیان وابسته به گروه‌های مسلح حامی بشار اسد را شناسایی کند که اقامت سوئد را دریافت کردند. یکی از این افراد که از او به عنوان یکی از بدنامترین اعضای یک گروه شبه نظامی یاد می‌شود، اکنون به عنوان از کار افتاده در سوئد زندگی می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که او و چند نفر دیگر پس از دریافت اقامت و بهره‌مندی از مزایای رفاهی سوئد به سوریه بازگشتند. همچنین بر اساس اطلاعات منابع آگاه، سازمان بیمه اجتماعی سوئد به اغراق در وضعیت جسمانی این فرد مشکوک شده بوده. فرد دیگری نیز پس از دریافت تابعیت سوئدی بارها میان سوئد و سوریه رفت آمد کرده و بنابر شهادت چند شاهد دوباره به گروهی پیوسته که به شکنجه، تجاوز و قتل غیر نظامیان متهم بودند. در مورد دیگر یکی از این افراد در حالی که در سوئد ثبت اقامت شده و کمک هزینه فعالیت دریافت می‌کرده، یک مغازه فروش دخانیات را در دمشق اداره می‌کرده است. شاهدان همچنین گفتند که او تا زمان سقوط حکومت اسد در یکی از ایستهای بازرسی این گروه مسلح حضور داشته. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد تاکید کرده که این پرونده ها نشان می‌دهد روند اعطای تابعیت سوئدی نیازمند کنترل های امنیتی سختگیرانه تری است. به گفته وی دولت در حال بررسی امکان لغو تابعیت در برخی موارد خاص نیز هست. ایشون میگه این موضوع به خوبی نشان میدهد که چرا سختگیرانه تر کردن شرایط دریافت تابعیت سوئدی اهمیت دارد. در این موارد تابعیت بدون انجام بررسی های امنیتی کافی و عملا بدون هیچ گونه الزامات جدی اعطا شده. همچنین ما در دولت میخواهیم این امکان را ایجاد کنیم که در برخی موارد خاص تابعیت سوئدی نیز قابل سلب باشد. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد در پایان تاکید کرد که قوانین باید به گونه اجرا شود که امکان اخراج آنان از کشور فراهم باشد، کاری که ما اطمینان حاصل می‌کنیم که به انجام برسد. بابا همین چند وقت پیش بود خبر اومد، عکس طرفم بود دیگه، یه بابای اومده بود اینجا با اسم و رسم و اینا زندگی می‌کرد، بوسات بیدراگ و نمیدونم از این چیزا می‌گیره، بعد میرفت عراق، مثل که وزیر جنگ عراق بود اگه اشتباه نکنم، درست حافظم چیز بکنه، میرفت رژه نظامی میداد، من میومد اینجا بوساد بیدراگ میگرفت. عجب بساطی بجا ای داده بیداد. خب 15:49 سیف، من سعی میکنم که خبرها رو امروز یه ذره کوتاه‌تر بکنم که بتونیم با شما عزیزان یه سری خبرهای جالب دیگه هم دارم، اونا رو هم براتون بخونم که همچین هم سرگرم بشین و هم آگاه‌تر. با ما باشید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا که تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ بخش نیازمندی ها. خدمت اون دوستی که مشکل با نروژیان داشتن، عزیزان زنگ زدن و گفتن که اگر با کنسومنت ورکت در تماس باشید، تیپسای بسیار خوبی رو اونا میتونن بهتون بدن. کنسومنت ورکت 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: سلام، وقتتون بخیر باشه.
3: وقت شما هم بخیر خانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: ممنون، سلام. من خواستم بگم من یه خونه دارم برای اجاره، میخواستم اونجا اعلام کنم.
3: در کجا هستش؟ چند اتاقه هستش؟
4: 34 متر دو اتاقه است، یعنی یه باراک شما یه سوروم، بعد سولنتونا هست، یعنی عمرده سولنتونا. 10 دقیقه تا سولنتونا راه داره، بعد کرایه‌اش هم 10000 کرون.
3: تلفن تماستون لطفاً
4: 0723-728-721-81-81.
3: من تکرار میکنم 0723-728-71-81.
4: بله، درسته.
3: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
4: ممنونم، سلام عرض
3: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98-38-43-23-98-10 در بخش نیازمندی هستیم به مدت 15 دقیقه. ولی معمولا اگر که احتیاجش باشه یه چند دقیقه هم اضافه خواهیم رفت. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
5: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما جانم عزیزم.
5: میخواستم یه سویت از یه ویلا برای اجاره هست از اول یولی.
3: سویت از ویلا اول یولی،
5: بله. در جدا، آشپزخونه، دوش، توالت.
3: در کدوم منطقه هستش قربان؟
5: توی یرفلا.
3: در منطقه یرفلا. تلفن تماس 0736
5: 44
3: دوباره 44
5: 55
3: 0736 44 55. حالا من نظر خوبی رو به تون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 23.98 و 98.38.43 یه آهنگ از شهلا سرشار از ما خواستن، شهر قریب چشم، حتما براتون پخش خواهم کرد، اینو بهتون قول میدم. دو خط ما آزاد هستش و بریم جلو. در مورد موزه ها هم گفتم که برای ناشونال داگن موزه های دولتی استاتلیک موزه ها مجانی هستن، همه موزه ها مجانی نیستند. در رابطه با اخراج بچه هایی که 18 سال شده بودن که بسیار در سوئد سر و صدا کرد، قانون جدیدی رو گذاشتن. دیروز آقای فورشل در بخش خبری بود، اعلام کرد که سن از 18 سال به 21 سال آوردن و اگر که ادامه تحصیل در دانشگاه یا درآمد و کار و اینا داشته باشند میتونن که در سوئد هم بمونن. 98.38.43 درود بر شما، بفرمایید.
6: آقا نوید سلام، ارادت دارم.
3: خواهش میکنم، درود بر شما.
6: عرض کنم خدمت شما که ما به یه کسی احتیاج داریم که علاقمند باشه به کار فرش، به کار شستشو، رفوگری فرش، بخواد یاد بگیره، احیانا اگه کمک هم میتونه بگیره از عربت فرمت دینگه، خب چه بهتر.
3: بله.
6: ولی واقعا یه کسی رو میخواییم که جدی باشه.
3: پس شما در واقع یادشون هم حتی خواهیین داد.
6: آره دیگه، مصمم باشه بخواد که مثلا یه کاری یاد بگیره، یا اگه مثلا تجربه داره، رفوگری کرده توی ایران یا حالا
3: دیگه، چه بهتر.
6: آره
3: خب با چه شماره با شما در تماس باشم؟
6: 07 7 32 32 32 32 39 91 39 91.
3: 0 7 2 3 232 3991 یا اونجوری که شما گفتین 0 7 3 2 3 2 39 91 تلفن شما هست. سپاسگزارم که روی خط اومدید، قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید. 2398 بفرمایید، خواهش میکنم.
7: الو صدای من میاد؟
3: عرض کردم خدمتتون، بفرمایید.
7: سلام، خسته نباشید.
3: شما خسته نباشید، خواهش میکنم.
7: متشکرم. من یه سفر گرفته بودم که برم با تور از تیکت، و میخواستم با تور برم یه سفر که زانو مشکل کرد. من چون این سفرمو فورشکتینگ بیمه گرفته بودم براش، بعد گفتن اگر این تیکه دکتر داشته باشین این سفرتون پولش پرداخت میشه. من خب این سفر رو چون زانوم اینطوری شد رفتم دکتر، جلساتی هم پیش خوکیمناس رفتم، الان هم هنوز پیش خوکیمناس میرم، و یه فرمولایی دادن، من رفتم تیکت پر کردم، تیکت دیگه هیچ کمکی به من نمیکنه، میگه باید خودت بقیه کاراشو انجام بدید. میخواستم ببینم چه کمکی شما میتونید بکنید، یا آیا وکیلی هست که کارا رو انجام بده؟
3: وکیل برای چی؟
7: وکیل نمیخواد.
3: وکیل برای چی؟ مگه نمیگن یه سری فرما و اینا رو باید پر کنین و تموشه بره؟
7: فرما رو پر کردن، الان دوباره میگه نمیدونم برو تو کامپیوتر اینجا رو کلیک کن، یه چیز امن ایجاد کن، چی میگن؟ ایمیل امن ایجاد کن. خب من میترسم برم چون
3: یعنی در واقع شما بلد نیستید که این کارا رو انجام بدید.
7: دانش کافی ندارم.
3: خب اگر کسی میتونست به شما کمک بکنه، میخواین بهتون زنگ بزنه؟
7: آره اشکال نداره، منتها یه مسئله هست چون من جوابای تلفن‌های ناشناس رو نمیدم، هر کس خواست به من زنگ بزنه لطفا قبلش یه اسمس بزنه در مورد مثلا رابطه با این بیمتونه و من میتونم کمکتون کنم.
3: بسیار عالی. با چه شماره ای برای شما اسمس بفرستن؟
7: 076 2076 2076 76 616 616. میخواستم ببینم واقعا بچه، چون من شنیدم وکیلا میان میگیرن یه درصدی هم میگیرن، همه کارو انجام میدن، احتیاج نداره.
3: وکیل ساعتی 3800 قرون میگیر.
7: نه آهان، نه میگفتم مثلا قرارداد میبنده که مثلا یه درصدی 10% 1% 2%
3: نه هیچ وکیلی برای 10% مثلا توره چقدر بوده قیمتش؟
7: 15,000 تقریبا بوده.
3: آره مثلا هیچ وکیلی برای 1500 کرون معمولا نمیادم چه کاری ها انجام بده. به همین دلیل البته جوریستای خوبی هم هستن، حقوقدانانی هستن که این کارو میکنن و اینا. در صورت اگه عزیزی میتونست کمک کنه 0762076611 تلفن شما هست.
7: یک دونه ممنون.
3: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
8: درود آقای آزادی.
3: قربان شما عزیزم، بفرمایید.
8: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره دادیم.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا برای اجاره هستش. تلفن تماس
8: 0735 72 72 74 74 74 38
3: 0735 72 74 38. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
8: روز خوبی
3: داشت. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23 98 درود بر شما. الو. نه خیلی خانم قطع نکردن. الو دوستان عزیز، این تلفن ها یه دکمه قرمز داره که وقتی تماس آدم میگیره با یک جایی باید بعد از اون قطع بکنه. طرف مقابل وظیفش نیستش که این کار رو انجام بده و باید خود آدم اون تلفن رو قطع بکنه. اینه که تقاضا میکنم دکمه قرمز رو بزنید و بذارید که خط آزاد بشه برای عزیزان دیگر که بتونن روی خط بیان. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود نوید جان.
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
9: یکی از دوستان ما دنبال کار نقاشی ساختمون میگرده توی استکهلم.
3: بله.
9: ایشون تجربه کاری توی حساب نقاشی و اینا دارن. شمارهشون هستش 076
3: 076
9: 404
3: 404
9: 2093
3: 2093 076 404 2093. موفق و پیروز باشین قربان.
9: قربان شما. یه دونه درخواست دیگه هم داشتم. یکی دیگه از دوستانمون دنبال کار رانندگی میگرده توی استکهلم، حالا شورنینگ یا هر کار دیگه‌ای که در رابطه با رانندگی باشه.
3: رانندگی؟ بله. با چه شماره؟
9: تجربه کاری و اینا هم داره، سالای سال این کار انجام میده. شماره
3: 070-735-5492 070-735-5492. قربان، موفق و پیروز باشی.
9: قربان شما، خدا نگهدار.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدارت. خب بریم سراغ 2398. بیدونی ها مریخ بود. 2398 و 98-38-43 دو شماره تلفن ما هست که در بخش نیازمندی ها بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
10: نوید جان سلام.
3: خواهش میکنم، قربان شما، بفرمایید لطفا.
10: من فقط سریع بگم، اون خانمی که زنگ زده بودن یه مسافرت گرفته بودن و کنسل شده بود دنبال وکیل میگشتن، یه ذره اشتباه متوجه شدن. یه سری شرکتایی هستش که شما وقتی شرکت هواپیمایی تاخیر میکنن و پول شما رو نمیدن و درگیر میشین و اینا، اونا این کار رو برای شما انجام میدن در ازای 10% 15% اون هزینه که اون شرکت هواپیمایی پس میده. خیلی داستاناش با هم دیگه فرق میکنه. وکیل نیستن، شرکت هایی هستند که بلدن چجوری با
3: آره برای دیر کرده پروازها و اینا هستش. دقیقاً دقیقاً. مرسی که گوشزد کردید. قربان شما، خدا نگهدارتون. ساعت 16:11 است و در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. امروز روز دوم ماه جون یا یونی هستش. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
11: سلام آقای آزادی، خسته نباشی.
3: شما هم خسته نباشی قربان.
11: مزاحم شدم، شرمنده. میخواستم بپرسم ببینم از دوستان کسی از این چی تو ایران میگفتن صافکاری نقاشی، اوکی. یکی که از ماشین رست زده، من میخواستم اینو درست کنم. میخواستم اینا دوستان جایی رو ارزون سراغ دارن که منصف باشه.
3: بسیار عالی. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
11: 073
3: 93 52
11: 789
3: 789
12: آه این مدل جدید بود.
3: 0-73-93-52-789 شماره تلفن شما هست.
12: دست شما درد نکنه.
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، اگه کسی صافکار نقاش میشناسه که هم منصف باشه و هم کارش خوب باشه، 0-73-93-52-789 تلفن این شنونده عزیز ما هستش که شاید بتونیم کمکی بهشون بکنیم و ماشینشون درست بشه. خب، دو هفته مانده به آغاز جام جهانی، نه خبری از ویزای آمریکاست و نه حتی مکزیک. باور کنین، حالا رو براتون میگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام آقا، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
13: یه آگهی داشتم، یه آپارتمان 4 اتاقه در منطقه یاکوبسبری آماده اجاره است، طولانی مدت.
3: یاکوبسبری طولانی مدت 4 اتاقه، تلفن تماس لطفاً.
13: 070 727 727 727
3: 33-93. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. مرسی که با ما. خدا نگهدار. حالا تو ایران که طرف اومده بود میگفت آقا اینا اومدن زدن رهبرای ما رو کشتن، از قاسم سلیمانی شروع کن، مهمان ما رو شروع کن، بعد رفتین گریزاری میکنین که همون آمریکایی‌ها بهتون ویزا بدن، نرین. خب حالا که میبینن نمیتونن برن، دارن چیز میکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، مرسی.
14: اون آقایی که گفتن که شرکت هایی هست، میشه فقط چند تا اسم شرکتی ببرن که من مثلا من نوعی خودم تماس بگیرم و شرکت رو پیدا کنم، چون من هم همین مشکل رو دارم.
3: یعنی یه پرواز داشته، این چی بوده؟
14: هم چیز داشتم، آویس لوتنینگش و حتی چی میگن بگین انتیگش رو گرفتم از دکترم، از هم حتی اون آژانس هواپیمایی که این پول من پس نگرفتم و آفبوکا کرده بودم به موقع دو روز بعد قبل از پروازم، و حتی روز پروازم هم زنگ زدم. و بالاخره مسائل خیلی پیش رفت تا جایی که هم فورشکرینگ بانکم به من گفتش که از کورتی که پرداخت کردی نمیتونی بگیری، هم که از خود آژانس به من گفتن نه نمیشه بهت بدیم، چون هم فورشکرینگ تو میتونی استفاده کنی. بالاخره رفتم، خیلی مسائل پیش رفتم ولی اصلا موفق نشدم.
3: ببینین، این چیزی که این آقا هم گفت در رابطه با این مسئله شما نیست. یه سری شرکت ها هستن که میان وقتی که پروازها دیر کرد دارن،
14: بله؟
3: و باید یه ارشتنینگی بدن،
14: بله؟
3: اینا میرن اون ارشتنینگه رو میگیرن در مورد کنسل شدن و نمیدونم
14: نه چون کشور معذرت میخوام، چون کشور ما جز کشوری بودش که اون روز جنگ بود و پرواز قطع شد، حتی به من گفتن تو فرودگاه برو اگر پرواز داشتی به، ولی من چون پانیک گرفتم و اون روز بعد اثر استرس حتی تو بیمارستان بودم، بعد از اونش پرواز داشتم، با دکتر و با شرکت تماس گرفتم، قبول کرده بودن.
3: حالا میخواین اگر کسی میتونست کمک کنه شماره بذاریم بهتون زنگ بزنم؟
14: چرا که نه. آره،
3: 0-72-73-27-27-27-978-978 0-72-73-27-978.
14: بله.
3: من خب ببینیم که امیدوارم که بتونم بهتون کمک بکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر شما آقا نوید.
3: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
15: یه خانومی چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفت، می‌خواست یه دارو بفرسته برای مادرش ایران.
3: بله.
15: می‌خواستم ببینم شماره‌شو دارین به من بدین.
3: 0700
15: 700 بله
3: 26
15: بله
3: 30
15: بله
3: 38
15: ممنون از
3: شما. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام آقای آزادی.
3: خواهش میکنم قربان، بفرمایید.
16: این خانومی که یه فرمایی میگفت براشون حالا سخته یا پیگیریش براش مشکله که پر بکنه، و میگفتن مشکل پا دارن یا کمر یا همچی چیزی.
3: بله
16: بله. ببینید مرکوری کنتور یه بخشش همین کار رو انجام میده، در مورد فرم میگم ها.
3: بله بله.
16: این خانم میدونه مراجعه کنه، اونا براش کمک میکنن، یعنی یه بخشی از کاراشون اینه که فرمای افرادی که خب یه مقدار ناتوان هستن یا خب بنا به دلایل خاصی که خیلی منطقیه نمیتونن، اونا میتونن انجام بدن. حالا این خانم اونجا مراجعه کنه ببینه که چقدر اونا میتونن باش همراهی و همکاری بکنن.
3: مدار یا کنتورت منطقه خودشون؟
16: آره دیگه، البته الان بعضی مناطق مدبیرو کنترل محدود کردن ها. حالا مثلا چطور، مثلا الان حالا من به عنوان مثال دیگه، مثلا اسکت ورکی دیگه الان وجود نداره دیگه، یا که اینکه مثلا کنترل سرویسه درسته که چند کار رو اونا انجام میدن، نمیدونم برای مسکن، نمیدونم برای بیمه، برای سوالای اسکت. حالا مدبیرو کنترل من شنیدم مثلا بعضی جا محدود کردن، حالا ممکنه مثلا ایشون مراجعه میکنه بیه اینجا نیست بعد کلی جای دیگه، اما مدبیرو کنترل بخشی از کاراش اینه برخواد.
3: در واقع با کمونشون در تماس باشن، اطلاعات بهتر رو بهشون میدن دیگه.
16: بله، حالا اگر شما میخوان رو خط عنوان کنید
3: دارم شما بشن. صدای شما داره پخش میشه. مرسی که تماس گرفتیم قربان.
16: خواهش میکنم.
3: قربان شما، خدا نگهدار. خب 98 38 43، درود بر شما.
17: درود آقا نوید گرامی.
3: قربان شما، خواهش میکنم.
17: قربان شما، یه آگهی داشتم.
3: بفرمایید.
17: خدمتتون عرض کنم یه اتاق از یه آپارتمان به صورت همخانه در منطقه حوستی به یک نفر اجاره داده میشه.
3: تلفن تماس قربان؟
17: 0700
3: بله
17: 37
3: 37
17: 0049
3: 0049. موفق و پیروز باشین قربان.
17: سپاسگزارم. بعد از ظهر شب خوبی داشت.
3: شما هم همینطور موفق باشین. خدا نگهدار. خب آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید گل.
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
18: من جویای یه خونه، یه اتاق و یه سالن، به هر حال دو اتاق حساب میشه تو سوئد.
3: بله.
18: برای یک زوج جوان،
3: برای یک
18: کارم
3: زوج
18: دارن
3: جوان با کار،
18: ثبت آدرس.
3: بله.
18: دوستانی که
3: در
18: دارن
3: مناطق باشه قشبان؟
18: والا مناطق مثلا سمت سولنا و ولنگبی و حوزبی و اینجور جا نمیخواد.
3: کجا میخوام؟
18: یه خورده بیرون تر باشه.
3: اوکی، بیرون تر.
18: آره، توی این محوطه شمال استوکن، حالا جاهاشو بگن من بهشون بگم که این جاها نمیخوان، اوسبی و ولنگبی و سولنا اینا
3: دورو براشون. خیلی خوب. تلفن تماس
18: 0723 918 1551.
3: بسیار نیکو، خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
18: خدا نگهدار.
3: دوستان عزیز، شنونده و بینندگان نازنین، یک دنیا سپاسگزارم به خاطر این بخش. بریم با هم دیگه. آره دیگه، بذارم ببینم وقت دارم که عزیز دیگه. نه دیگه، متاسفانه حدود، میگم متاسفانه، حدود 9 دقیقه بیشتر آگهی نداریم، به همین دلیل هستش که بخش نیازمندی ها رو باید به پایان برسونیم که اخبار رو بتونیم سر وقت داشته باشیم.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
19: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
20: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
21: رنوتی تو منگل کشه رنو تی قصه آخر مر کشه رنو.
20: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
22: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
23: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
24: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس

0: www.ashley.se.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: شش عصر به وقت ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. گزارش وال استریت ژورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات هم میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم. بیش از 4 دهه بلا تکلیفی دارایی های ایران از شرق آسیا تا آمریکا. در پیوست امروز وضعیت پول های مسدود شده کشور را بررسی می کنیم. هشدار تخلیه برای منطقه نبتیه در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل هم گفت عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت.
1: سال هاست ما در اینجا تا جون میکنیم ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست.
0: شدت گرفتن مشکلات کامیونداران در ایران. رانندگان کامیون میگویند با ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها ادامه کار صرفه اقتصادی ندارد. در ادامه همین بخش خبری، سومین هفته رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پوریا زراعتی. دادگاه تصاویر دوربین های مدار بسته و شهادت یکی از متهمان را بررسی کرد. یک روز بعد از حمله سپاه پاسداران به کویت و نگرانی‌ها از ادامه ناامنی و تنش در کشورهای خلیج فارس، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی می‌گویند کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای بلند پروازی جمهوری اسلامی را می‌پردازند. قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احترام به حاکمیت کشورها و حسن همجواری ضروری است و هیچ کشوری نباید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر را تهدید کند. وزارت کشور بحرین هم اعلام کرد برای حفظ امنیت سفر شهروندان این کشور به ایران و عراق تو اطلاع ثانوی ممنوع شده. به گفته این وزارتخانه این تصمیم به دلیل شرایط پرتنش ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه گرفته شد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ فشار بر عمان برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی را افزایش داده و خواستار قطع روابط دیپلماتیک مسقط با تهران شده. بر اساس همین گزارش واشنگتن موضع بی‌طرفانه عمان در قبال جمهوری اسلامی را اقدام علیه منافع آمریکا تلقی می‌کند و در روزهای اخیر همین کشور را به اعمال تحریم حتی اقدام نظامی تهدید کرده. وال استریت ژورنال نوشته منشأ تنش‌های اخیر میان دو کشور ارزیابی اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال همکاری عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز عنوان شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. بیشتر به ما بگو از جزئیات گزارش وال استریت ژورنال درباره فشار آمریکا بر عمان برای قطع روابط با تهران.
2: ریحانه اگه یادت باشه هفته گذشته بود که دونالد ترامپ در جلسه کابینش در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری عمان و جمهوری اسلامی در تنگه

0: هرمز تهدید کرده بود که عمان رو منفجر میکنیم اگه عمان کنار ایران قرار بگیره. با پیامدهای بسیار سنگینی هم گفته بود که عمان روبرو خواهد شد. حالا گزارش تازه وال استریت ژورنال نشون میده که اظهارات تند ترامپ بخشی از یک فشار گسترده تر بر عمان بوده. مهمترین نکته گزارش اینه که وال استریت ژورنال میگه که دولت ترامپ در هفته‌های اخیر فشار بی سابقه ای بر عمان وارد کرده تا روابط خودش رو با ایران کاهش بده و حتی به گفته منابع آمریکایی و عرب از مسقط خواسته شده که روابط دیپلماتیک خودش رو با تهران قطع بکنه. نکته دوم هم اینه که آمریکا از نقش سنتی عمان به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن ناراضی هستش. عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات ایران و آمریکا بود، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که این بی‌طرفی عمان بیش از حد به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع سومی که وال استریت ژورنال بهش گزارش می‌کنه اینه که موضوع تنگه هرمز در مرکز این اختلاف قرار داره. واشنگتن نگران هر گونه همکاری عمان و جمهوری اسلامی در زمینه مدی ریات عبور و مرور کشتی ها با دریافت عوارضی هستش که جمهوری اسلامی در واقع در نظر گرفته، که دونالد ترامپ گفته به هیچ عنوان کشتی ها نباید این عوارض رو پرداخت بکنن و حتی تهدید کرده که اگر کسی بخواد به جمهوری اسلامی در واقع این عوارض رو پرداخت بکنه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. حتی عمان هم تهدید شده که این تحریم ها میتونه شامل این کشور هم باشه. اما شاید مهمترین بخش گزارش این باشه که عمان حاضر نشده ایران رو تا این لحظه محکوم بکنه و همچنان معتقده که حفظ ارتباط با تهران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و ادامه مذاکرات ضروری هستش. در واقع وال استریت ژورنال این وضعیت رو به عنوان یک آزمون جدی برای سیاست خارجی عمان توصیف میکنه، کشوری که میدونیم دهها تلاش کرده که همزمان روابط نزدیک خودش رو هم با آمریکا هم با جمهوری اسلامی حفظ بکنه، اما حالا با فشار واشنگتن میتونیم بگیم که باید یکی از این دو کشور رو انتخاب بکنه که مطمئناً با اون چه که ما در خاورمیانه شاهد هستیم انتخاب بسیار دشواری برای عمان خواهد بود. به هر حال میدونیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشورهای عربی در حال حاضر به شدت با جمهوری اسلامی عصبانی هستند از این ناامنی ها و حملاتی که به کشورهای همسایه و منطقه انجام داده، و مطمئناً عمان هم به زودی مطمئناً یک طرف رو باید انتخاب بکنه.
1: سپاس از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل نیویورک آمریکا. اما همزمان با انتشار گزارش‌های درباره طرح درخواست جمهوری اسلامی برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده به عنوان پیش شرط مذاکره با آمریکا، تکلیف بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها همچنان نامعلومه. پول‌هایی که از فروش نفت بوده و قرار بود اقتصاد ایران را به نفع مردم شکوفا کند، اما به دلیل سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی تحریم یا مسدود شد و یا صرف سرمایه‌گذاری در اهداف ایدئولوژیک. مهدی بیگی در پیوست امروز دارایی‌های بلوکه شده ایران را بررسی کرده.
2: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران رو هم مطرح می‌کنن. مبلغ کمی هم نیست، ده‌ها میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنن؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری ها و اظهارات برخی مقام ها جمع آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی ها عمدتاً در بانک های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 یا تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین‌هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستن و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هستن و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی‌های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پول‌هایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار آمدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت، و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانیا بین جمهوری اسلامی و آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از اون کره به یورو تبدیل شد، بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودن، اون هم تحت نظارت. اما چرا این پول ها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پولها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیدن اضافه شده یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
3: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پول پرداخت کنه، بعدن خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
4: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره، انجام بدن بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنن. ما پولمون رو می‌خوایم، ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره جنگ بشه ما ضرر ببینیم. نه، ما باید توی این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولشو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشیشو به دست بیاریم.
2: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پول‌هایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.
1: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش وال استریت ژورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات هم میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم. بیش از 4 دهه بلا تکلیفی دارایی های ایران از شرق آسیا تا آمریکا. در پیوست امروز وضعیت پول های مسدود شده کشور را بررسی میکنیم. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. اسرائیل کاتس اعلام کرده در مرحله کنونی تمرکز اصلی بر جمع‌آوری و نابودی تسلیحات این گروه در مناطق واقع در جنوب رودخانه لیتانی است. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان استان نبتیه در جنوب لبنان هشدار داده که این منطقه رو تخلیه کنند. پیشتر هم ارتش لبنان از زخمی شدن دو سرباز این کشور در حمله پهپادی اسرائیل در این استان خبر داده بود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ دیشب از برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله خبر داد. اسرائیل کاست همچنین فشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار خواهیم داد. کاست تاکید کرده در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد و نیروهای اسرائیل عملیات خود را به هر شکل ادامه خواهند داد. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما. اردوان، در آمریکا درباره ادامه تنش‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله چی گفته میشه با توجه به اون صحبتی که دیشب آقای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو داشتن؟
5: بیشتر اون چیزی که در آمریکا مد نظر هستش به نوعی میشه گفت بلا تکلیفی چند موضوع در کنار همدیگه هستش. آقای ترامپ پیش از این وعده کرده بود که مسئله آتش بس ولو جزئی رو بین اسرائیل و حزب الله حل خواهد کرد، اما این بس دیشب تبدیل به یک تنش جدی شد، به حدی که در نزدیکی نیمه شب به وقت محلی در اسرائیل آقای ترامپ گفتگوش با آقای نتانیاهو خیلی تند شد و حتی آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرد. درست در شرایطی هستش که اسرائیل تاکید کرده گفته برای حفظ تمامیت ارضی خودش، حرفی که سفیر اسرائیل در سازمان ملل زده، گفته نیاز به اجازه هیچ کسی نخواهد داشت و در صورت ضرورت عملیات خودش رو ادامه میده. در حالی هستش که اسرائیل اعلام کرده وضعیت بحرانی که قرار در مناطق جنوبی بیروت پایتخت لبنان حاکم استش ممکنه نیاز باشه که شهروندان منطقه زاهیه رو ترک بکنن. همچنین درگیری ها در اطراف رودخانه لیتانی هم ادامه داره. اما از طرف دیگه حزب الله هم در شلیک های خودش و عملیات پهپادیش کوتاه نیامده. سازمان ملل متحد در ذیل قطعنامه 17-01 هر دو طرف رو به نقض توافقات بین المللی متهم کرده. از طرف دیگه دولت فرانسه هم داره میگه که عامل اصلی بلا تکلیفی وضعیت لبنان حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هستند. این دولت اگرچه دعوت به خیشتنداری کرده اسرائیل رو، اما اشاره میکنه که اونها باعث و بانی چنین شرایطی هستند. حالا آقای ترامپ به دید کارشناسان آمریکایی در یک چالش بزرگ قرار داره، چالشی که باید سه مسئله رو در آن واحد حل بکنه. مسئله اول حفظ امنیت مجموعه خاورمیانه و نه فقط یک منطقه هستش و در بحران این چنینی خیلی راحت میتونه وضعیت بحرانی به جاهای دیگه کشیده بشه. نکته دومی که آقای ترامپ از دید کارشناسان باید بتونه بار اون رو بر دوش بکشه و بتونه حلش بکنه این هستش که در یک گفتگوی بسیار شکننده با جمهوری اسلامی هستش و طرف ایرانی به نظر میرسه که دست رو خونده، چرا که اونها تاکید میکنن هر توافقی برای رسیدن به یک توافق قطعی باید مسئله لبنان لحاظ بشه. از طرف دیگه قالیباف هم رئیس مجلس گفته که اگر لازم باشه حملاتی رو دوباره به اسرائیل جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. و نکته سوم بر این هستش که در نهایت آقای ترامپ سیاستش باید به نحوی باشه که بتونه مسائل اسرائیل رو مد نظر داشته باشه و در واقع به عنوان یک همپیمان بتونه حمایت‌های خودش رو هم حفظ کنه. حالا چنین چالشی در آمریکا به نظر میرسه که پیچیدگی بسیار بالایی داره، چرا که هر کدوم اینا به تنهایی یک بحث مجزا و یک بحرانه و حالا شما این سه بحران رو در کنار همدیگه خواهید داشت. کارشناسان در اینجا بر این باور هستند که آنچه که آقای ترامپ دنبال میکنه باید حل و فصل مسئله دولت لبنان با اسرائیل برای یک توافق باشه، اما به رغم جلسات متعدد و جلساتی که پیش رو هستش هنوز مسئله از طرف دولت لبنان قابل حل نیست، چرا که دولت لبنان هنوز حتی مسلط به حل و فصل خود مسائل خودش با حزب الله.
1: بله.
5: در چنین شرایطی به نظر میسه جمهوری اسلامی
1: متشکرم اردوان
5: منوط به این قضیه کرده، در نتیجه میشه گفت بحران ادامه داره.
1: سپاس بسیار از توضیحات اردوان روزبه واشنگتن. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم درباره دلایل خصمانه تر شدن موضع کشورهای حوزه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی توضیح میده.
6: اگر شرایط همون شرایط قبل از جنگ باقی بمونه یا شرایطی که الان هست باقی بمونه، برای کشورهای خلیج فارس خطر ایران رفع نشده، یعنی همچنان اینها در تیررس پهبادها و موشکهای جمهوری اسلامی ایران هستند و ضمانتی هم نیست که دست از این کارهاشون بردارن. و اگر ترامپ سعی نکنه که در جریان مذاکراتش با جمهوری اسلامی و توافقش با جمهوری اسلامی نحوه رفتار سران جمهوری اسلامی رو در منطقه یه جوری مشروط بکنه به شرایط قابل فهمی، این است که برای کشورهای خلیج فارس شرایط خیلی خیلی نامعلوم و همچنان مثل گذشته خطرناک باقی خواهد ماند. و همین است که آقای انور قرقاش در حقیقت مغز متفکر سیاست خارجی امارات متحده عربی است و صحبت‌هایی هم که می‌کنه معمولاً صحبت‌هایی است که از جانب کسانی می‌کنه که در حقیقت به طور راهبردی در مورد مسائل خلیج فارس صحبت می‌کنن. یعنی که آقای قرقاش گفته که غیر مستقیم در حقیقت با آمریکا گفته که شما نمی‌تونید یه توافقی با جمهوری اسلامی بکنید بدون اینکه مسئله کشورهای خلیج فارس رو در نظر نگیرید. این ناشی از همطور گفتم نگرانی ها هست و هیچ نشانی هم وجود نداره که جمهوری اسلامی رفتارش رو نسبت به یا موضع سیاسیش رو نسبت به این کشورها تغییر داده باشه، به خصوص در مورد امارات متحده عربی، چون امارات متحده عربی یک رابطه بسیار نزدیک تنگاتنگی با اسرائیل داره و حتی پهپادهای به اصطلاح سیستم دفاعی هوایی لیزری اسرائیل رو گرفته و این است که در ادبیات جمهوری اسلامی امارات در حقیقت یک جوری است مثل اسرائیل، با همون خصومت بهش برخورد میکنه.
1: خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارش نوشته با توجه به ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها، ادامه کار برای رانندگان کامیون دیگر صرفه اقتصادی ندارد. طبق این گزارش این وضعیت می تواند به افزایش فرسودگی ناوگان و در نهایت اختلال در زنجیره تامین کالا منجر شود. فیروز خدایی رئیس کانون سراسری کامیونداران هم گفته سال گذشته هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان جاده از بیش از 100% افزایش پیدا کرد، در مقابل اما نرخ کرایه حمله بار بالا نرفته. یکی از رانندگان کامیون هم با ارسال پیامی به ما در ایران اینترنشنال از بحران معیشت رانندگان میگه و با انتقاد از رئیس انجمنهای صنفی رانندگان کشور گفته که او به جای توجه به مشکلات کامیونداران به دنبال جلب رضایت مقامات حکومتی است. صدای این مخاطب با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
7: برای این جاتا جون میکنی ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست. چرا به فکر ما و زنده هامون نیستیم؟ ما زیر بار مشکلات داریم له میشیم و شما حواستون به خودتونه. به خدا ما هم آدمیم، ما هم خرج داریم. یه نگاه به حال روز ما میکنین؟ آقای سید مصطفی ما رو تنها گذاشتی، این بی‌توجهی داره ما رو داغون می‌کنه.
1: همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. از شما بشنویم درباره مشکلاتی که کامیونداران دارن که میگن انقدر شرایط بد شده که اصلا ادامه کار به صرفه نیست. چه عواملی باعث این اعتراض شده و این مشکلات رو براشون به وجود آورده؟
8: البته تنهایی که الان کامیونداران با روبرو هستن بسیار بیش از این است. یعنی بجز این افزایش هزینه های افزار گسیخته مربوط به خرید قطعات یا سوخت یا سایر هزینه ها، میدانیم که تعرفه های کرایه به همون اندازه و به سرعت اون افزایش پیدا نمی کنه. اینجا یک شکافی به وجود میاره و اون شکاف البته به دوش همین رانندگان است که یه شغل خطرناک پر مشقتی است برای اینکه زنجیره تأمین رو بر واقع به شکل جاری ادامه بدن. طبیعی است که با این شرایط عملا کار غیر ممکن میشه. افزون بر این باید اضافه کرد مسئله تأمین اجتماعی این رانندگانه که به هر حال این موردی است که بهش توجهی نشده و نمیشود. و البته با توجه به اینکه تنگناهای حاکمیت برای اختصاص منابع به جنگ، ماجراجویی، راندخاری این امکان رو به بهش نمیدهد که بخواد این منابع رو اختصاص بده به بهبود وضعیت. و توجه داریم که مسئله رانندگان تنها این نیست، مسئله راه هاست که بهش پرداخته نشده به خاطر اینکه سرمایه گذاری نمیشود. و از اونجایی که همگام حاکمیت مسائل خودشه، این قشر مثل بقیه اخشار به خودشون راه ها شدن و الان ما این به اصطلاح همبستگی رو میبینیم در میان اونها و اعتراضاتی که دارن به شرایط معیشت، کار، تأمین اجتماعی و البته اینکه آینده‌ای که با توجه به اینکه وسایل اونها فرسوده میشه و تأمین هزینه های اون بسیار دشوار میشه در آینده، به واقع این مشاغل آینده روشن رو در نمیبینن در جلوی روی خودشون.
1: بله، همینطور که شما گفتید این مشکلات ریشه در گذشته داره. تو سالهای قبل هم ما بارها شاهد اعتصاب سراسری کامیونداران در چند مرحله بودیم. به ما بگین که پیامد این بحران در این بخش از اقتصاد چه تبعاتی داره برای حمل و نقل کشور؟
8: خب اگه بخوایم ریشه اصلیش رو نگاه بکنیم، برمیگره به اقتصاد سیاسی حاکمیت و نحوه اختصاص منابع به اینکه به کدام بخش اختصاص داده بشه. همگام حاکمیت الان به اصطلاح نهادهای اولیگارشی نظامی و دیوان سالاریه. منتها خب پیامدهاش میدانیم که یکی از عناصر مهم لوجستیک در جامعه و اقتصاد کامیونداران هستن. اگر کامیونداران دست به اعتصاب بزنن، توقف پیدا بکنه این در واقع زنجیره، طبیعی است که تولید مختل میشه، خدمات مختل میشه و این می انجامه به گران شدن کالا و خدمات. منتها بجز این قضیه توجه داریم که همه این مشکلات در نهایت سرشکن میشه، سرریز میشه به میزان بهره‌وری، به میزان بهره‌وری کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باید انتظار داشت رکود گستره تر بشه. یعنی این مشکل اساسی اقتصاد کلان ایران، یعنی تورم افسار گسیخته که الان آمارش اومده و به هر حال نشون میده که در آینده هم به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد، بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد. بجز این قضیه مسئله کمبود کالا، نایابی کالا و گران شدن رو ما خواهیم داشت و رکود باعث بیکاری همین بخش میشه و همین بیکاری در این بخش یا فرضاً اختلال در فعالیت های لوجستی باعث میشه که حتی در بخش های وابسته هم که همه بخش ها وابسته هستن به اون، اونجا ما شاهد افزایش بیکاری هستیم. و البته با توجه داشت که حاکمیت با این ساختاری که فعلا داره و با این رویکردی که در روابط بین الملل داره و حاضر نیست که به هر حال مسئله جنگ خاتمه پیدا کنه، رابطه متعارف برقرار بکنه با جهان، چشم‌اندازی وجود نداره برای حل مشکل کامیونداران و البته سایر اخشار جامعه ایران.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. احمد علوی، اقتصاددان، استکهلم، سوئد. و یک خبر فوری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دقایق قبل گفته ایران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرده موافقت کرد. روبیو اما تأکید کرده که این موضوع تضمینی برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. روبیو همچنین گفته شکاف داخلی در ساختار حاکمیت ایران دریافت پاسخ از آنها را چند روز به تأخیر میندازه و همین موضوع هم روند مذاکرات رو پیچیده کرده. همونطوری که اشاره کردم، اینها اظهاراتی بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنا دقایق پیش مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح کرده. اما سومین هفته رسیدگی به پرونده دو متهم حمله به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایران اینترنشنال، امروز در دادگاه ولیج در جنوب شرق لندن همچنان ادامه داشته. در جلسه دیروز دادستانی با ارائه مدارک و شواهد درباره نقش متهمان در این حمله توضیحاتی داد. امروز هم یکی از متهمان در جایگاه حاضر شد و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه سلطنتی ولیج در لندن همراه ماست. علی، امروز در دادگاه چی گذشت؟ مهمترین محورهای جلسه چی بود؟ میدونم که تو در بخش‌هایی از اون دادگاه حضور داشتی و از نزدیک شاهد روند بررسی بودی.
9: بله، متهم بدیعا که دیروز هم در همین دادگاه حضور پیدا کرده بود مجدداً به صحنه دادگاه اومد و بر سکو حضور پیدا کرد تا به سوالات بیشتر دادستانی پاسخ بده. در طول جلسه امروز بارها از او پرسیدن که آیا او میدونست به چه هدفی داره وارد انگلیس میشه، که او گفتش که برای کار در ساختمان بوده. اطلاعات بیشتری که ما به دست آوردیم، دادستانی وقتی که از او میپرسه بعد از این اتفاق، یعنی بعد از حمله ای که به آقای زراعتی شد چه حسی داشته، میگفت که من ترسیده بودم. دادستانی سعی میکنه به او بگه که اگر که ترسیده بودی و در اون شرایط بودی چرا به پلیس نرفتی. یه مجددا متهم ادعا میکنه که تهدید شده بوده توسط دیگر متهم، یعنی دیوید آندرا. باید شاید ذکر است که بیننده ها بدونن که متهم یعنی دیوید آندرا هنوز در رومانی هستش. دو تا متهم دیگه یعنی

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام وگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
8: حواس

0: بالبول دست تبلیغ خیلی بالبول دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، برمیگردیم، اخبار رو پشت سر گذاشتیم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اما متاسفانه خبر خوبی ندارم. هما میرافشار هم از پیش ما رفت. هما میرافشار شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی در سن 89 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا درگذشت. مرتضی برجسته سه‌شنبه دوم ماه ژوئن یا همین یونی امروز در اینستاگرام نوشت که خانم افشار هفته گذشته چشم از جهان فرو بست، اما خانواده او با تأخیر این خبر را منتشر کرد. این شاعر و ترانه‌سرا که بر اساس گزارش‌ها سالها با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کرد، از پرکارترین و محبوب‌ترین ترانه‌سرایان قبل و بعد از انقلاب 57 بود و بیش از 600 ترانه ماندگار سروده. بسیاری از ترانه های مشهور و ماندگار خوانندگان برجسته ایرانی از جمله همیرا، هایده، محسی، ستار، ابی، داریوش، معین و عارف از سروده های هما میرافشار بوده. مرتضی خواننده نوشت که هما میرافشار با آرزوی دیدار دوباره وطن از دنیا رفت. این مطلب از سایت استکهلمی هم براتون در نظر گرفته بودم، اما رفتم یک سری زدم به ویکی‌پدیا و دیدم ویکی‌پدیا تاریخ فوت ایشون رو امروز اعلام کرد و نوشته دوم ماه یونی. حالا چرا آقای مرتضی برجسته اینو گفته نمیدونم، ولی تاریخ فوت ایشون رو در ویکی‌پدیا هم زدن 12 خرداد 1405. ایشون زاده چهارم اسفند سال 1315 بودن. اگه اجازه بدید چند لحظه حالا گپی در مورد این آدم که من رفتم در صفحه ویکی‌پدیا، باور کنین صفحه پشت صفحه، خط به خط پشت سر هم در رابطه با سروده های ایشون نوشته بود و گذاشته بود و خلاصه یعنی 600 تا حدودا نزدیک 600 کار از ایشون بیرون اومده. من یک نگاهی بکنیم ببینیم، نوشتن که همایون در چهارم اسفند ماه سال 1315 در تهران در خانواده هنرمند متولد شد. هما سرودن شعر را از کودکی و دوره دبستان آغاز کرد. میرافشار پدر خود را مشوق اصلیش در زمینه سرودن شعر می نامد. او با علی میرافشار ازدواج کرد و بعد از آن نام خانوادگی خود را میرافشار خواند. وی از طریق این ازدواج با همیرا خواننده ایرانی نسبت خانوادگی پیدا کرد. همیرا دختر عموی علی میرافشار بود یا هست. این پیوند دوستی نزدیک بین هما و همیرا را فراهم آورد و به گفته خود او جرقه تولید بسیاری از ترانه ها و همکاری های این دو با هم شد. هما میرافشار از اوایل سال 1348 با ترانه آسمون که توسط کوروش سرهنگزاده اجرا شد به جرگه ترانه سرایان پیوست. وی با ترانه سرایی ترانه دل میگه دلبر میاد برای محسی به شهرت رسید. هما میرافشار از پرکارترین ترانه سرایان پیش و پس از انقلاب 57 بود که با بیشترین چهره های هنری همکاری داشت. از معروفترین ترانه های او میتوان به همزبونم باش با صدای همیرا، دل کوچولو با صدای مهستی، مینای دل و افسانه هستی با صدای هایده، دل من با صدای داریوش، شما با صدای ابی، لعبت با صدای شاهرخ، صبحت بخیر عزیزم و عزیزم، قسم با صدای معین، دوست دارم با صدای داوود بهبودی و پنجره ها با صدای شهره و شهرام سلطی اشاره کرد. ترانه گلپونه های وحشی دشت امیدم با صدای ایرج بسامی و اکبر گلپایگانی از سروده های معروف هما میرافشار بود. جون کتابی هم نوشته بود در مقدمه کتاب گلپونه ها به قلم شاعر ایشون نوشت: سلام به تو خواننده عزیزی که سالها با نواهای دل من هم نوا بوده ایم. به تو که تشویق‌های بی‌شایبت مرا در کاری که به ذوق و احساس و وجودم بستگی دارد یاری و توانایی بخشید. آنقدر که بتوانم پس از 17 سال اولین مجموعه شعرم را با نام تو و سلام به تو آغاز کنم. شاید می توانستم ظرف سالهایی که گذشت چندین مجموعه از آثارم را به چاپ برسانم، ولی احساس می کردم با توی خواننده عزیز نباید گندم نمای جو فروش باشم. کتابی که اکنون در دستداری چکیده چند مجموعه از آثاری است که همه زندگی مرا در بر دارد. اساره 17 سال در خود سوختن، فریاد و فغان برداشتن و به صورت شعر و ترانه بر سینه سپید دفتر رقم سیاه زدن. اگه اجازه بدید در همینجا بسنده بکنم، ولی من قشنگ یادمه با بسیاری از خوانندگانی که به سوئد می اومدن وقتی که صحبت می کردم، اونایی که کار درست بودن مثلا ابی عزیز، مثل بیژن مرتضوی، مثل با مصاحبه که با حسن شمایزا داشتم، بعد خانوم همیرا، دیگه خانوم هایده که فقط یه گپی داشتیم، خانوم مهستی، بعد اهدیه عزیز که به کمک یکی از عزیزانمون یک مصاحبه با ایشون داشتیم، با ستار، با شهرام سولتی، شم بعد شهره، مصاحبه‌ای که با شهره داشتم، خانم لیلا فروهر، دیگه واسه تون بگم آقای معین رو که موفق نشدم باش مصاحبه بکنم، خانم سوزان روشن، آقای اندی نازنین و منصور نازنین، خانم هنگامه و حالا چندین عزیز، آقای داوود بهبودی و یادم نره، خانم ناهید، شهرام شب برای عزیز، نوشافرین نازنین، عارف عزیز. حالا چرا اینا رو دارم این اسما رو میگم؟ امید نازنین، جهان لس آنجلسی البته، آقای حاتف، آقای طوفان، نه طوفان نبود، سعید محمدی بود من اگه یادم باشه، نه طوفان نبود ببخشید، با آقای مرتضی، بعد دیگه واسهتون بگم، با اینها وقتی که من صحبت میکردم، وقتی که خصوصی صحبت میکردم، اوکی، نه مصاحبه ای که شما بشنوید و چیز باشم، بیشتر اینها وقتی صحبت میشد میگفتن ما اگر کسی آهنگ برای ما میساخت، ما میگفتیم شعرشو دوست داریم، خانم هما میرافشار، و یا اگر عزیزانی می اومدن که می گفتن که هما میرافشار شعری برای ما گفته، ما از صمیم قلب می دادیم به آهنگسازهایی که خودمون دوست داشتیم مثلا که این کار رو انجام بدن، و خیلی علاقه داشتن که از شعر خانم هما میرافشار استفاده بکنن. حدود 600 تا آن چیز هستش، کار هستش که از اشعارش استفاده شده، و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دو یا سه کتابم بیرون داده. ولی حالا که یادی از ایشون کردیم، یادی از هما میرافشار کردیم، و اگه اجازه بدید یه کاری بکنیم، یه آهنگ براتون میذارم با صدای زنده یاد ایرج بسامی به نام گلپونه ها. این کار از اون کارهای بسیار بسیار بسیار بسیار زیبا هستش. با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.

آهنگساز و تنظیم کننده حسین پرنیا و آواز از ایرج بسلامی، شعر از هما میرافشار. از اون کارهایی که آدم همچین میگن اعصاب آدم جلا میده میشه، یک همچین پوست

0: میزون میشه، میاد از اون کارهای بسیار بسیار بسیار بسیار زیبا بود. به یاد هما میشهر میرافشار که به نوشته سایت های خبری دوم ماه یونی یعنی امروز از پیش ما رفته. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که ساعت 17:34 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. یکی از عزیزان یه سوالی کردن، من این سوالم جواب بدم. ترانسپورت استیرلز اداره راه و ترابری و اینا یک اپی داشت که قدم شما میتونستین برین ماشیناتون رو، یا یه ماشین یا دو تا ماشین هرچی دارین، موتور ماشین هرچی دارین، در اونجا ببینید که چه وضعیتی داره، بخرید بفروشید کاراشو انجام بدید. این اپ دیگه کار نمیکنه و شما فقط با میتونید به صفحه ترانسپورت استیرلز برید، در اونجا ماشین و فردون رو انتخاب بکنید و لوگاین میکنید و میرید و کاراتون رو انجام میدید، شماره ماشینتون رو میزنید. همه اون کارهایی که قبلا در اپ میشد انجام داد الان در صفحه ترانسپورت استیرلز انجام میشه. اگه میتونید ببینید ماشینتون شورفور بوده نیست، کی وقت بسیکتشه، مالیاتش داده شده نداده شده بچه، از این کارها. اما بریم سراغ این. یه نکته جالبی هست، من این نکته رو یه ذره در موردش چیز بکنیم، یه گپی بزنیم در مورد خبری از ویزای آمریکا و دو هفته مانده به آغاز جام جهانی. نه خبری از ویزای آمریکاست و نه حتی مکزیک. رئیس فدراسیون فوتبال میگوید پول هم نداریم. بله، اینا البته الان میخوان همه کاسه کوزه‌ها رو بشکنن، کله قطری‌ها بگن 12 میلیارد ما رو نمیدیم و پول نداریم هیچ کاری بکنیم. که میگم یکیشون هم اومد تو تلویزیون، همین یکی دو روز پیش بود تو همین سایت هم اومده بود، میگم آقا اینا اومدن زدن رهبرمون رو کشتن، مهمونمون رو کشتن، نمیدونم حزب الله رو داغون کردن، فلان کردن، اینو کشتن، اونو کشتن، رهبرای نظامیمون رو کشتن، همه اینا. بعد شما نشستین دارین قربون صدقه شون میرین گریه‌زاری میکنین که بهتون ویزا بدن برین فوتبال بازی کنین. خب نکنین. در حالی که فقط 14 روز تا جام جهانی 2026 باقی مانده، که الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم 9 روز مونده. احتمالاً این مطلب رو سایت استوکهلمیان چند روز پیش گذاشته بودیم، البته نوشته اول ماه یونی. حالا بگذاریم. بلا تکلیفی ویزای تیم ملی فوتبال ایران ادامه داره. خبرگزاری مهر گزارش داده که فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای تازه به فیفا خواستار تعیین تکلیف فوری این پرونده شده، اما به گفته این خبرگزاری فیفا تا کنون پاسخی به نامه‌های فدراسیون نداده. مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی دو روز پیشتر گفته بود که هنوز نه ویزای مکزیک و نه ویزای آمریکا برای اعضای تیم صادر نشده. پیشتر نیز مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که به دلیل مشکل ویزا محل اردوی تیم ملی از ایالت آریزونای آمریکا به تیخونای مکزیک منتقل شده. معنای این تصمیم آن است که اعضای تیم ملی ایران نه تنها به روادید چند بار ورود به هر دو کشور نیاز دارند، بلکه مجبورند برای شرکت در هر مسابقه فرایند فرسایشی عبور از کنترل‌های مرزی آمریکا و مکزیک رو نیز طی کنند. در این گیر و واگیر خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یک شنبه 10 خرداد از مشکلات مالی بر سر راه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی گلایه کرده و گفته تیم ملی در شرایط خوبی قرار داره، اما تنگناهای مالی به شدت تیم رو آزار میده. هزینه های تیم ملی تیم‌های مختلف ملی دلاری است. وزارت ورزش کمتر از 200 میلیون تومان به ما کمک کرده، فقط 200 میلیون تومان بهشون کمک کرده. در همین حال رسانه‌های داخلی روز دوشنبه نوشتند که حضور سردار آزمون در جام جهانی 2026 نیز منتفی شد. این مهاجم 31 ساله و دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی ایران ظاهراً به دنبال انتشار تصویری از دیدارش با محمد ابن راشد آل مکتوم امیر دبی مورد غضب قرار گرفته و تیم ملی کنار گذاشته شده. گویا تمام این وضعیت فلاکتبار کافی نبود که کشمکش دیگری نیز بر سر نوع پرچمی که قرار است در جریان مسابقات ایران به نمایش درآید به راه افتاده. فیفا به درخواست مقامات ایران ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی رو ممنوع کرده. اکنون اما یک گروه غیر انتفاعی به نام مؤسسه صداهای آزاد به فیفا هشدار داده که اگر تصمیم گزارش شده درباره ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید ایران به ورزشگاه‌های جام جهانی را لغو نکند، در آمریکا با اقدام قضایی روبرو خواهد شد. وکیل این گروه در نامه‌ای به فیفا نسبت به این محدودیت اعتراض کرده و گفته است که در صورت پاسخ ندادن یا اصرار فیفا بر این تصمیم، امکان طرح شکایت در دادگاه‌های ایالات کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال آمریکا وجود دارد. آیا این فلاکتبارترین حضور ایران در یک جام جهانی فوتبال خواهد بود؟ امیدواریم که نه، اما سالی که نکوست از بهارش پیداست. ایرانی سوئدی ها دست کم می توانند در بدترین حالت برای تیم ملی میهن دوم خود سوئد هورا بکشند. تیم ملی سوئد نخستین مسابقه خود در جام جهانی 2026 را روز یک شنبه 14 ماه یونی 2026 مقابل تونس برگزار میکنه. این مسابقه در ورزشگاه استادیو آکرون در شهر گوادالاخارای در مکزیک برگزار میشه. با توجه به اختلاف زمانی سوئد و مکزیک در ماه جوان، این مسابقه به وقت سوئد بامداد دوشنبه 15 ماه یونی خواهد بود. تیم ملی ایران نیز نخستین بازی خود را روز دوشنبه 15 یونی 2026 مقابل نیوزیلند انجام میده. این دیدار در ورزشگاه استادیوم در انگلوود لس آنجلس، من ببخشید این کلمه رو بلد نیستم، در لس آنجلس آمریکا برگزار میشه و ساعت آغاز مسابقه 18 به وقت لس آنجلس است و این زمان معادل ساعت 3 صبح بامداد سه‌شنبه 16 ژوئن 2026 به وقت سوئد خواهد بود. این ساعت یعنی در واقع میشه ساعت 3 صبح بامداد سه‌شنبه 16 یونی. تیم ملی حکومت اسلامی ایران قراره که در اونجا بازی کنه، این تیم ملی ایران نیست، اینو من از خودم میگم. بنابراین هواداران در سوئد ابتدا با 15 ژوئن شاهد نخستین بازی سوئد مقابل تونس خواهند بود و سپس بامداد 16 ژوئن نخستین بازی تیم جمهوری اسلامی مقابل نیوزیلند را تماشا خواهند کرد. یا تیم ببخشید من مطلب رو نباید دستکاری کنم 16 ژوئن نخستین بازی ایران در مقابل نیوزیلند را تماشا خواهند کرد. این مطلب رو از سایت stockholmian.com براتون درست کرد. بابا جان اینا، این فدراسیون فوتبال ایران، همین مهدی تاج، همه اینا اصلا و ابدا براشون فکر نمی کنن. تیمای دیگه میرن میلیارد میلیارد خرج میکنن که بتونه تیمشون بره یه بازی قشنگ بکنه، سرفراز بیاد بیرون. اینا براشون هیچ فرقی نمیکنه. اینا فقط میخوان برن اونجا یکی یه دونه از این کیفا بدن، از این ساک دستی ها کوله پشتی بچه بدن دست اینا و اینا هم یه سلام فرمانده بزنن بالا و وایسن اونجا و یه پرچم جمهوری اسلامی رو بگیرن دستشون. اینا تنها مقصودشون اینه. تیمی که با خودش بازی میکنه 4-1 میبازه، با خودش بازی میکنه 4-1 میبازه، وای به حال باقیش دیگه. و امیدوار هستم که اگر که اینا بهشون ویزا دادن، عزیزان هموطن در آمریکا آماده باشند که به دیدار تیم جمهوری اسلامی برند و پرچم سرنگ شیر و خورشید کشورمون رو در دست داشته باشن تا خود توی ایران دیگه نتونن این بازی رو پخش بکنن، چون یه ور زمین رو میتونه نگیره، اون ور زمین رو نگیره، نمیتونه که بشینه همه رو سانسور بکنه. که آخر کارم مثلا روی پرچما رو یا قابلمه میذارن و یا نمیدونم خط سفید میخوام مثلا بکشن دیگه، مجبورن چون با تأخیر نشون بدن. اینا امکان نداره بتونن مستقیم نشون بدن، نه که امکان نداره، امکان داره، ولی اینا از یه سری چیزا میترسن بعد مردم برن شعار بدن و اینا اوضاعشون خرابتر از این است. اما بریم سراغ رستوران ها. مالیات بر ارزش افزوده دو برابر دریافت میکنند، پول اضافی پرداخت نکنه، یا همون مومس منظور هست، ارزش افزوده. دولت سوئد از 1 آپریل مالیات بر ارزش افزوده یا همون مومس بر روی مواد غذایی را به نصف کاهش داد و از 12% به 6% رساند. ببخشید معذرت میخوام، این یه میدلانده روی صفحه من اومد. این کاهش شامل غذای بیرون بر از رستوران ها نیز می شود. با این حال بسیاری از رستوران ها همچنان نرخ قدیمی 12% را از مشتریان دریافت می کنند، موضوعی که باعث خشم مصرف کنندگان شده. یعنی چی؟ یعنی شما مواد غذایی که میریم میخرین ممسش به جای 12% 6% شده، اما گفتن توی رستوران که غذا میخورین که خب هیچی، ولی اگر غذا رو بخرید و با خودتون بتون بخواین ببرید باید شامل مواد غذایی بشه، یعنی باید بشه 6% ممس. خانم جونگ یونگ کوز، این جون یون کویسه یا آها یون کویسه، من فکرم این ژاپنیه، خانم جون یون کویست از شهر شیبو در چند شیبو کجاست؟ در شهر شیبو در چندین نوبت متوجه شده که هنگام خرید غذای بیرون بر مالیات بر ارزش افزوده به اشتباه 12% محاسبه شده. او میگوید مسئله فقط پول نبوده، بلکه احساس کرده که به او صادقانه یا با او صادقانه رفتار نشده. وی به تلویزیون کانال 4 میگه از کاهش مالیات استقبال کرده بود، زیرا این اقدام هم به نفع مصرف کنندگان است و هم میتواند باعث افزایش فروش رستوران ها شود، چرا که قیمت نهایی برای مشتریان کمتر خواهد بود. برای بررسی نحوه اجرای مقررات جدید، تلویزیون کانال 4 آزمایشی تصادفی در 3 رستوران مختلف در استکهلم انجام داد. نتیجه نشان داد که 2 رستوران مالیات را به درستی به 6% کاهش دادن، اما 1 رستوران همچنین نرخ قدیمی 12% را اعمال می کند. کریستیان آلوسون، کارشناس حقوقی اداره مالیات سوئد، تأکید می کند که دریافت مالیات اشتباه هیچ سودی برای صاحبان رستوران ها نداره. او می گوید 6% اضافه به صورت نادرست محاسبه شده و آن مبلغ نیز باید به دولت پرداخت شود. بنابراین شرکت ها از این موضوع منفعتی کسب نمی کنند. پس از این تجربه ها خانم جون یونکویست تصمیم گرفته هنگام خرید غذا با دقت بیشتری رسید های خودش رو بررسی کنه. او میگوید بسیاری از مردم به رسید نگاه نمی کنند، اما من حالا بعد از هر خرید غذای بیرون بر رسید را با دقت کنترل می کنم. کارشناسان نیز به مصرف کنندگان توصیه می کنند هنگام خرید غذای بیرون بر نرخ مالیات درج شده روی رسید را بررسی کنند تا مطمئن شوند بیش از میزان قانونی از آنها دریافت نشده و به صورت غیر ضروری مبلغ بیشتری پرداخت نکنند. یعنی وقتی که یه غذایی رو می گیرین تو گو به اصطلاح، یا همین آف همپنینگ و اینو می گیرین، تویتر رو باید نگاه کنید ببینید که ممسش 6% حساب شده باشه، نه 12%. اونجا نوشته 6% یا 12%. اینا چیز خوبیه. البته یه دوتا مطلب دیگرم در سایت استکهلمیان گذاشتن در رابطه با انعام دادن در آمریکا و اینا و هشداری که به اروپایی‌ها داره داده میشه، که من در بسیاری جاها من میبینم که دستگاه‌هایی که نصب شده، شما وقتی که میرین که کارتتون رو بکشین اولین چیزی که میبینید 3 عدده، 5%، 10% یا مثلا 15% یا چقدر دوست داری که انعامم بدی که بکشن روی اون چیز. مثلا انعام دادن چیز خوبیه، ولی وقتی آدم ناهاری میره یه جایی چیز بکنه، اون مال موقعی که آدم یه رستورانی میری میشینی بهت سرویس میدن، میان ظرفاتو برمیدارن میبرن، ظرف میارن میذارن اینجوری، نه اینکه خودت میری چیز میکنی، چه میگم اون بریکا رو میگیری، سینی رو میگیری، میری غذاتو میکشی، میاری میشینی، بعدش هم که خوردی باید برداری ببری خودت بذاری. خب دیگه انعام نداره که. انعامو موقعی آدم میده که سرویس به آدم داده بشه. و متاسفانه در کشورهای مثل آمریکا انعام بخشی از حقوق اون کارگر در اون رستوران هستش. یعنی مثلا فرضاً اگه قراره که حقوق یه نفر که کار میکنه 20,000 کن باشه، مثلا به اونو میگن 10,000 کن حقوقت، باقیش هم با انعام هست. حالا انعام زیاد بگیری حقوقت بیشتر میشه، کم بگیری مثلا کمتر میشه. البته عددا رو همجوری مثالی براتون گفتم. بریم سراغ اجازه بدید بریم سراغ یک خبر دیگه که اینم شاید به درد همتون بخوره. دوستان عزیز، امروز روی خط و اینا هم صحبت با هم دیگه زیاد داشتیم. پایان فعالیت اپراتور تلفن همراه هالوپ این هالبوب پس از 26 سال انتقال همه مشتریان به تلیا. بنوشته سایت استوکرمیان، اپراتور تلفن همراه هالبوب پس از 26 سال فعالیت به کار خود پایان می‌دهد و تمامی مشتریان این شرکت به تلیا منتقل خواهند شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی تلیا منتشر شده، کاهش تقاضا برای اشتراک‌های تلفن همراه هالبوب یکی از دلایل اصلی این تصمیم عنوان شده. آندرش اولسون، مدیر عامل تلیا در سوئد، در این اطلاعیه اعلام کرده هم بازار و هم نیازهای مشتریان تغییر کرده. ما نیز خود را با این تغییرات تطبیق می دهیم، از طریق ساده تر کردن خدمات و ارائه بیشتر آنچه مشتریان خواهان آن هستند. تلیا اعلام کرده که مشتریان فعلی هالبوب به صورت جداگانه و متناسب با خدماتی که از آن استفاده می کنند اطلاعات لازم درباره روند انتقال رو دریافت خواهند کرد. همچنین انتقال کاربران دارای سیم کارت اعتباری در طول ماه ژوئن انجام خواهد شد. این شرکت تأکید کرده که جزئیات بیشتر درباره زمان بندی و شرایط انتقال برای هر دو گروه از مشتریان به طور مستقیم ارسال میشه. هالبوب طی بیش از دو دهه فعالیت یکی از برندهای شناخته شده بازار تلفن همراه سوئد به شمار می‌رفت، اما اکنون با تغییر شرایط بازار و دگرگونی نیازهای مصرف کنندگان فعالیت این برند به پایان می‌رسد و خدمات آن در قالب تلیا ادامه خواهد داشت. پس دیگه شمایی که هالبوب دارین بدونید که به قراره که دیگه بشه تلیا که احتمالاً اطلاعات بهتون داده شده. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما نوید بزرگ.
0: قربان شما، سپاسگزارم عزیزم.
1: زنده باشی. من یه سوال خیلی برام همیشه یعنی مغز من رو همینجوری میچرخه خونه تو موقع رانندگی میکنم. میگم فکر میکنم میگم خدایا ما مثلا خودم خورانده سام ترانس کار میکنم، از پارکینگ از من پول میگیرم، بابت جاده پول میگیرم، بابت طول اسکت ها پول میگیرن، هر جوری بابت کارتی که من دارم مال تقسیم پول میگیرن، یعنی هر جوری تو حساب بکنی، مومس قضای مومس اینه مومس اینه، من نمیفهم این پول ها برای کجا خرج میشه. بعد بازنشست میشه میبینی مای 7-8000 کلو میخوام بهت بدن، از اونم تازه پول چیز بکنن اسکت برمیدارن، بعد این پول ها را نمیدونم یه سری میدن قضا پسنده میدن به کشور دیگه، ولی برای مردم خودمون هیچ خرجی
0: نمیشه.
1: ولی خب اونجوری که باید واقعا در شایسته در به قول گفتن.
0: ببین این چیزی که شما دارین میگین، آره بذار من براتون یه توضیح خیلی سریع بدم. این چیزی که شما دارین میگین شما احتمالاً اسفری دموکراتی. حالا چرا اینو میگم؟ این بحث یه سال دو سال نیست، این بحث 10-12 ساله. تنها حزبی که این سوال رو از همه احزاب کلاسیکی که ما در سوئد داشتیم همیشه کرد که چرا باید این پولهایی که بابت مالیات‌های مختلف و آویفت‌های مختلف از مردم گرفته میشه خرج مردم نشه. خب یه سری ها جواب داشتن، یه سری ها جواب نداشتن، ولی الان در هر صورت ما میبینیم که کشور سوئد الان با این دولتی که سر کار هست مشخصا داره خرج مردم میکنه، یعنی این صدای مردم در اومده. حالا شما میخوای اسفری دموکرات باش، میخوای نمیدونم مدرات باش، میخوای سوسیال دموکرات باش، میلیو پارتی، فرقی نمیکنه. شما الان چون صدای مردم در اومده باید حرف مردم رو گوش کنی. میفهمی چی میگم؟
1: بله ولی من را همین چند روز پیش رفتم گوجه بخورم کیلو 60 کرون.
0: آره اون
1: نگاه کردم چکلینگ آقا
0: اون به دولت ربطی نداره، اون من بهتون
1: آخه سب نه اگر نتونم کنترل بکنم آخه
0: ولی بودتا. حالا من یه چیز دیگر ببینین، یه سری از سازمان ها و شرکت ها و اینا یه سری آویفتایی رو از ماها میگیرن. مثلا شما تاکسی میرونین دیگه، درسته؟
1: بله.
0: مثلا بابت جواز تاکسیتون و رجیستریینگ ماشینتون اینا، متاسفانه کار به جایی رسیده که یه سری کارها یعنی سازمان های دولتی و اینها یک سری کارها به بخشای خصوصی هم سپرده شده و این بخشای خصوصی هم کارمند دارن دیگه، یا خود اصلا دولت، کارمندهای دولت. مثلا ترانسپورت استیرسه، شما با اون بخشی که این جوازها رو صادر میکنه میگه آقا جان حقوق کارمندای این بخش که مربوط به تاکسی میشن باید از خود تاکسی ها در بیاد.
1: آخه چقدر؟
0: آره دیگه دقیقا
1: یک میلیون ما اینجا رانده تاکسی داریم، یک میلیون زبر 178 کرون که ما داریم میدیم، حسابش بکنیم ببین چقدر در میاد. بعد از پارکینگ شده مافیایی، هر کی میاد میتونه برای خود جریمه. من دیدم خدای من شد آقا نبید، یارو دوربین از این دوربین خوب تو ماشین تسلا نشسته که تو باور نمی کنی که بگی این برای چیزه، برای کنترله. از دور از شاید بگم 500 متری چیک چیک چهار تا عکس میگیره، قشنگ میبینی فاکتور مادر خونه، میگه مثلا منی که وایسادم تو ماشینم هستم. نه میگم آخه این کی از من عکس گرفت؟ بعد فکر میکنی نزدیکه، میگم مگه میشه اون خود جلو من باشه و من ندیده باشم؟ بعد دیدم یارو عکس گرفت نشون داد، گفت ناگهان تو تسلا 500 متر اومده نشسته در تو عکس میگیره. آخه همه جوره داره، خدا وکیل ما از صبح تا شب کار میکنیم، آخر سر ما میشه نگاه میکنیم مثلا 30 رفتن خواب تو سومنی هیچ بارم نمونده. متوجه
0: هستم، ولی ما در یک کشوری زندگی میکنیم که با پول مالیات ها میچرخه. ما درآمد آنچنانی از چه مثلا نفت و اینا که نداریم، طلا و نفت و اینا نداریم.
1: خیلی
0: داریم
1: ولی
0: آدم اگرم یه مالیاتی داده میده باید اون مالیات رو ببینه که داره خرج خودش میشه.
1: دقیقاً
0: این یه مسئله هستش که
1: ما همون رو
0: داریم. ببخشید من گفتم اسم شما اسفای دموکراتیم، چون منظورم این بوده اولین حزبی که اومد و اعلام کرد که آجو مالیات مردم باید خرج مردم بشه، هر چی زیاد اومد و بدیم بریم، اینا بودن که این بحث رو شروع کردن. الان خب یه سری دیگه هم از چند تا دیگه از احزاب هم این حرف رو میزن.
1: من
0: میفهمم
1: چی میگی،
0: من
1: مسئله نداره
0: به گفتن. حالا که میگم ناراحتین یا آهنگ از من بخواین، یا آهنگ براتون بذارم، 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم که با خیال راحت بریم.
1: هر چی عشقتون که شده قدیمی ایرج قدیمی بذاره خیلی حال میده.
0: اوکی حالا سریع میذارم چون وقت داره میگذره. موفق و پیروز باشید، قربونت برم، خدا نگهدارتون. شنوندگان و بینندگان عزیز اگر اجازه بدین برنامه امروز رو در اینجا به پایان میرسونیم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید، به هر طریقی که با برنامه خودتون برنامه همسفر هستید، همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. پیروز باشید عزیزان.

از غم عشق چه می باید کرد؟ می توان قصه نوشت، شعر سرود، می توان گریه جانسوزی کرد، می توان از غم عشق ماتم داشت.

حالا دیگه واسه ما ناز میکنی، به هوای دیگه پرواز میکنی، به خیال یه بازی دیگر منو از سر خود باز میکنی، حالا دیگه واسه ما ناز میکنی.

مرگ هر لحظه برام قامتم ماب شده، دل پرتاقت من دیگه بیتاب شده، بغض تنها

همیشه میپوسم چقدر این روزا بده پرم از

وقتی که پرنده ها از این دیار خسته میشن، میرن به شهر عاشقا، عاشق و دل بسته میشن. وقتی که شاپرک ها پراشونو باز میکنن، خاطره ها زنده میشن، من با تو آغاز میکنم. به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، چه تو خوابم چه بیدار، به خدا عاشقتم.

0: یعنی با کسرا همراه میشیم تا برامون از تجربه خودش و دیدگاهش بگه.
1: روزی که جنگ شروع شد من از شب گذشتش تا صبح بیدار بودم و مرتب اخبار رو پیگیری میکردم که ناگهان خبر درک بازش شدن خامنه ای رو شنیدم و داد میزدیم و هم دیگه بغل کردیم. از خوشحالی نمیدونستیم که چیکار بکنیم. دیگه تلفنایی بود که دوستا و رفیقا از این برور به همون میزدن و هم دیگه تبریک میگفتیم. روز اول میگفتم یه هفته ای کار اینا تمامه دیگه و آزادی نزدیکه، ولی هرچی جلو رفتیم این داستان ادامه پیدا کرد تا امروز که نمیدونم پشت این سیاست های کثیف و این ترامپ تاجر در آخر چه اتفاقی قرار بیفته. خلاصه خسته ایم، سردرگمیم از این بلا تکلیفی و برزخی که توش گیر کردیم با این شرایط وحشتناک گرونی، بیکاری، بدهی ها پشت بدهی داره میاد و اندک پس اندازی هم که داشتیم از این پوش کنار خوردیم و داریم با آخر خط میرسیم. اون روزه اول به خاطر شروع جنگ شده بود خوب طبیعی بود مردم از تهران خارج شدن و هجوم آوردن به سمت شهر شمالی. به تب خیلی کار کاسبی شلوغ شده بود. من در یکی از شهرهای شمال ایران داره یه رستوران هستم. یک دو هفته اول خیلی شلوغ شد، مردم می آمدن و می رفتن. خب بالاخره مجبور بودن، اوایلش بود، هنوز همه بالاخره پس انداز در پولی داشتم و خودش رو برداشته بودن اومده بودن شمال. یواش یواش هی مشتری کم و کمتر شدن، به جایی رسید که دیگه خیلی رو میومدن در صندوق قیمت رو میپرسیدن. بسیاری ها که با هم پشیمون شدن میرفتن. متاسفم بکنم، خیلی برام دردناک. سه چهار نفری میومدن مثلا غذای دو نفر رو سفارش میدادن با هم شریکی با هم میخوردن. همین باعث شد که قدرت خرید مردم یواش یواش پایین بیاد. کسب و کار در افته وحشتناکی کرد. رستورانی که 8 تا 10 نفر پرسنل توش کار میکردیم و بالاخره یه سفره باز بود و همه سرش نشسته بودیم میخوردیم، الان تبدیل شدیم به 3 نفر. واقعا برام دردناک بود که چرا هموطنهای عزیزم باید به این حال و روز بیفتن که حتی نتونن دست ضرورتشون بگیرن بیان یه شب در ماه، حالا نمیگیم هفته، یه رستوران بیان بشینن غذا بخورن. با مالیات های سنگین پول آب و برق یه دفعه شد 3 برابر وحشتناک. پول آب و برق و گاز، یعنی واقعا کمرمون شکونده دیگه. اصلا ادامه این مسیر واقعا نمیدونم میتونه اصلا اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه. خیلی از همکارا و دوستان خودم که اصلا یه خود ضعیف‌تر از ما بودن نتونستن ادامه بدن و کار کسبشون تعطیل کردن. متاسفانه فقط آرزو میکنم بتونیم تاب بیاریم و به زودی زود این مملکت رو آزاد کنیم و مردم به روال عادی برگردن، شرایط به شرایط عادی برگرده. ولی همه اینا رو گفتم، اینم باید بگم که یک امید در ته دلم همیشه روشنه و بیشک میدونم که اینا به انتهای خط رسیدن و کارشون تمامه. هرچند که صبر ما تمام کم شده و خسته ایم و ولی گریزی نیست. باید تاب بیاریم تا یک بار برای همیشه این حکومت روح و وحشت و ظالم رو به گورستان تاریخ بندازیم. پاینده ایران جاوید، نام و یاد فرزندان به خون خفته این مام وطن.
0: از کسرا شنیدیم در مازندران، اما این دیدگاه کسرا بود درباره آنچه که تجربه کرده در پی جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران. و اما بریم به قلب ایران، تهران و سجاد بشنویم.
2: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ جنگه، هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روزم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیما رفتم مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از 1 ساعت طول کشید و در برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستصل بودن تو پیدا کردن پدر مادرها. و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه ای واقعا کار سختی بود. به من لحظه این که رسیدم فقط به بچه هم رسیدم، انگار دیگه هیچی برای مهم نبود، گفتم خیلی خوب اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ تو تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، دو تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگو براش تشریح بکنیم، مثلا چرا دنیای این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود، یعنی همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهایی بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه های اجتماعی یا بازی های آنلاین برای بچه ها یا پلتفرم های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمیدونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود. و اینکه تو هر شب باید بچه تو میخوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار بشد. نمیدونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخوایم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خوده میفهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود، امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
0: سجاد رو شنیدید و نظراتش رو در تهران درباره جنگ و تجربهش. اما در ادامه از یک بحران میخوایم برای شما بگیم. به هر حال جنگ با خودش پیامدهای متعددی رو داره و روی مسائل مختلفی تاثیر میذاره. یکی از این مسائل مسئله کتاب خوندن، مسئله صنعت نشر. صنعت نشر که البته در پیش از جنگ هم صدمه دیده بود و به هر حال با توجه به فشارهای اقتصادی میشه گفت این کالای فرهنگی از سبد خانواده ها حذف شده بود. اما درباره کودکان و کتاب خوندنشون شاید موضوعی باشه که الان بد نباشه کمی در موردش فکر کنیم. اینکه پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران دلیلش چیست؟ مهران کریمی به سراغ سعید پیوندی رفته، جامعه شناس استاد دانشگاه در فرانسه، که با هم بشنویم.
3: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب می‌گیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌های علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی، میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کنتکستی از در همچین متن زمینه‌ای هستیم.
4: برخی از کارشناسا هم معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از موارد هم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
3: کاملا درسته، یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخش از زندگیشون بدونن، بخش از زمانهای زندگیشون بدونن، خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
4: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی گرون شدن کتاب‌ها تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتابخونه؟
3: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه، که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است و خب خود این بازتاب همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی دیوم محسوب میشه برای خانواده، یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دو تا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در مورد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خب خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزو کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
4: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاهه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
3: این پدیده جهانیه و در همه جا تاثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتره. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که میتونه رو رابطش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی غالب و شاید تنها فعالیتی که جوانا خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
4: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتابهایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
3: ببین، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست. ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده‌های مستقل، نویسنده‌هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می‌نویسن، در مورد زندگی امروز می‌نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار می‌کنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت‌ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه‌های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه‌ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت‌ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق‌العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان‌ها در رسانه‌ها، در رادیو، در تلویزیون‌ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده‌ها میان با بچه‌ها حرف میزنن، در دانشگاه‌ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت‌ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه‌های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که کانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
0: از سعید پیوندی شنیدی درباره سرانه کتاب کودکان که کاهش پیدا کرده و خب این میتونه زنگ خطری هم باشه برای نسل آینده که به هر حال کمتر با مطالعه اخت میشن و خو میگیرن. اما یک قتل فجیع یک زن ترنس، خانواده محشید فلاحی از تحویل گرفتن جنازه او هم خودداری کردند. الهی روانشاد نگاهی داره به این ماجرا.
5: خبر قتل هولناک یک زن تراجنسیتی در سنندج بار دیگر این دست خشونت‌های مرگبار علیه دگرباشان در ایران را پررنگ کرده است. هولناک از آن جهت که سر محشید فلاحی از بدنش جدا شده بود و چند روز بعد پیدا شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله هنگاو خبر دادند که محشید فلاحی از سوی خانواده‌اش طرد شده بود و در شرایط بی‌خانمانی و کارتون‌خوابی به سر می‌برد و تا روز سه‌شنبه که گزارش‌ها منتشر شد نه قاتلان او دستگیر شده بودند و نه هیچ یک از اعضای خانواده‌اش برای تحویل پیکر محشید به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند و پیکرش همچنان در یکی از سردخانه های سنندج باقی مانده است. شبکه شش رنگ که اخبار مربوط به حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی را پوشش می دهد نیز جزئیات هولناکی از وضعیت پیکر به قتل رسیده این زن ترانس را منتشر کرده است. در گزارش شش رنگ آمده که پیکر محشید حدود 10 روز پیش در حاشیه سد سنندج پیدا شد. سر او از بدنش جدا شده بود و چند روز بعد سرش در یکی از خیابان های شهر پیدا می شود. این شبکه نیز طرد شدن مهشید از سوی خانواده در سالهای اخیر و بی خانمان بودن او را تایید کرده است. ششرنگ نوشته است که مهشید فلاحی بارها قربانی خشونت جسمی و روانی شده بود و به طور مداوم با تبعیض و ترانس ستیزی روبرو بوده. اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند و حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی گاه با القاب نفرت‌انگیزی آنها را مورد خطاب قرار داده و غیر انسان یا بیمار می‌خوانند. در سالهای گذشته اسناد و گزارش‌های متعددی از آزار، خشونت و قتل افرادی از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران منتشر شده، اما بسیاری از این موارد به دلیل فشارهای امنیتی، تهدید فعالان و نبود ساختارهای حمایتی و قانونی هرگز به درستی ثبت یا پیگیری نشدند. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که زنان ترانس پیش از آن که کشته شوند بارها و به اشکال مختلف از جامعه حذف می‌شوند، از خانه، از مدرسه، از بازار کار، از امنیت، و قتل آخرین حلقه این زنجیر است. جاوید رحمان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در گزارشی که در بهمن ماه 1399 به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد، با اشاره به این موضوع برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره کرد. در این گزارش از دادن شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی به کودکان همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسیتی در ایران ابراز نگرانی کرد.
0: مهشید فلاحی، یک تراجنسیتی در ایران که قربانی قتل فجیع شده و خانوادش از تحویل گرفتن جنازش خودداری کردند. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. رفته به پایان ساعت 14 هم داریم نزدیک میشیم.
6: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: و میرسیم به ایستگاه آخر و مطلبی که در این لحظه براتون در نظر گرفتیم که با هم بشنویم از مهرداد میردامادی. مطلبی رو داریم درباره افرادی که میتونن اقتصاد زندگیشون رو با توجه به شرایطی که پس از جنگ شاهدش بودند با تغییراتی به سطح بهتری برسونن، یا اینکه یک همگرایی هایی رو پدید بیارن که اونها رو از یک شرایط دشوار و بحرانی به جایی برسونه که بتونن همچنان فقط به بقا فکر نکنن. مرزاد میرزامادی و گزارشی در این باره که با هم بشنویم.
7: 16 بهمن ماه سال 1404، منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست، خودروی فرشته عالمشاه، فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
8: این ماشینی که سوزوندنش، آتشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده. ما برای حفظ ایران چی کار کردیم؟ این باید بره.
7: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
9: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آقا صحبت میکنن که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقویه باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون بدهکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره. اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این بهتر رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا فانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من دو هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودشون مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
7: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
8: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانک ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
7: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش‌گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
9: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گورخری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقوی باقی مونده.
7: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
0: مرداد میردامادی از فرشته عالمشاه و فرهنگ همیاری ایرانی ها میگفت چگونه میشه یک موقعیت، یعنی نبود یک موقعیت رو تبدیل کنیم به یک موقعیت. این مهمترین حرفیه که شاید در پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 میشد شنید و با شما در میان گذاشت. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. در حملات ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت دست کم یک نفر کشته و 63 نفر مجروح شدند. آمریکا میگوید ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای‌اش موافقت کرده است. و قوه قضاییه ایران از اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داد. در حملات بامداد چهارشنبه ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت دست کم یک نفر کشته و 63 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت و وزارت دفاع آن کشور، ترمینال یک فرودگاه بر اثر این حملات شدیداً آسیب دید و کلیه پروازها برای چند ساعت متوقف شدند. ساعتی پیش شرکت هواپیمایی کویت پروازهای خود را از ترمینال 4 از سر گرفت، ولی پروازها از ترمینال‌های دیگر انجام نمی‌شود. وزارت خارجه کویت حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را شدیداً محکوم کرده و بدون اشاره به جزئیات از آسیب دیدن دفاتر دیپلماتیک در آن کشور خبر داده است. وزارت دفاع کویت هم حملات ایران را اقدامی تهاجمی خوانده و تأکید

0: فقط کرده است. آقای روبیو روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت در مرحله دوم گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران، تهران باید در مورد مذاکرات مشخص مربوط به جابجایی اورانیوم غنی شده که در زیر کوه مدفون شده تعهد بدهد.
1: Phase 2 is they have to commit to very specific negotiations on highly enriched, the disposition of the highly enriched uranium that still is buried deep in a mountain somewhere. They have to agree on negotiating severe and long-term limitations and or cancellation of enrichment.
0: آقای روبیو تأکید کرد که تهران باید مذاکره بر سر محدودیت شدید و طولانی مدت یا توقف غنی‌سازی را هم بپذیرد. وزیر خارجه آمریکا درباره باز شدن تنگه هرمز هم گفت که ایران فقط با بازگشایی این مسیر دریایی به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بامداد چهارشنبه حکم اعدام فتح الله آوری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه به اتهام قتل اجرا شد. به ادعای قوه قضاییه فتح الله آوری در جریان اعتراضات 18 دی با چاقویی که همراه داشت به محمد جواد بخشیان از فرماندهان نیروی انتظامی در همدان که از طرف عده‌ای از معترضین ضرب و شتم شده بود ضرباتی وارد کرده بود. قوه قضاییه ادعا می‌کند پس از دستگیری آوری و بازرسی از محل اقامت او آلت قتاله و هودیه مشکی آغشته به خون کشف شده است. همانند موارد دیگر قوه قضاییه می‌گوید متهم اتهامات انتصابی را به صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفته بود. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی فتح الله آوری به وکیل هیچ اطلاعی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. در هفته‌های اخیر دست کم 19 تن از معترضین دیماه اعدام شدند و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام بدون رسیدگی عادلانه به اتهامات و برگزاری دادگاه‌ها بدون وکلای انتخابی هشدار دادند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، صرافی‌های رمزارزی و فعالان اقتصاد دیجیتال با انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا تأثیری بر مالکیت و امنیت دارایی‌های کاربران نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، خدمات این پلتفرم‌ها ادامه می‌یابد.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93، 65 و 93، 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم میکنید. قفسه های فروشگاه ها پر است، کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده هایی که هزینه های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران، تهران با ماست. جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات

0: اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشم‌انداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض میکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که برها شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خود دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، بوضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از دست رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به حال بازتاب زیادی داره عملاً با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خب طبیعتاً بسیار بسیار سخت‌تر شده. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمیگرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور، طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر می ده که به صلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمین های مختلف و هزینه هاشون به صلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو هم از دست می دن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به صلاح این که به حال اینها آموزه می‌گرفته ببینن الان بسیار دچار مشکل هستند. هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم در شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطح شهر هم دیده میشه دیگه حساب رفت و آمد ها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش‌های مشخصی در واقع فعال‌تر هستن. یک شرایط این که فعلا
0: حاکم. آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران، از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
2: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم که جامعه تاب می آورد. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری می‌گیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف می‌زنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن و یا سبد. عموما اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون کمتر میکنیم، بخش هایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرافتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت‌ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم تقریبا از ابتدای انقلاب ما با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 2011 یا 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریم ها رو تبدیل کردن به تحریم های ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت میکرد تحت فشار قرار میگرفت، یعنی از تحریم های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت آمریکایی یا افراد آمریکایی نمیتونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت میکردن رو شامل میشد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر در حد 1-2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300 تا 300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی کنند و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده و حالا در این دوره تحریما جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرده یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحا به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزای دیگه‌ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت و اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140-150 کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون تولید داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون در روز. در
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
15: اتفاقات ساعت‌های اخیر یک بار دیگر ثابت می‌کند که چرخه‌ای ایجاد شده که هیچ آتش‌بسی در آن با هیچ شلیکی نقض نمی‌شود. هر شب آمریکایی‌ها به کشتی‌ها، نفتکش‌ها یا قایق‌های سپاه حمله می‌کنند. سپاه هم در پاسخ کشورهای همسایه را مورد حمله قرار می‌دهد. و هر بار هم ناظران تصور می‌کنند این بار دیگر آتش‌بس شکسته می‌شود و جنگ آغاز. اما در عمل با دمیدن سپیده و برآمدن خورشید، آرامش به اردوی دولشکر باز می‌گردد و اخبار مذاکرات و توافق احتمالی شروع به بالا آمدن می‌کنند. بامداد چهارشنبه 13 خرداد دامنه درگیری‌ها گسترده‌تر بود. سنتکام و سپاه اعلام کردند که نیروهای آمریکایی با موشک یک نفتکش جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز از کار انداختند. در پاسخ هم سپاه به کویت و بحرین حمله کرد و علاوه بر آن گزارش‌هایی از شنیده شدن آژیر خطر در دبی و عربستان منتشر شد. به طوری که کانال 14 اسرائیل در گزارشی گفت سپاه پاسداران امشب در حال خودکشی و خبر داد که ایران دارد همزمان به بحرین، کویت، عربستان سعودی، عراق و امارات حمله می کند. کانال 14 اسرائیل همچنین آمریکا را بابت خیشتنداری و تحملش مسخره کرد و با طعنه‌ای که بسیار بازتاب پیدا کرد گفت آیا سنتکام اکنون واکنش نشان می دهد یا اینکه ترامپ امشب فقط گفتگوی بسیار خوبی با سپاه پاسداران داشته است. اما آنچه شب گذشته میان جمهوری اسلامی و آمریکا گذشت، انفعال و بی‌برنامگی ترامپ نبود، بلکه برعکس نشان می‌داد که او دارد مذاکرات را کش می‌دهد تا از حملات هدفمند نظامی برای باز کردن تدریجی تنگه هرمز استفاده کند. رویکردی که ضمن فضاسازی مثبت برای مذاکرات، بازار نفت و استراتژی را هم کنترل می‌کند. اما او تا چه زمانی میتواند این کار را ادامه بدهد و اگر این بار جمهوری اسلامی دست به حمله تمام عیار به نیروهای آمریکایی بزند او چه خواهد کرد؟ با توجه به آنچه در این ماه‌های پرحادثه و پرماجرا گذشته، پاسخ قطعی دادن به این پرسش‌ها بسیار دشوار شده. همچنان هم هر روز از هر طرف اخبار عجیب و غریب‌تری به گوش می‌رسد و این صحنه بی‌سابقه تاریخی را پیچیده‌تر می‌کند. اخباری در ساعت‌های اخیر منتشر شده درباره محمود احمدی نژاد و گروه‌های کرد که ظاهراً تایید می‌کند برنامه ترامپ ورود نیروهای زمینی از غرب کشور بوده، اما نه نیروهای زمینی آمریکایی، بلکه نیروهای زمینی کرد و احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی. از طرف دیگر ویدیویی دارد بازنشر می‌شود با عنوان پیدا شدن سر و کله محمود احمدی نژاد. اما این ویدیو جدید نیست و به گزارش برخی ناظران مطلع مانند پویا جهاندار خبرنگار قدیمی است و مربوط به آذر 1404 و حضورش در مراسم ختم خواهر اسفندیار رحیم مشایی در سادات شهر رامسر. پویا جهاندار مانند بسیاری دیگر گزارش نیویورک تایمز را هم معتبر نمی‌داند که چند روز پیش مدعی شد آمریکا و اسرائیل در روز دوم جنگ اخیر می‌خواستند احمدی نژاد را از نوعی حصر خانگی فراری دهند تا رهبر ایران شود. اما حالا یک مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل در مصاحبه‌ای گزارش نیویورک تایمز را به نوعی تایید کرده، اما نه به طور کامل. تامیر هیمن رئیس اداره اطلاعات نظامی اسرائیل در سالهای 2018 تا 2021 که حالا بازنشسته شده ولی همچنان نیروی اطلاعاتی است و مدیر مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، در مصاحبه با برنامه PBS Firing Line درباره طرحهایی که قبل از جنگ برای تغییر رژیم در ایران مطرح شده بود صحبت کرده. حرف‌های او گزارش نیویورک تایمز را تقریباً تایید می‌کند، اما نه به آن صورت که قصد رهبر کردن احمدی نژاد در کار بوده. او می‌گوید احمدی نژاد بخشی از زنجیره یک عملیات ویژه بوده که باید با ورود کردها آغاز می‌شد، اما کردها وارد نشدند چون اردوغان نگذاشت و ترامپ هم عملیات را لغو کرد چون نمی‌خواست خاطر اردوغان را مکدر کند.
16: ترامپ. Yeah. اسم احمدی نژاد.
15: ترامپ. در مورد احمدی نژاد یک زنجیره از عملیات‌های ویژه وجود داشت، بسیار بسیار منحصر به فرد، که قرار بود اتفاق بیفتد و احمدی نژاد بخشی از آن زنجیره بود. بقیه آن عملیات ها هنوز به طور کامل برای عموم افشا نشده اند، به جز موضوع تهاجم و ورود کردها. مجری، چرا این طرح جواب نداد؟ سامیر هیمن، چون نقطه مرکزی تمام آن زنجیره عملیات این بود که همه چیز باید با ورود نیروهای کرد آغاز می شد. مجری، چرا کردها وارد عمل نشدند؟ تامیر هیمن، بر اساس چیزی که جیدا یا فرد دیگری که واقعا کردها را یک تهدید استراتژیک برای ثبات ترکیه می دانست منتشر کرده، او ترامپ را متقاعد کرد که دادن یک کشور به کردها ایده بدی است و حمایت آمریکا از کردها برخلاف منافع ترکیه است. و فکر می کنم این مسئله با تصمیم ترامپ برای لغو این عملیات مرتبط بود. مجری، پس ترامپ عملیات را لغو کرد؟ هیمن، قطعا.
16: ترامپ کنسل دی اپریشن.
15: ملاحظه می شود که این مصاحبه و این حرف ها بسیار مهم و کلیدی هستند، زیرا در این وضعیت پیچیده نور اندکی به صحنه می تابانند که چرا و چگونه کار به اینجا رسید. تامیر هیمن یک مامور اطلاعاتی ساده نیست، بلکه او ارشدترین مقام اطلاعاتی اسرائیل بوده و حالا هم هست. وقتی او می گوید طرح واقعی وجود داشته، دیگر نمی توان این را انکار کرد و گفت صرفا تحلیلی است زاییده ذهن چند روزنامه نگار. او به روشنی میگوید مجموعه ای از عملیات هماهنگ چند مرحله ای با اجزای مختلف میدانی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی وجود داشته. یک پلن عملیاتی کامل. او میگوید احمدی نژاد بخشی از پروژه بوده، نه لزوماً رهبر نهایی. این یعنی احتمالاً احمدی نژاد قرار بوده در دوران گذار و انتقال استفاده شود. قرار بوده بخشی از شکاف درون نظام یا حتی بخشی از جنگ روانی علیه سپاه باشد. حرف‌های تامیر هیمن از آن جهت مهم است که او نمی‌گوید اسرائیل یا آمریکا می‌خواستند احمدی نژاد را رهبر آینده ایران کنند. و اما افشاگری مهم دیگر تامیر هیمن مربوط به نیروهای کرد می‌شود. او می‌گوید همه زنجیره عملیات قرار بوده با ورود کردها کلید بخورد. یعنی عملیات اصلی وابسته به ورود نیروهای کرد بوده و بدون فعال شدن جبهه کردی کل زنجیره فرو پاشیده. حالا این ورود نیروهای کرد می‌تواند شامل ورود نیروهای مسلح کرد از شمال عراق باشد و قیام همزمان در غرب ایران و باز کردن جبهه داخلی علیه سپاه. این دقیقاً شبیه مدل‌هایی است که آمریکا در سوریه و عراق استفاده کرده است. نیروهای محلی به اضافه پشتیبانی هوایی، به اضافه جنگ اطلاعاتی. اما در این نقشه نقش ترکیه بسیار مهم بوده. تامیر هیمن میگوید این نقشه خلاف میل ترکیه بوده. این یعنی اردوغان به ترامپ فشار آورده و گفته تقویت کردها یعنی تهدید امنیت ملی ترکیه و ترامپ ترجیح داده او را ناراحت نکند. این کاملا با شخصیت ترامپ جور در می آید. ترامپ بارها در سوریه به کردها پشت کرد تا با ترکیه و اردوغان درگیر نشود. این حرف‌های ارشدترین مقام اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد پروژه تغییر رژیم ترکیبی وجود داشته، یعنی ترکیبی از حمله اسرائیل و آمریکا، عملیات ویژه، شکاف داخلی و استفاده از احمدی نژاد، فعالسازی گروه‌های قومی و احتمالاً قیام مردمی. حرف‌های تامیر هیمن از چیزی که قبلاً در شبکه‌های اجتماعی فارسی می‌چرخید خیلی جدی‌تر و روشن‌تر است، زیرا صریحاً از عملیات ویژه حرف می‌زند و از وجود احمدی نژاد و نیروهای کرد در این عملیات که دیگر تئوری توطئه توییتری نیست، زیرا از زبان یک مدیر اطلاعاتی اسرائیلی بیان می‌شود. حرف‌های تامیر هیمن احتمالاً از سوی موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی با واکنش‌های مختلفی مواجه شود. نکته قابل توجه آن است که حامیان جمهوری اسلامی خواهند گفت دیدید آمریکا و اسرائیل به دنبال تجزیه ایران هستند و در همین حال مخالفان جمهوری اسلامی هم از شنیدن نقشه ورود کردها از همین موضوع وحشت می کنند و شاید قدردان اردوغان که نگذاشته این نقشه عملی شود. اما در تحلیلی فاصله گرفته از احساسات می توان سه احتمال را مطرح کرد. اول، سناریوی استفاده تاکتیکی از کردها بدون تجزیه ایران، یعنی نیروهای کرد وارد شوند، سپاه درگیر جنگ داخلی و مرزی شود و همزمان عملیات اسرائیل و آمریکا و عملیات داخلی هم انجام شود. در این مدل هدف اصلی فروپاشی یا تضعیف رژیم است، نه لزوما استقلال کردستان از ایران. این مدل در سوریه و عراق اجرا شد و تجزیه‌ای هم در کار نبود. سناریوی دوم خودمختاری برای کردهاست، یعنی جدایی و تجزیه‌ای در کار نیست، فقط یک منطقه نیمه مستقل مانند کردستان عراق ایجاد می شود. این دقیقاً آن چیزی است که ترکیه از آن وحشت دارد، زیرا از نگاه آنکارا هر نوع موجودیت کردی مسلح و تحت حمایت آمریکا می تواند الهام بخش کردهای ترکیه شود و به نظر می رسد هدف ترامپ هم همین بوده، زیرا او جایی گفت شاید نقشه ایران بعد از این جنگ تغییر کند و این حرف با این سناریو و با وحشت اردوغان جور در می آید. و سناریوی سوم تجزیه ایران است که گرچه ممکن است برخی با شنیدن حرف‌های تامیر هیمن از آن بترسند یا حامیان رژیم آن را به عنوان دلیل حقانیت خود استفاده کنند، ولی احتمال آن نزدیک به صفر است. بنا به دلایل متعددی که بارها بحث شده که از همه آنها مهمتر ذات ایران است که تجزیه پذیر نیست و چسب به هویت ملی آن آنقدر محکم است که هیچ کدام از اقوام ساکن در آن در مقیاس اکثریت جمعیتی حاضر به جدایی از آن نیستند و تجزیه طلب ها معمولاً گروه های کوچکی هستند تحت تأثیر بیگانگان. چنان که بسیاری به خصوص حامیان رژیم قبل از حمله آمریکا می گفتند پس از این حمله ایران قطعاً تجزیه خواهد شد که نشد و به احتمال قوی نیز نخواهد شد.
17: ایران ایرانستان خواهد شد، به هم خواهد ریخت، فلان خواهد شد. اگه نمی گفتند. ولی می بینید ایران سر جاش می ایسته. ایران عظمت خاص خودش رو ده، آنچه که مسجله ایران لیبی نیست، ایران عراق نیست، ایران پاکستان نیست، ایران حتی چین نیست، ایران ایرانه و داره سابقه تمدنی و فرهنگی و مردمی داره که بسیار باهوش و در این حال مراقب هستن.
15: حرف‌های تامیر هیمن درباره احمدی نژاد با توجه به غیبت او و قدیمی بودن فیلمی که نزدیکانش به عنوان فیلم جدید از او منتشر کرده اند، احمدی نژاد را همچنان مظنون نشان می‌دهد. بیشتر از 3 ماه است که احمدی نژاد ناپدید شده. آیا او واقعاً به کمک اسرائیلی‌ها از کشور خارج شده تا در یک بزنگاه ظاهر شود و نقش خود را ایفا کند، یا در ایران در جایی پنهان است؟ او حالا تبدیل به یک معمای سیاسی شده و حرف‌های تامیر هیمن این معما را پیچیده‌تر کرده، زیرا نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل دچار سوء برداشت‌های جدی از ساختار قدرت در رژیم و از افکار و تمایلات مردم ایران هستند. به این دلیل که محمود احمدی نژاد ممکن است نزد بخشی از جامعه ایران قدری محبوب باشد، اما این تعداد در برابر جمع بزرگی که او را نمی‌پذیرند و نمی‌خواهند اندک هستند و نقشه اسرائیل و آمریکا برای استفاده از او حتی اگر موفق می‌شد با اقبال اکثریت مردم ایران روبرو نمی‌شد. یک نکته دیگر آن است که گویا آمریکا و اسرائیل مجاهدین خلق را هم به نوعی آزمودند و آنها هم در نقشه قرار دارند. اتفاق عجیب دیگر این روزها آن بوده که ناگهان علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه شریف که 6 سال پیش دستگیر و به زندان افکنده شد، اعلام کرد که هوادار سازمان مجاهدین خلق است. بیانیه او در این باره از تلویزیون سازمان مجاهدین پخش شد، در حالی که او خود در زندان قزلحصار محبوس است. در میان حیرت مردم حیران ایران، علی یونسی در بیانیه خود به پهلوی تاخته و گفته شاه با کشتار آزادی خواهان راه به قدرت رسیدن این رژیم را هموار کرد و گفته میان ما و آنها، یعنی پهلوی خواهان، مرزی خونین وجود دارد. این اعلام موضع علی یونسی از دل زندان جمهوری اسلامی و حمله او به پهلوی برای خیلی ها سوال برانگیز است، هم از بابت آزادی که به او اعطا شده که تعلق خود را به گروه مجاهدین اعلام کند، هم از این جهت که چگونه جوانی مانند او میتواند هوادار فرقه پیر باشد که امروز برای بسیاری از جوانان ایرانی افکار و عقایدش بسیار عقب مانده به نظر میرسد.
18: تو دوباره متولد شدی؟
19: بله.
18: واقعا؟
19: بله.
18: مریم. چجوری؟
19: والا درک و شناختی که از خواهرمرگم پیدا کردم دنیا هم کلا عوض شد.
18: دنیا عوض شد؟
19: بله.
18: دنیای قبلی چه دنیایی بود؟
19: دنیای تاریکی، دنیای پوچیز.
18: یعنی تو میگی میشه آدم اینطوری عوض بشه؟ وضع خیلی خراب بود.
19: بله.
18: خب باز مشهوری بودی؟
19: بله.
18: حقه باز مشهوری بودی؟
19: بله.
20: من اینو نمیفهمیدم تا دیشب.
18: دیشب.
20: من دیشب فهمیدم که میشه در آورد، میشه دنیا عوض بشه. این شدنیه.
18: میشه دنیا عوض بشه. میشه دنیا عوض بشه.
15: ماجرای عجیب مهدی ابریشمچی که همسر خود مریم قجر ازدانلو را به مسعود رجوی تقدیم کرد هم یکی دیگر از موضوعاتی است که با اعلام هواداری علی یونسی بار دیگر به یاد مردم آمده و از خود پرسیدند چگونه جوانی میتواند هوادار چه؟
18: به نام خدا، به نام واحد خلق که سلو
15: که گروه مجاهدین خلق هم مانند احزاب کرد و مانند محمود احمدی نژاد سعی دارد از این نمد برای خود کلاهی بدوزد. آنها قبل از جنگ هم مدعی شدند که به بیت خامنه ای حمله کردند. آیا آن حمله تلاشی بوده در این جهت و با هماهنگی آمریکا و اسرائیل؟ زیرا چند روز بعد از آن در همانجا خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد. جالب است که نیروهای امنیتی رژیم حالا دارند روایت مجاهدین را تایید می‌کنند.
21: لذا شما می‌بینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو ما داریم. یه حمله صورت گرفت ایاتون میشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
22: یه اخبار دست پا گرفت.
21: بله.
22: دست پاش کسایی بیرون اومد.
21: آره خود سازمان گفت.
22: بله خود سازمان مجاهدین گفت.
21: رسما گفت. خب این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن درجا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستم فهمیده بود و درجا سیستم. یعنی این اقدامات شروع شده بود.
15: به این ترتیب و تا به اینجای کار این طور به نظر می رسد که ترامپ همه گروه ها و افرادی را که حتی اندکی با جمهوری اسلامی مخالفت کرده اند مانند محمود احمدی نژاد در نقشه ترکیبی تغییر رژیم وارد کرده، به جز یک گروه بزرگ که بیشترین عضو را در میان مردم و بیشترین اقبال را دارد. خبر احمدی نژاد و گروه های کرد و تحرکات مجاهدین در حالی برجسته می شود که تا پیش از این تصور می شد که اسرائیل حداقل به پهلوی متمایل باشد برای آینده ایران و امید به پیمان کوروش. اما گویا ترامپ چنین نیست و شاید بر نگرش اسرائیل هم تأثیر گذاشته باشد. اینکه پلن ورود احزاب کرد به بازی تغییر رژیم با مخالفت شاهزاده رضا پهلوی مواجه نشده یا به این معناست که او میدانسته هدف تجزیه ایران نیست یا او به کلی از این نقشه بیخبر بوده. که تا این لحظه به نظر میرسد احتمال دوم درست‌تر باشد که در این صورت ترامپ و حتی نتانیاهو به صدای مردم ایران که چند هفته پیش از آن در دی ماه خونین پهلوی را صدا زدند و کشته شدند بی توجهی کردند و این بسیار عجیب به نظر می رسد. آیا آنها مجاهدین خلق یا احمدی نژاد و یا گروه های کرد را از شاهزاده پهلوی قابل اعتماد تر می بینند؟ یا این یک کینه تاریخی است نسبت به پهلوی و درست به همان دلیل که اکثر ایرانی ها به پهلوی متمایل شده اند آنها پهلوی را نمی خواهند؟ و آیا اتفاقاتی مانند بسته شدن تلویزیون من و تو هم می تواند ربطی به این موضوع داشته باشد؟ برای پایین کشیدن فتیله پهلوی خواهی مردم یا اظهارات کسانی که غیر مستقیم شاهزاده رضا پهلوی را بازخواست می کنند که چرا تبدیل به یک داعشی مانند ابو محمد الجولانی نشده تا اسرائیل و آمریکا حمایتش کنند.
23: ما اگه الان در ایران نیروهای سازماندهی شده داشتیم، برای ما مردم ایران واقعا فکر میکنید بسته شدن تنگه هرمز مهم بود؟ اگه قدرت براندازی ما روی زمین داشتیم بعد این اتفاقاتی که برای رژیم افتاده در این دو جنگ، اگه سازماندهی داشتیم الان برای ما مهم بود نفت و دنیا چقدر رفته بالا، یا هند و مثلا ژاپن اقتصادشون چجوری تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته؟ ما الان داشتیم کارمون رو زمین علیه این رژیم انجام میدادیم. اسرائیل به ما کمک نمیکرد اگه الان ما یک کسی شبیه جولانی، یک جنبش شبیه جولانی در ایران داشتیم. وقتی سازماندهی نیست، اپوزیسیون کارش شده رویا فروشی و اغلب وعده‌هاش هم غیر واقعی از آب در اومده، تو همین 3-4 ماه متوجه شدیم. کدوم کشوری میاد 10 میلیارد دلار هزینه کنه و از منافع ملی خودش بزنه و به جایی نرسه؟ که چی بشه آخرش؟ اینو قبلا هم گفتم دوستان، اسرائیل چه این رژیم عوض بشه، چه مثل عراق 1991 ضعیف بشه، چه ورژن دومی از اینها سر کار بیاد که با امریکا ببنده، در هر سه حالت اسرائیل برنده است، چون خطر موجودیتی جمهوری اسلامی از سرش برداشته میشه. اگه شما جای مقامات اسرائیل و امریکا بودی، برای کدوم کشور در دنیا حاضر بودی همچی کارهایی بکنی؟ ولی در روی زمین کسایی که به شما وعده میدن کار میکنن، کاری نکنن.
15: ملاحظه می شود که ماجرا دارد جالب می شود. آمریکا و اسرائیل کردهای مسلح و مجاهدین خلق را به پهلوی ترجیح می دهند. چرا؟ به این دلیل که پهلوی مانند جولانی نمیتواند لشکری فراهم بیاورد از خونریزان و خونخاران. و عجیب آن که هیچ کس به نکته های مهمی توجه نمی کند، مانند اینکه آیا مگر جمهوری اسلامی بیکار نشسته که اجازه سازماندهی جنبش جولانیوار را به مخالفان در داخل کشور بدهد؟ حکومتی که به مسعود پیاهو فقط به جرم ثبت این تصویر، نه حتی انتشار آن، حکم 10 سال زندان داده. این تصویر در ابتدای اعتراضات دیماه در خیابان جمهوری تهران حسابی جنجالی شد، از مردی که در مقابل یگان ویژه نشسته بود.
1: دستور قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام، من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابان جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم.
15: وقتی یک ایرانی فقط به دلیل ثبت یک تصویر حکم 10 سال زندان از جمهوری اسلامی میگیرد و وقتی حکومت هزاران هزار تن را با اعدام و حذف و قتل در خیابان‌ها می‌کشد، چگونه می‌توان انتظار سازماندهی مسلحانه مخالفان را در داخل کشور داشت و یا حتی در خارج از کشور؟ وقتی همه کشورهای اطراف دستشان با جمهوری اسلامی در یک کاسه است و از همه اینها مهمتر روحیه مردم ایران است که با روحیه سوری‌ها و عراقی‌ها و لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها بسیار متفاوت است. مردمی که عاشق زندگی هستند و فقط یک زندگی معمولی می‌خواهند. این مردم را به دشواری می‌توان در گروه‌های چریکی سازماندهی کرد، مگر اینکه مغزهایشان را ابتدا با ایدئولوژی‌های مرگ طلبانه شستشو داد. شقایق نوروزی، یکی از فعالان فمینیست و ضد پهلوی، در پاسخ به پوریا زراعتی به این نکته اشاره می‌کند. حرف‌های او گرچه به شدت در ضدیت با پهلوی است، اما به اینکه خاک ایران جولانی خیز نیست اشاره درستی دارد.
2: واقعاً تفکر چی دارید؟ واقعاً تکفیرید. خیلی دلت می‌خواست که این پسر شاه به اون جولانی بزرگ نگاه بکنه، قشنگ اینجوری پا جای پاش بذاره، بیاد اینجوری دست دسته با یه ارتش وحشی هزار تا آدم بکشه، در رو باز بکنه، اسرائیل بیاد پایگاه رو بزنه، قشنگ با خاک یکسان بکنه، یه نسخه ارتقا یافته تر از سوریه برای اون تو خاورمیانه درست بکنه، که نشد. ولی بی انصافی اینجا، اسرائیل هر کاری میتونست کرد. یعنی چیزی که به نظر من الان تو باید بهش توجه بکنی، مثلا با عنوان واقعیت درمانی، اینه که نگاه بکنی اصلا ایران اساسا جولانی خیز هست یا نه. این کشوری که سقفش داره تو بیمارستان میاد پایین، پرستار 3 تا بچه میزنه زیر بغلش میاد بیرون، نمیره تا اون 3 تا رو بر نداره، جوری هواپیما تو آسمون اون یکی میره بالای تیر برق، برقا رو وصل بکنه، دور پل زنجیر میزنن. این رو شاید باید بهش نگاه بکنی که اصلا انگاه این خاکه جولان خیز نیست، وگرنه اون هزینه‌ش رو کرد.
15: گرچه از تک تک کلمات شقایق نوروزی کینه و نفرت از پهلوی می‌ریزد، اما او در بخشایی از حرفهایش تا حدودی درست می‌گوید. پهلوی خونریز و خونخوار و تکفیری و داعشی نیست، کما اینکه شاهزاده پهلوی تا قبل از قتل عام دیماه همواره با حمله نظامی به ایران مخالف بود و معتقد بود با اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی مردم میتوان رژیم را سرنگون کرد. مردم ایران هم گرچه بسیار دردمند و داغ دیده و خشمگینند، اما در نهایت مردمی هستند مهربان و نجیب که اکثر آنها جز در دفاع از خود دست به خشونت نمیزنند و حتی بسیاری از آنها در دفاع از خود هم نمیتوانند خشونتی مانند خشونت داعش و جولانیان را به نمایش بگذارند. به این دلیل است البته که اهالی جمهوری اسلامی توانستند با بیرحمی و توحش بر آنها مسلط شوند و این دوراهی دشواری است بر سر راه ایرانیان صلح طلب و متمدن که آیا مانند حامیان رژیم خشن و وحشی و بیرحم شوند و گروه‌های چریکی مسلح تشکیل بدهند، یا همچنان خوی و طبیعت آرام و انسانی خود را حفظ کنند، گرچه به قیمت گرانی برایشان تمام شود. شاید حالا با این واکاوی سریع معلوم شود که چرا گروه‌های کرد و مجاهدین خلق و حتی محمود احمدی نژاد که گفته می‌شود تیر خلاص زدن در کارنامه خود دارد بیشتر مورد توجه ترامپ هستند تا شاهزاده رضا پهلوی که دموکرات است و مدرن و نجیب مانند اکثریت مردم ایران. ترامپ هم می‌خواهد اعتبار آزادی ایران را به نام خود ثبت کند، هم نمی‌خواهد هزینه‌های بزرگ را متحمل شود. او هم می‌خواهد ایران آینده ایرانی مدرن، دموکرات و سکولار باشد، هم می‌خواهد کسی را پیدا کند که با خشونت این راه را برای او هموار کند. رصد فضای افکار عمومی ایرانیان نشان می‌دهد که آنها دارند اعتماد خود را به ترامپ از دست می‌دهند. بامداد اعتماد در توییتر در تحلیل مفصلی بررسی کرده که چرا چنین شد. قبل از پرداختن به تحلیل او، باید به پاسخ یکی از مخاطبانش توجه کرد. به تحلیل او که گفته دلیل شکست آمریکا هم در جنگ و هم در مذاکره دو کلمه هست: عقده پهلوی. صدا و سیمای ترامپ تا دید مردم ریختند بیرون و اسم پهلوی رو صدا میزنند، علی جوانمردی رو روی کار آورد. وزارت امور خارجه‌اش هم از ارو و اورو و شمسی کوره نوشته، ولی وانمود میکنه این فرد وجود نداره. دنبال اتنیک بازی رفتند که ترامپ خیلی موافق نبود، احتمالاً بیشتر به خاطر اردوغان. تنها گزینه تغییر رژیم که مردم قبول بکنن یک فرد بود و هست، ولی آمریکا ازش نفرت داره. حالا هم دیگه همون ترامپی که مردم ازش با شروع جنگ تشکر می‌کردند، مثل خر توی گل وامونده و حقیقتش اینه که دیگه اعتباری هم پیش مردم نداره. تحلیل بامداد اعتماد به طور خلاصه این است که او میگوید ترامپ در نیمه دوم جنگ بین دو هدف کاملا متضاد گیر افتاد. از یک طرف پروژه تضعیف یا حتی تغییر جمهوری اسلامی با کمک فشار نظامی اسرائیل، نارضایتی داخلی و احتمالاً فعال شدن نیروهای کرد، و از طرف دیگر حفظ ساختار حکومت برای رسیدن به یک توافق سیاسی و جلوگیری از فروپاشی کنترل نشده کشور. به گفته بامداد اعتماد، آمریکا و اسرائیل در هفته‌های اول جنگ آنقدر به جمهوری اسلامی ضربه زدند که تصور می‌شد رژیم ممکن است از درون فرو بپاشد. اما همین مسئله باعث شد بخشی از اطرافیان ترامپ بترسند که اگر حکومت کاملاً از هم بپاشد، نه تنها کنترل اوضاع از دست می‌رود، بلکه دیگر امکان معامله و تحمیل توافق هم وجود نخواهد داشت. بنابراین ترامپ کم کم از مسیر فشار برای فروپاشی عقب نشست و به سمت حفظ حداقلی ساختار حکومت رفت. بامداد اعتماد میگوید در همین نقطه بود که لحن ترامپ عوض شد، چون فهمید بدون حضور گسترده مردم در خیابان سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست و مردم هم در آن شرایط وارد میدان نشدند. تحلیل بامداد اعتماد این است که ترامپ اساساً آدمی نیست که حاضر باشد هزینه سنگین یک جنگ تمام عیار بی پایان را بپذیرد، مخصوصاً وقتی خطر بی‌ثباتی منطقه تجزیه یا فروپاشی کنترل نشده وجود داشته باشد. به نظر او بخشی از تیم ترامپ و جریان نزدیک به اسرائیل همچنان ذهنیت جنگ می‌تواند جمهوری اسلامی را از بین ببرد را داشتند، اما در نهایت خود ترامپ عقب کشید، چون دید هزینه‌ها و ریسک‌ها ممکن است از دستاوردها بیشتر شوند. بامداد اعتماد میگوید ترامپ حالا به انتهای یک مسیر پیچیده رسیده، مسیری که در آن نه جمهوری اسلامی فرو پاشیده، نه توافق نهایی حاصل شده و نه آمریکا آماده ورود به یک جنگ تمام عیار و پرهزینه است. او میگوید اکنون چند سناریوی مختلف پیش روی ترامپ قرار دارد: یا با نوعی نرمش محدود و توافق موقت بحران را عقب بیاندازد، یا به دلیل هزینه‌های اقتصادی و سیاسی تمرکز خود را از ایران بردارد و وارد فاز فرسایشی شود، یا دوباره گزینه نظامی به روی میز برگردد، اما این بار با حمله بسیار شدیدتر و با هدف فلج کردن کامل زیرساخت‌های جمهوری اسلامی. اما نکته مهم تحلیل بامداد اعتماد این است که پروژه براندازی دیگر صرفاً به تصمیم ترامپ وابسته نیست. از نگاه او تجربه مرحله قبلی نشان داد که بدون حضور گسترده مردم در خیابان، حتی فشار شدید خارجی هم به سرنگونی حکومت منجر نمی شود. به همین دلیل سناریوی واقعی تغییر حکومت زمانی دوباره فعال می شود که بحران اقتصادی و اجتماعی در ایران به نقطه‌ای برسد که مردم دوباره وارد میدان شوند. او می گوید اگر آن لحظه با فشار خارجی همزمان شود، پروژه براندازی می تواند دوباره به طور جدی مطرح شود. پروژه‌ای که این بار ممکن است نه به تغییر محدود بلکه به فروپاشی کامل ساختار قدرت جمهوری اسلامی منتهی شود. بامداد اعتماد میگوید واقعیت این است که جنگ برای ما مردم ایران هزینه بسیار زیادی دارد. آنچه تحمل این هزینه را ممکن میکند میل شدید ما مردم به نابودی جمهوری اسلامی است. با همین نگاه هم اصلا بخش بزرگی از جامعه در نیمه اول این جنگ هزینه های هنگفت آن را تحمل کردند. اما اگر هدف جنگ صرفاً تغییر رفتار جمهوری اسلامی باشد، جنگ به چیزی تبدیل می شود مثل تحریم ها. خیلی زود جمهوری اسلامی یاد خواهد گرفت که چگونه از آن سود ببرد و زیانش را بر دوش ملت ایران بیاندازد. بامداد اعتماد می گوید در نتیجه برعکس بسیاری نگرانی من این نیست که همه چیز در این نقطه فعلی متوقف گردد. نگرانی من این است که جنگ آغاز شود اما نه جنگی که به نابودی جمهوری اسلامی بیانجامد. بامداد اعتماد می گوید قصدم از نوشتن این متن حمله به ترامپ و ترویج نفرت از او و آمریکا نیست. برعکس این متن تلاشی است برای عبور از دوگانه نفرت و شیدایی. متوجه اهمیت آمریکا باشیم و به جای اینکه با هر حرف یا عمل ترامپ دچار این احساس

0: آمدن به خیابان و خودکشی در حال انتخابند. عاقلانه تر این است که این حضور زمانی رخ دهد که هنوز نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هستند و یکی از سه گزینه نخست محقق نشده. آنجا می شود تصور کرد جنگ به هدف حمایت از مردم ایران آغاز گردد، وگرنه خیابان دوباره به قربانگاه این مردم بدل خواهد شد، بیان که نتیجه ای از آن به دست بیاید. اکثر این مردم همچنان در افق غبارآلود پیش رو یک چراغ امید می‌بینند و آن هم پهلوی است. کسی نمی‌داند گذار آنها از جمهوری اسلامی به آزادی چقدر طول خواهد کشید، اما در این گذار شانه‌های پهلوی تنها تکیه‌گاه آنهاست. نور پهلوی در سخنرانی خود در اسلو به این موضوع اشاره کرد. او گفت شاهد مردمی بوده که بر شانه‌های پدرش گریستند و کت او از اشک‌هایشان خیس شده. او وقتی از کشیدن این بار 47 ساله میگوید بغضی در صدایش پدید میآید که نشان میدهد پهلوی همچنان در نسل بعدی خود هم عاشق ایران و ایرانی است.
1: Last summer, I stood beside my father in Munich at the Convention of National Unity for Iran. Representatives of all political factions, faiths and regions gathered to form the broadest coalition of Iranian opposition forces ever assembled, united not by politics but by a love of Iran and a belief in the sovereignty of its people. Throughout that day, mothers and fathers whose children had been killed by the Islamic Republic approached my father. They looked into his eyes, embraced him, and wept on his shoulder. By the end of the evening, his jacket was soaked with their tears. I have thought about that jacket many times since. That is what 47 years of carrying people's pain looks like.
0: نور پهلوی سخنرانی دلیرانه و با صلابتی داشت که نشان می‌دهد او دارد تبدیل به نماینده نسل جدید ایرانی می‌شود. نسل شیک پاسارگادی که شاید جولانی از آن ساخته نشود، اما زیبایی، متانت، وقار و شجاعتش سرانجام ایران را به روش خاص ایرانی نجات خواهد داد. و در این هیچ شکی نیست.
2: I'm not here to ask you to care. Caring is passive. I'm here to ask you to choose. There is no neutral handshake. You are either standing with 92 million Iranians fighting for freedom, or you are shaking the bloody hands of those murdering them. Many are worried about what comes next. But the path of the revolution is clear. At the people's call, my father and his growing coalition are ready for the transition. The Iran Prosperity Project is a transparent, publicly available roadmap to rebuild Iran. We have done the work. Iran's future is not a hope. It has a plan.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه
3: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در خدمت شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر آنچه که از دستمون برمیاد و بتونیم انجام بدیم و در خدمت شما نازنینان باشیم. امروز روز چهارشنبه سوم ماه جون یا یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 همچنان در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان، چه می کنید با این هوای زیبا و قشنگی که در پیش یعنی داریم؟ یه ذره ابریه، یه ذره صاف میشه، هوای گرمی رو داره، ولی یه رگه بارانی در راه، بله در راه و خلاصه داره میاد که روزهای آینده رو یکی دو روز صاف باشه، یکی دو روز بارونی باشه، یه روز دوباره صاف بشه، یه روز بارونی بشه، خلاصه ببینیم که حالا

0: چطوری پیش میره و عملا همچنان در خرداد هستیم، یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد، سه ماه بهار رو داریم به پایان میرسه، ذره ذره به وسطاش میرسیم و خرداد که به وسطش رسیدیم ذره ذره تابستان آغاز میشه. میدونید که 18 ماه این ماه، یعنی ماه همین یونی، 19 در واقع 19 میتسومار افتون هستش که اون جشن معروف رو میگیرند و اون صلیب ها یا حالا اون چیزا رو میزنن روی زمین و اینا، که حالا بعدا بیشتر براتون در موردش صحبت خواهیم کرد. میشه روز جمعه 19 ماه یونی. همه فکر میکنن که میتسومار افتون یعنی اینکه وسط تابستونیم و تابستون تموم شده. نه، تازه شروع تابستان هستش، تازه شروع تابستان است و ببینیم که بالاخره چجوری پیش میریم دیگه. همه اینا رو ذره ذره و لحظه لحظه بریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم، ببینیم که در این چند روز آینده سایت های خبری چجوری میگن، سایت هایی که با هوا کار میکنن. قاعدتا امروز بعد از ظهر که هوا صافتر از این چیزی که الان هست میشه، 18 درجه بالای صفر، تقریبا آفتابی، قسمت شمالی 10 درجه، قسمت جنوبی و جنوب غربی ریزش شدید بارانو امروز خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر این رگه بارانی که در حال چرخش هستش میاد و برای روز پنجشنبه از ما استوکلمیا هم رد میشه و میره و هوا رو مابین 15 تا 19 درجه برامون نگه میداره. روز جمعه هم دوباره همین چرخش ادامه داره، دوباره همین 19 درجه، نیمه ابری، نیمه بارانی، نیمه آفتابی. و روز شنبه که ناشونال داگ هست و یه سری از سایت ها میگن که بارانی میمونه و 17 درجه، ولی من همچنان پافشاری دارم، من میگم که شب ما بین جمعه و شنبه باران زیادی خواهد اومد. ولی خب حالا نگاه میکنیم ببینیم بالاخره چه جوری میشه. اما یک شنبه آفتابی 20 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور میگه که یادتونه دیروز من گفتم که شنبه رو حساب کردن 9 میلیمتر باران، حالا اوضاع خرابتر شده. SMHI میگه شنبه 18 میلیمتر باران خواهد اومد، یعنی دیگه بارون، دیگه بارون درست حسابی. و عملا پنجشنبه ما بین 14 تا 19 درجه، جمعه 13 تا 19 درجه، شنبه 13 تا، معذرت میخوام، ساعت چنده؟ ساعت 14 و 40 دقیقه است. نه، معمولا دوربر ساعت 3 این عطسه هر روز میاد. جمعه 13 تا 19 درجه، شنبه 13 تا 15 درجه، یک شنبه 13 تا 21 درجه و دوشنبه 13 تا 20 درجه بالای صفر. هفته دیگه هم همش 19 درجه و 20 درجه. ببینیم حالا چه شکلی پیش میره فردا و پس فردا هم که در خدمتون هستیم و میتونیم دقیق تر به حدسیات سازمان هواشناسی نگاه بکنیم. اما خورشید ساعت 3:41 دقیقه صبح طلوع کرده در استان استکهلم و 21:49 دقیقه غروب خواهد کرد. 18 ساعت و 8 دقیقه روز و 5 ساعت و 52 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون میگم فقط امروز که همین بادی که داره میاد یه کوچولو بیشتر فردا هستش پنجشنبه، بعد دوباره کمتر میشه، میشه مثل امروز. و روز شنبه تقریبا هیچ بادی در پیش نخواهیم داشت و روز یک شنبه هم یه باد جزئی خواهد وزید. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان 46 درجه بالای صفر هستن، باور نکردنیه. اردبیل 21، گرگان 27، اصفهان 35، کرمان 35، خرم‌آباد 35، قزوین 29، رشت ابری 22، ساری ابری 25، تبریز ابری 25، ارومیه ابری 24، عراق 32، بندر عباس 41، همدان 29، کرج 30، کرمانشاه 25، مشهد 29. رعد و برق هم دارن مشهدی ها، در زم البته نیمه ابری نیمه آفتابیه ولی رعد و برق هم دارن. قمیها 35 درجه، سنندج 32، شیراز 37 و تهران 31 درجه بالای صفر است. داشتم دوباره من به این بخش خبری و اینا گوش میکردم، صحبت از جنوب اسپانیا و اینا شد و دیگه اصلا، یعنی الان طبق گفته های اینا همه تو اسپانیا افتادن کف زمین در حال قش کردن. هیچی. من داشتم یکی از این کانال های اسپانیایی رو نگاه میکنم، مثل این که کانال کواترو بود یا کانال همین لاسکسا، یکی از این دوتا داشتم نگاه میکردم، دوباره گزارشگر هوا داشت میگفت گرمه و یه 30 درجه 32 درجه گرماست و فلان و بیسار و اینا، و مخصوصا جنوب اسپانیا. بعد دوباره یه بابایی که در حال دویدن بود و لباس ورزشی تنش بود و داشت، خبرنگاره بهش گفت آقا وایسا ببینیم، گفت چیه؟ گفت گرمت نیست؟ گفت چرا گرمه؟ گفت چی فکر میکنی؟ گفت هیچی، داریم ورزشمون میکنیم. رفت یه سری کارگرای خیابون تو خیابون داشتن کار میکردن یه بر اون بر. من رفتم یه نگاهی کردم به چیز، به این توی تلفونا که میدونین دیگه از این وضعیت هوا رو نشون میده، رفتم زدم طرفای مالاگا رو نگاه کنم ببینم این مردم که در مالاگا و نمیدونم ماربیا و نمیدونم از اون طرف آلیکانته و اینا افتادن زمین و در حال قش کردن و مردن و اینا هستن، دیدم 26 درجه اینا 26 درجه. و من نمیدونم اینا چه لذتی میبرن از این که اینقدر بگن. بعد یه نگاهی حداقل به جنوب ایران هم بندازیم، ثواب داره. یعنی اونایی هم که در جنوب ایران هستن که اصلا و ابدا موقعیت های زندگی کردن در جنوب اسپانیا و نمیدونم این چیزا رو هم ندارن و برقشون قطع میشه و نمیدونم فلانه و کولر مشکل پیدا میکنه و اونم اینا، 46 درجه است تو سایه. این النینیو و اینا که میگن که فقط مال اسپانیا و نمیدونم اروپا که نیستش که، بذار جان این دور کره زمین یه دونه کمربنده، این کمربنده این النینیو خلاصه یقه همه رو میگیره، گرمه دیگه. اما دیگه برای 30 درجه و 27 درجه و 32 درجه و اینو دیگه اینقدر شلوغش نکنیم، ولی دوست دارن دیگه، دوست دارن رو میگن. حالا صحبت مایورکا و اینا شد، مالاگا و مایورکا و اینا شد، یه خبر خیلی جالب بازتون دارم. پلیس اسپانیا اعلام کرده، نمیدونم میدونید یا نه، احتمال 99.9% شما به جنوب اسپانیا یه مسافرتی داشتید، احتمالا رفتین لب ساحل و اینا، حالا میخواد تو جزیره مایورکا باشه، نمیدونم میخواد تو نمیدونم فسلندت یا جنوب اسپانیا باشه، مالاگایی نمیدونم جایی، بالاخره یه جایی هتل رفتین دیگه. هتل صبح که کله سحر که میشه یه سری هنوز مسواکه تو دهنشونه بدو بدو بدو بدو میان میرن پایین، یه هوله میذارن روی صندلیا، یعنی مال ماست. حالا اومدن قانون گذاشتن که این هوله هایی که میذاری از ساعت 9 صبح زودتر هیچ کس اجازه نداره ببره بذاره، کسی هم ببره هولشو بذاره مسئولین هتل باید بردارن، این باید آزاد باشه. خب پلیس دیده که اصلا نه این دعوا میشه، کتککاری میشه، مثلا جایی مثل مایورکا که سوئدیا خیلی دوست دارند و اینا، حتی میتسومر افتون رو که در مایورکا شما اگر که باشید سوئدیا همه مراسم رو به صورت کلی در اونجا برگزار میکنن. نه حالا پلیس مایورکا تصمیم گرفته در یه سری از جاهایی که قبلا تجربه دعوا شدن و اینا هم باشه، بیاد با پهباد با از این دروناره ها هتل ها رو چک بکنه، و اگه ببینه کسی رفته هولش رو گذاشته ولی نرفته اونجا، چون بعضی ها میرن هوله رو میذارن بعد صبح پا میشن یا میرن میگیرن تخ میگیرن میخوابن بعد میرن بیرون خریداشون رو میکنن بعد میگن خب هولمون اونجاست دیگه جامون چیه، بعد مثلا برای سر زور میان و میرن آفتاب بگیرن. اگه ببینن که کسی این کارو کرده و نرفته از اون صندلی استفاده بکنه 3000 کرون جریمه میکنن، یعنی میان احتمالاً زاغ طرف و چوب میذارن ببینن کی اومده اونجا و میان جریمه میکنن. در صورت در بخش خبری نوشته بودن که مراقب باشید، خیلی مراقب باشید که مخصوصا در جزیره مایورکا که اگر که از این کارا بکنید و از این هوله ها رو برین همینجوری ببرین مزارین و نمام اینا، خلاصه ممکنه که جریمه هم بکنن. من نمیفهمم حالا آخه این همه پول آدم میده بره مسافرت یه جایی که مثل مایورکا که هر طرفشو که شما قدم بزنین لبه آبی، بدو بدو میری این هوله رو میذاری لبه آب. خب که چی بشه؟ که چی بشه؟ خب میخوای 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت میخوای آفتاب بگیری، خب حالا میگیری دیگه، رو زمین هم میتونی بذاری. بعدش هم که میخوای پاشی بری احتمالاً لبه آبی، آخه نمیشه که همه شدن بغل استخ از صبح کله تا ساعت 8-9 صبح بشینه بغل استخ تا ساعت 7 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر، 9 بعد از ظهر که مثلا استخ رو ببندم. نمیشه که. من هیچ جا ساعت نبودم، ولی ما هر دفعه هم که رفتیم حالا چه اونجا چه جای دیگه هولمون دستشمون بود، رفتیم لبه استخ گذاشتیم رو زمین، پریدیم توی آب، آب بازیمون رو کردیم، ما همه کارامون رو کردیم، اومدیم هوله رو برداشتیم، خودمون رو خوش کردیم، بعدش هم پاشویم رفتیم دیگه. این دعوا اون چیزو برای چیه؟ ولی اوضاع خیلی خرابه ها، یعنی به تو جدی دارم میگم، میگم تو هتل‌های مختلف اصلا دارن یواش یواش قانون میذارن که اصلا کسی نتونه این کارو بکنه. یعنی اومدی دیدی یه دونه صندلی خالیه، بشین آفتابی تو بگیر، تموم شد کارت، رفتی هولتو بردار برو، اون صندلی خالی شه یکی دیگه بشین. حالا بالاخره دیگه ایزان دیگه نمیدونم، هر کسی این حتی این همه پول میدی مسافرت هم میری، باید این استرس باید باشه. میگه دارم میرم مسافرت که اسلپ ناف کنم، برم آرامش به خودم بدم، هنوز از خواب نپریده ساعتو کوک میکنه، بدو بدو بدو برو برو یه دونه هوله بذار، بعدش بدو بدو بدو برگرد بیا اینجا. من که هیچ وقت نفهمیدم این جریاناتو، ولی خب احتمالاً عاقلان بیشتر از من میدونن. بریم آگهی ها این ساعتو بشنویم، برگردیم بریم سراغ خبرها و مخصوصاً جنایتی که، یعنی میگم جنایتی که بچه دزدی و چاقو کشی و قتل یک پدر و اینا، پلیس زد یه نفر رو کشت و اینا رو حسابی براتون تعریف کنم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی دیویل.se.

0: خب برمیگردیم به استودیو در کنار شما در برنامه رادیو و وب تویه همسفر هستیم. صدای هلن رو هم بعد از رامش شنیدیم. امروز روز بین المللی دوچرخه هستش عزیزان. بله، این دوچرخه که بسیار بسیار بسیار کارگشا است، جایی که ترافیک زیاد هست و این آدم راحت میتونه بپره سوار دوچرخه بشه و بره این ور اون ور، تازه یه ورزشی هم هست. در ضمن امروز روز بین المللی کسانی است که پاهایی پرانتزی دارن و امروز رو که سوم ماه یونی است و گذاشتن برای این روز که محققین و پزشکان و اینا یاداوری بشه که این کارا رو دارن انجام میدن، تحقیقات رو دارن انجام میدن و نمیدونم برای معالجه عملای جراحی و اینا. در صورت این دو اتفاق در روز سوم ماه یونی افتاده که برای شما گفتیم. بریم سراغ پدری که در صدد قتل سه فرزند خود بود و با شلیک گلوله پلیس کشته شد. این خبری بود که خیلی در سایت های خبری امروز در موردش صحبت می شد و حالا در سایت استکهلمیان هم اومده که من براتون می خونم. مردی حدوداً 30 ساله شامگاه سه‌شنبه سوم ماه یونی پس از یک تعقیب و گریز پلیسی در شهر نینسهام با شلیک پلیس کشته شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده این فرد سه فرزند خود را در معرض خطر فوری و جدی قرار داده بود و تحقیقات قضایی در باره تلاش برای قتل در سه مورد جریان دارد. دادستان ارشد پرونده ربکا بوهولم در بیانیه اعلام کرد که شاکیان پرونده سه فرزند خردسال هستند. پلیس حدود ساعت 20 شامگاه سه‌شنبه گزارشی درباره یک آدم ربایی مشکوک دریافت کرد. در پی این گزارش نیروهای پلیس به دنبال خودرویی بودند که باید متوقف میشد. پس از شناسایی خودرو تعقیب و گریز آغاز شد. خودرو در جاده سرانجام به همین گارد ریل های بغل جاده برخورد کرد و متوقف شد. به گفته منابع خبری مرد مظنون به همراه سه کودک زیر 12 سال در خودرو حضور داشتند. در جریان این رویارویی پدر کودکان بنا به گزارش‌ها جان فرزندان خود را در معرض خطر فوری و جدی قرار داد. در نتیجه پلیس از سلاح گرم استفاده کرد و این مرد در محل توسط پلیس کشته شد. در ابتدا پرونده با عناوین آدم ربایی و تلاش برای قتل بررسی می‌شد، اما روز چهارشنبه اعلام شد که تحقیقات تنها بر محور تلاش برای قتل در سه مورد ادامه دارد. ربکا بوهولم اصرار داشت سه کودک که از بستگان نزدیک فرد مظنون هستند همراه او در خودرو حضور داشتند. دو نفر از آنان دچار جراحات شدند اما وضعیتشان پایدار گزارش شده و به گفته وی این حادثه یک جرم انفرادی بوده و مظنون دیگری در پرونده وجود ندارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده مرد کشته شده پیشتر به اتهاماتی از جمله ضرب و جر و جرایم مرتبط با نقض آرامش و امنیت کودکان محکوم شده بود. ملیت و هویت این فرد هنوز علنی نشده. یکی از شاهدان حاضر در محل به رسانه‌ها گفته که عملیات پلیس بسیار گسترده بوده و هلیکوپتر پلیس نیز در تعقیب مظنون مشارکت داشته. این شاهد اظهار کرده که نیروهای پلیس در نقاط مختلف نینسهام حضور گسترده‌ای داشتند. من اون گزارشایی که خوندم این در واقع این سه تا بچه‌های خود این طرف بودن و حتی با چاقو زخمیشون هم کرده بوده، نه تنها که بعدن پلیس وقتی که این مرد متوقف میکنه مثل این که احساس میکنن که میخواد بلایی سر بچه ها بیاره و خلاصه با گلوله زود تون سری زدنش. حالا ببینیم که گزارشات آتی چجوری پیش میاد و چه خواهند گفت. معمولا در روزهای اول این خبرها خیلی سربسته تر میاد، خیلی خیلی سربسته است چون هنوز اطلاعات کامل نشده و پلیس تحقیقاتش داره انجام میده و همه اینا، ولی بعد از اون که چیز میشه دیگه جزئیات حسابی آشکار میشه تا ببینیم که این آدم برای چی بچه ها رو دزدیده بوده یا بچه ها رو توی ماشین بوده و اینجوری هم که بوش میاد از قبل هم چیز کرده بوده، از قبل هم اینا رو زخمی کرده بوده و اینا، و پلیس احساس خطر بسیار بسیار جدی میکنه و بعدش هم که دیگه اینجوری. اما در رابطه با چیز، در رابطه با این عضو ارشد مال سفری دموکرات ها که دیروز هم در موردش صحبت شد، عکس طرف هم بیرون اومده. بله، این آقا که الان بهتون نشون میدم که از اینایی که ابروهاش هم توش نمیدونم از این پرسنگ و اینا داره، این آشش، این آقا میکایل روبستاد، میکایل روبستاد که مثل که اگه من درست اشتباه هم نکنم تو کمون فولمکتگای مال کمون هوبا هم ایشون میشسته، خب کمون که متعلق به اوپسالا هست. و جالب برای من اینجاست که خود سوئد متوجه نشده بوده که این بابا این کارا رو میکنه و نمیدونم از این عکسای لختی بچه ها و از بان پورنوگرافی دیگه از این چیزا داره. و از آمریکا، دو ارگانیزاخون بزرگ از آمریکا گزارش میدن با مدارک و اینا به پلیس سوئد که بابا چه نشستین، یه آدمی توی سوئد با این اسم و مشخصات و اینا و خلاصه مشغول از این کار هاست، که پلیس هم وقتی که اطلاعاتو میگیره میریزن توی خونه طرف و کامپیوترها و اینا رو همه رو جمع میکنن با خودشون میبرن تا ببینن چی توش پیدا میکنن. و خلاصه این بابا رو هم دستگیرش کردن، این بابا رو هم دستگیرش کردن و حالا ببینیم که چه اطلاعاتی میاد. در رابطه با حالا چی صحبت کردیم، در رابطه با سیاستمداران صحبت کردیم. من امروز یه دیدم که دو تا مطلب بغل همدیگه بود که با همدیگه منتشر شده بود. یکیش این که الان که وقت انتخاباته در کمون هلسینگبوری، در اونجا یه سری از کاندیداهای مال حزب چپ ونستر پارتی همونایی هستن که موقعی که حماس به اسرائیل حمله کرد و اون جنایات انجام دادند در سال 7 اکتبر سال 2023 تو فیسبوک و اینا جشن و شادی و بزن و بکوب و اینا و اصلا یک بساط. و با این که خانوم نوشیدادگستر قدغن کرده بوده که مثلا ممنوع کرده بوده که این کارا رو بکنید و از گروه های تروریستی و اینا حمایت بکنید، مثلا این عکس رو اگه که نگاه بکنید، این عکس که از سمت چپ که دارم نشونتون میدم که اونایی که رو کله هاشون یه چیز گذاشته شده، یه مشخص شده کله هاشون با خطوط سفید، اینا جز اونایی هستن که جشن و سرور گرفته بودن برای اون حمله 7 اکتبر که از سمت چپ نادیا هجو، بعد تمام حسن، بعد سوها الهام که اینا بودن، و بعد دیگه آخرین دونه از سمت راست هم فکر میکنم اسمش اومیها راسوویچ یا همچی چیزایی، اگه اشتباه نکنم اسمش رو، نه معذرت میخوام، سرین تامیم. خب اینا دوستان جشن گرفته بودن، بعد میان عضو ونستر پارتی هم هستند، بعد میان کاندیدا هم کردن خودشونو که ما هم هستیم، ما در امسال هست. که حالا اینجوری که من متوجه شدم 9 نفر از اینها رو از لیست کاندیدایی خط زدن و گفتن دیگه شما حق ندارین که کاندیدا برای فعالیت های مثلا سیاسی و تو کمون و اینا از حزب چپ باشید. بله، خداییش، من پیشنهاد میکنم یه حزب دیگه هم درست بشه، یه حزب دیگه هم درست بشه، چون بیشتر این اتفاقات معمولا در حزب ونستر میفته، از اینجور آدم ها اونجا هستند و اینا. ولی خب ما مشابهش رو در سوسیال دموکرات ها دیدیم، در میلیو پارتی دیدیم، در مدرات ها دیدیم و اینا. ولی من پیشنهاد میکنم یه حزب دیگه هم درست بکنن، این حزب اینا رو در خودش جای بده، خب بالاخره فعالیت کنن دیگه. ولی یه مشکل وجود داره، احزاب سوئد باید کسانی که در اون چیز هستن، در اون فعالیت میکنن، یا اصلا یک حزب که میخواد تشکیل بشه، اولین پونکتش اینه که به دموکراسی احترام بذارن، یعنی قبول داشته باشن دموکراسی. و این انیزون من بعید میدونم چیزی به نام دموکراسی رو درک کرده باشن. حالا بعد چفیه مفیه میندازن و خلاصه میان عکس میگیرن و خیلی هم عشق و حال. و حالا ببینیم که خانم نوشی دادگستر در مصاحبه های بعدی چه خواهد گفت. و البته خب اسم اینا رو از لیست کنار زدن و گفتن شما حق ندارید که 9 نفرن که شرکت بکنیم، ولی یکی دوتا نیستن که، همه جا هست. بعد اینا بیهزب میشن دیگه، اینا بیهزب میشن، البته بیهزب نمیشن. برای من خیلی جالبه، من حالا باید یه ذره بیشتر تحقیقات کنم. بهشون گفتن که شما عضو حزب هستید ولی کاندیدا نمیتونید باشید، یا اینکه عضو حزب هم نمیتونید باشید. چون اگه که اینا باید عضو حزب باشن که بتونن کاندید بشن دیگه. خب خانم دادگستر شما فضلت جان، سال 2023 کجا؟ الان 2026ه و خلاصه هنوز هم عضوتونن، تازه کاندید هم میکنن خودشون، هیچ حرفی نداره بزنین. بگذر این اتفاقات عجیب غریب میگم میفته و جالب اینجاست که اینا اجازه فعالیت هم همچنان دارن. اما بریم سراغ یک منطقه‌ای به نام تیخونا. تیخونا در مکزیک هستش. تیم ملی جمهوری اسلامی قراره اینجوری که میگن قراره که برن در اونجا کمپ فوتبالشون رو داشته باشن، بعد برای مسابقات از اونجا بیان برن توی آمریکا مسابقه بدن، بعد دوباره برگردن و بیان برن. چند روزی هستش که مقامات آمریکایی افتادن به جون این منطقه، چون این منطقه اولا به آمریکا، مرز آمریکا و ساندیاگو خیلی نزدیک هستش، خیلی نزدیک هست. بذارین اول چیز بکنم، یه پاز کوچکی وسط بگیریم. جانم 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: درود بر شما آزادی و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون.
0: قربان شما جانم، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقای نوید، من توی شرکت مهندسی کار میکنم، با ما مهندس استفا میکنیم، اکثرا مکانیک، بعد میفرستیم به عنوان کنسولت به شرکت های دیگه برای کار تقریبا در سراسر سوئد. من یکی از سه نفری هستم که سوا رو میخونیم و بعد تماس میگیریم برای اینترویو. ما اصلا مهربونم با کسانی که چی میفرستن، سرشون میفرستن ایرانی هستن. اما مدت هاست حدود 1 ساله که هر جا ما اینا رو میفرستیم پرزنت رو میکنیم، اونا میگن نه، این به خاطر اینکه دوبل مدبوریاره هست ما اینا رو نمیتونیم بگیریم. چون اکثر تو شما میدونی که لوب کنیونکتور از طرف بیزنس چیز ما واسه مهندسی مکانیک و بیشتر فشاش مکتون ارتشه که بعد اپترات داره. ما وقتی که هر شرکتی میبینیم که با ارتش کار میکنه، اونا قلب از هر چیز سوره که من میبینم، همه چیز میبینم، وقتی اسمش میبینم یک کدوم کشوره، با اینکه مدبوریار هم دارن اما چون از ایران میان اصلا اینا قبول نمیکنه. با اینکه 10-12 سال هم از تو سویدن اینجا مدبوریه گرفتن کار کردن، بعد دلیلشون میپرسیم از اونا میان که خب شاید اینا خودشون ایران نمیرن، خودشون رابطه ندارن، اما حتما بستگان تو ایران دارن. دقیقا. که با واسطه اون بستگان فشاری که بونا میان احتمالاً اینا مجبور به همکاری میشن. نه. یه گروه گسترده که هر روز به تعدادشون اضافه میشه و اینا یه به مشکل بسیار بزرگی برخورد کردن. خوردادو اصلا اینا قبول نمیکنن، با اینکه سوای خیلی خوبی دارن، رزومه کاری خیلی خوبی دارن، واسه اون کار مناسبن، اما چون دوبل مدباریار هستن و از ایران پیشینشون ایرانی از ایران اومدن، فهم نمیکنن 12 سال پیش، 13 سال پیش، 4 سال، 5 سال پیش بین کار نمیدن. حالا یه مشکل بزرگی شده که با مشکلات
0: 3 کشورن دیگه، روسیه، چین و ایران. این 3 کشور
1: روسیه، کره شمالی، روسیه، چین، کوبا هم اومده،
0: کره شمالی،
1: بلاروس، اینا اومدن که بین کار نمیدن. اینو واسه بگم آوزه،
0: نه متوجه هستم،
1: هر روز تا اینا زیادتر میشه، متاسفانه به ما مراجعه میکنن، کار دستمون بر نمیاد متاسفانه.
0: به جاهای حساس که به امنیت ملی کشور برمیگرده، سپو و سازمان امنیت کشور بسیار در رابطه با مخصوصا ایرانی ها بسیار سختگیری دارن میکنن.
1: بله بله،
0: مخصوصا که میگن بله. که باید اول دیده بشه که اینا چقدر لویالتیتیتشون به سوئد هست، چقدر وفاداری به سوئد، وابستگیشون به ایران و رفت و آمد کردنشون و اینا همه اینا رو در نظر میگیرن که ببینن که آیا امکان این که از اینا بشه سوء استفاده کرد و تحت فشار قرار بگیرن هست یا نه، که درجا میگن نه، خیال راحت میکنن.
1: آره درجا میگن نه، پلیس بس پلیس هم یه کاغذ باید بیاد، اون همشون هیچ پیشینه ای نداره ارائه میدن. اما مورون دومیه که شما فرمودید که مراکز حساس باید کار بکنم، خیلی حساس هم نیست، حتی شکر هستن کار جزئی و سرتش انجام میدن، میگن نه اینا اون استخدام
0: من حالا اگه که وقت داریم فقط اینم براتون بگم، من یه عزیز دیگری هم هستن که در یک شرکتی که نمیتونم بگم در چه رابطه هست، میگفت ما یک ساختمون خالی که قرار بود بریم در اونجا یکی از کارهای فنیشو انجام بدیم، چند نفر رو گوچر یعنی چیز نکردن، قبول نکردن، گفتن که اینجا چون بعدن قراره که مثلا یک سازمان دولتی بشه، شما باید ما دونه به دونه آدمایی که میان اینجا رو باید بدونیم کدوماتون این که دارین میان کار بکنین، و یه سری رو گوچر نکرده بودن. دقیقاً مشکل وجود داره دیگه.
1: مرسی که گفتین. خواهش می‌کنم قربان.
0: سپاسگزارم قربان شما. خدا نگهدارت. بله. و این یک موزلی شده، اینا همش از برکت وجود جمهوری اسلامیه دیگه، فدایتون شم، برکت وجود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایرانو، مال پاکستان که نه، مال ایران. و شما دارید عملا دارین میبینید طرف اومده تو تلویزیون میگه ما تمام مذاکراتمون رو با آمریکا کنار گذاشتیم، بمبم میزنیم، همه کارم میکنیم، آمریکا میخواد ما جنگ بکنه بکنه، حزب الله در لبنان باید سر جای خودش بمونه. یعنی اینا جون مردم کشورش، کشور ایران، کشور اونا که نیستش، جون مردم ایران براشون اهمیتی نداره، سختی کشیدن، بدبختی کشیدن، پولا رو بردن، همه اینا، فقط حزب الله بمونه. خب نمونه، حزب الله رو خمینی درست کرد دیگه، نمونه، چه بمونه؟ ولی اینا نه، حزب الله و یک چیز الان اینا صحبت بعد 12 میلیارد پول بود که دیروز براتون گفتم که 12 میلیارد دلار که پیش قطری ها هست، حالا گند قضیه در اومده صحبت راجع به 500 میلیارد دلاره پولایی که طرف اومده بود تو تلویزیون نشسته بود داشت توضیح میداد، میگه سازمان‌های دولتی، بخش‌های مختلف که پول‌های سنگین در دستشونه، اینا این پولا رو هاپولی میکنن، نمیگن به مردم با این پولا چیکار میکنن، میدن جای گروه ها و دسته های دیگه تو کشورهای دیگه روش باهاش کار میکنن، و اینا پولا رو میگن، پولا که مال مردم ایرانه، مثل پول نفت. اصلا صداش در نمیاد. یعنی شما جرأت داری بگو آقا پول نفت ایران کجاست، کجا میره، چقده، چجوری خرج میشه؟ اگه جرأت داری بپرس. حالا داشتیم صحبت رو از سر این منطقه می کردیم که در مابین آمریکا و مکزیک هست، که یک چند روزی هرچی هم که داره به این چیز جام جهانی و اینا نزدیکتر میشیم، آمریکا فشارش رو بیشتر گذاشته، ماموراشون حدود یک تن کوکائین رو به ارزش 45 میلیون دلار در یک تونلی که مابین ساندیاگو که در قسمت جنوبی آمریکا هست با مرز مکزیک و همین منطقه تیخونا پیدا کردن. بذارین تصویرش هم بهتون نشون بدم، شما که از طریق تصویری با ما هستید نگاه بکنید. بله، این تونل نزدیک 589 متر بوده، گرفتن از وسط اون ور می اومده می رفته به این ور، و تازه تنها چیزی که اینا تونستن الان بگیرن یه تن کوکائینه، ولی اصلا وضعیت عجیب غریبیه. حالا من فکر میکنم این جمهوری اسلامی هم همچی بعدش نمیومد بره این تو این تیخونا که یه چند تا هم از آدماشونو که میخوان وارد بکنن که یه کارهای احتمالاً بکنن که ربطی هم شاید به فوتبال اصلا نداشته باشه رو باز همین سوراخ ها رد کنن بره تو آمریکا. بله بله، که خوشبختانه آمریکایی‌ها گرفتند و خلاصه این تونل رو، بعدش هم که میدونین که اینا بعد از اینکه همه تخلیهش میکنند و اینا، قاعدتا یه بمب هم میذارن وسطش و منفجرش میکنن، شهر رو میکنن میره. همین چند وقت پیش بود که در منطقه الپاسو که مرز آمریکا با مکزیک هست، از که معروفه دیگه الپاسو، در اونجا یه دونه سوراخ پیدا کرده بودن که از وسط یه دیواره یه رودخونه ای میرفت اون طرف. حالا ببینیم که تیم ملی این جمهوری اسلامی میخواد چیکار بکنه و کارش به کجا کشیده میشه. 98-38 ببخشید 23-98 بفرمایید.
2: آقای آزاد درود بر شما.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما جانم.
2: امیدوارم هستم که مزاحم نشده باشم داشتین صحبت میکنیم.
0: اصلا و ابدا همه شنوندگان ما مراهم هستن، در خدمتیم.
2: سپاسگزارم از شما آقای آزاد. خواستم اگر اجازه میفرمایید من در مورد برنامه تظاهرات این هفته توضیح کوتاهی بدم که یه تغییرات کوچیکی داریم ما.
0: 100% خوشحال میشیم که بشنوید.
2: سپاسگزارم از وقتتون. این هفته شنبه به خاطر اینکه نشنال دایت هست برنامه رو دوستان کنسل کردن و به جای اون یک شنبه برنامه رو گذاشتن و میشه 7 یونی میشه یک شنبه ساعت 13 همون ساعت همیشگی و محلم همون محل هست آقای آزادی نورابنتوریت. ولی این هفته خب بخاطر که زاران هوا هم خوبه، دوستان هم به تفریحات خودشون برسن، فقط راهپیمایی داریم. ولی دوستان لطف کنن، کسایی که صدای منو میشنون حتما قبل از ساعت 13 توی محل باشن، چون دوستان ساعت 13 مسیر راهپیمایی رو مثل همیشه ادامه میدن که یه موقعی به اصطلاح مسیر رو اشتباهی نرن و بتونن مسیر رو همراه دوستان باشن.
0: بله بسیار عالی. پس 7 یونی 1 بعد از ظهر در نورابنتوریت
2: یک شنبه. بله
0: یک شنبه دقیقاً به جای شنبه یک شنبه هستش.
2: بله.
0: سپاس شما، سپاس گزارم. مرسی که روی خط اومدی. خوشحال میشم فردا و پس فردا هم صدای شما رو داشته باشیم که بتونیم عزیزانو باز هم مطلع بکنیم.
2: سپاس گزارم.
0: قربان شما، موفق باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب این هم از این. من اس ام اس هارم یه نگاهی بکنم ببینم دوستان، یکی از عزیزان در مورد یک جریمه‌ای که شدن چقدر طولانیه، من بعد اینو بخونم. دوست عزیز حتما جوابگو خواهم بود. یکی از دوستان نوشتن که روز چیز روز میتسومارفتون که عملا 19 هستش، آیا روز قرمز یا خیر؟ من یک بار دیگه هم خدمت شما نازنینان عرض خواهم کرد، میتسومارفتون روز قرمز نیست، ولی میتسومار داگن که شنبه میشه، شنبه 20 میشه، روز قرمزه. یعنی چی؟ یعنی 19 که جمعه هستش روز قبل از روز قرمزه، یعنی نصف روز خواهد بود که در 99.9% در سوئد میتسومار افتون تقریبا هیچ کی سر کار نمیره، تقریبا عزیزان نمیرن سر کار، نصف روز اون یه نصف روز را مرخصی میگیرن یا سابکار هم همه میدونن دیگه. حالا من مغازهای لباس فروشی و نمیم اینا که تو این سنتروم ها هستند و اینا رو زیاد کاری ندارم، چون اونا یه سری چیزای قوانین سنترومی و اینا دارن، ولی کارمندای دولت و کارگرها و اینا معمولا میتسومار افتون که روز قبل از تعطیل رسمی هست که 20 که میتسومار داگن تعطیل رسمیه، چون روز قبل تعطیل رسمیه میشه نیمه روز هستش، اینا برای خودشون قرمز حسابش میکنن، ولی قرمز نیست دوست عزیز. امیدوار هستم که جوابو از طریق رادیو گرفته باشید که من احتیاج نباشه همه اینا رو براتون بنویسم. اگرم که گرفتید یه از این شسته رو نشون بدید تو اسمس تا ما بدونم که گرفتین، که من نخوام بشینم براتون بنویسم. بعد دوستی نوشتم با درود خدمت آقا نوید، مقدور براتون آدرس اون سایتی که آهنگ با هوش مصنوعی میذاره برام بفرستید، چون یک بار گفتین تو رادیو ولی من هر چقدر گشتم پیدا نکردم. چشم، اونو هم حتما میگردم براتون پیدا میکنم، اسمش هم میگم، لینکش هم میگم. بعد یکی از دوستان نوشتن درود به شما، به شما دو تا برادر ایرانی از اوپسالا هم که جای حساسی تونستن شغل پیدا کنند و رفتن جاسوسی کردن برای روس‌ها، از این کارها هم بیچاره جوانهای ما که دنبال شغل هستند و ضربه میخورن، خدا لعنتشون کنه. ببینید عزیزان، اونا رفتن جاسوسی کردن، جاسوسو میگیرن میندازن زندون، تموم میشه میره. اما اینکه یک کشوری تصمیم بگیره، یک کشوری تصمیم بگیره که بابا از مثلا کشورهای خاص دیگه شما چیز نکنید، آدم مثلا مثل ایران نگیرید، استخدام نکنید، دلیل داره. این کار یه سال و دو سال نیست. من برمیگردم رجوع میدم به 20 سال پیش. 20 سال پیش بود که یک دختر خانومی رو که در کوتهو همین که کونگا تکنیکال هاگ اسکولان در اسکولکم درس میخورد، متوجه شدن که خوشبختانه خود دخترم بعداً با سپاه همکاری کرده بود، پدر مادر اینا رو ایشون نمیدونم چی اتمی میخوند و یه چیزی میخوند در اونجا، پدر مادرشون در ایران گروگان گرفته بودن که تو اطلاعات بفرست برای ما. یک ببینید، من شماها شاید باورتون نشه این چیزایی که من میگم. ببینید من 40 سال تو این مملکتم. من ماه دیگه روز ششم ماه یولی میشه 40 سال تو این مملکت. خیلی چیزا دیدم، خیلی چیزا هم متوجه شدم. شما اولین کشوری که میخواستن پولیش بکنن که نتونن بیان درس بخونن مجانی در سوئد، ایران بود. به دلیل اینکه میدیدن آدمایی که خب از ایران میان اینجا در پستای حساس میرن درس میخونن، چیزای حساس، موضوعای حساس درسی میرن درس میخونن تو دانشگاه، بعد که درس میخونن مثلا فیزیک اتمی، خب طرف فیزیک اتمی درس خونده دیگه، نمیان برن که نمیدونم تو چه میدونم آرایشگاه بهش کار بدن، که میاد دکترانت میخواد بگیره تو همون دانشگاه شروع به کار.

تازه اونا دارن میخوان غنی سازی بکنن. ولی سوئدیا هیچ وقت نمیان، هیچ وقتا نمیان برگردن بگن که آره ما ایرانی ها رو میدونیم که اینا میخوان غنی سازی بکنن، اونم 20 سال پیش 22 سال پیش 25 سال پیش که اینا میخوان این کارا رو بکنن، ما از ایران دانشجو نگیریم. هیچ وقت این کارو نمیکنن. اومدن چیکار کردن؟ خیلی راحت یه قانون گذاشتن، گفتن هر کسی که خارج از اتحادیه اروپا هستش باید مخارج درس خوندنش خودش بده. تمام شد. باید بره همون با دانشگاه در تماس باشه، اگه که کرسی بود بگیره همه چی، ولی باید خودش خرجش خودش بده. ذره ذره خب هر کسی که نمیتونست بیاد، کیا میتونستن بیان این کارو بکنن؟ آقازاده ها یا اونایی که جمهوری اسلامی میخواست پولشونو بده. اینا رفتن زیر یه کاتگوری که دیگه میشد کنترلشون کرد که آقا تو این پول از کجا داره برات میاد؟ چجوری تو میتونی مثلا ترمی 200,000 کرون بدی؟ چجوری میتونی ما 40-50,000 کرون خرج زندگی تو اینا رو در اینجا تامین بکنی؟ اینا رفتن تو یه کاتگوری که میشد کنترلشون کرد. بعدش هم که تحریم ها شروع شد، بانک ها که دیگه با ایران کار نمی کردن، اوضاع خطری تر شد. یعنی اگه یه سری هم بودن که آقازاده نبودند و مال جمهوری اسلامی نبودند و نمیدونم فلان و بیسار و اینا، اونا هم دیگه نتونستن پول بیارن، یعنی مجبور شدن تغییر رشته بدن یا مثلا اصلا برن دنبال کار بگردن، شاید یه اقامت اینجا بگیرن. و با از این طریق تونستن شناسایی بکنن که آقا اون کسی که میتونه ماهی 200,000 کرون پول بده و بیاد اینجا، نمیدونم ماهی 100,000 کرون 200,000 کرون 300,000 کرون ترمینی پول بده، ماهی 20,000 کرون 40,000 کرون خرج و مخارج خودشو بده، و اینا کیان؟ بعد میشد کنترلشون کرد. اینا قضیه دو تا دونه جاسوس و اینا نیست عزیزان، قضیه خیلی گنده تر از این حرف است. دوست دیگری نوشتن با درود، من مدت 23 سال در آلاندا در قسمت کنترل عکسبرداری گمرک و بارهای هواپیمایی کار کردم و با موافقت سازمان امنیت سوئد تا اینکه بازنشست شدم. آها، با موافقت سازمان امنیت سوئد تا اینکه بازنشست شدم در سال 2022، همکاری نزدیک با کنترل گروه کنترل فرودگاه. بله ببینین عزیزان، یکی از چیزهایی که اینا در نظر میگیرن، سه تا چیزو قرار شد در نظر بگیرن. وفاداری شما به سوئد یعنی چی؟ یعنی میان میرن چیکار میکنن؟ میان میرن نگاه میکنن ببینن این نویده که الان میخواد بیاد مثلا برای سازمان امنیت کار کنه یا مثلا میخواد بیاد برای ارتش کار بکنه، این نویده توی چیز توی خدای بزرگ فیسبوک و اینستاگرام و نمیم اینا چیا می نویسه، چیا می زاره، می نویسه مردشور اینا رو ببرن، آی نمیدن فلانه، باریکلا زنده باد حزب الله، نمیم از اینجور چیزا می نویسه یا چیزای خوب در مورد سوئد می نویسه. همین شما یادتون میاد یه آقای دانشجویی بود که می خواست همین تز دکترای خودشو داده بود و اینا، میخواستم اون فوشوارشو انجام بده، بعد نمیدونم آرم چه میدونم چفیه بسته بود و نمیدونم اینا که نذاشته بودند و شلوغ کرده بودند و اینا، یادتون باشه. حالا مسئله دوم، مقدار وابستگی این آدم با ایران، مقدار وابستگی این آدم به ایران. حالا این وابستگی به ایران چه جوریه؟ که خانواده داره در ایران، نداره، توی سوئد زندگی میکنه، چقدر میره ایران، 6 ماه یه بار پاش تو ایرانه بر میگرده، اینو این چیزا رو نگاه میکنه، آیا پدر مادرش تو ایران هستن، اینا رو همه رو چک میکنن. مسئله سوم، رابطه ایشون با ایران هستش، آیا اینجا یه مغازه داره، شرکت داره، با ایران معامله میکنه، نام مثلا قالی داره، نمیدونم مواد غذایی میفروشه، چه میدونم پمپ آب وارد و صادر میکنه، نه هرچی. و اینها این چیزها رو در نظر میگیرن، بعد میان میگن که نه ما کارو بهتون نمیدیم. وگرنه طبق گفته های دوستمون میگه من 23 سال داشتم کار میکنم. بعد میمونن یه سری آدمای این وسط مثل من نوید، 40 سال ایران نرفتم، بهتر بگم 40

یک سال ایران نرفتن، هیچ مدرک ایرانی هم ندارم، هیچی هم ندارم، نه پاسپورتی دارم، نه نمیدونم کارت ملی دارم، نه هیچی. خب من چی حساب میشم این واسه؟ نمیدونم سوین سپید واریر هم هستم. اما حساس ترین گروه بچه های ما هستند. بچه های ما بچه ها هستن، بچه هایی که در اینجا به دنیا اومدن، دارن زندگی میکنن، دارن میرن کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، و بعد از اون ما ور میداریم برای اینا، میریم از این پاسپورت های جمهوری اسلامی میگیریم و بعد میریم براشون کارت ملی میگیریم، براشون میداریم میبریمشون ایران، برمیگردیم. بعد این بچه به سن 18 سالگی میرسه، 19 سالگی میرسه، دیپلمشو میگیره، میره دانشگاه قبول میشه، میره رشته ای رو میخونه، زندگیشو میخواد آغاز بکنه، میاد تو شرکت های بزرگ کار بکنه. بهش میگن به شما کار نمیدیم. اه چرا؟ چون ایرانی هستی، مدرک ایرانی داری، پاسپورت ایرانی داری، هر دو سال یه بار پا میشی میری تو ایران و برمیگردی. میگه آقا من نمیدونم، پدر مادرم میگفتن تنها خونت نمی، تو خونه که نمیدونیم تنهات بذاریم، بعد پاشیم بریم همگی با هم دیگه بریم ایران. این چیزا رو قبول نمیکنن که، یعنی سرنوشت بچه‌های خودمون رو با دست خودمون کاملا عوض میکنیم. بعد میگن اینا راسیستن. اما بریم سراغ یک آهنگ تولد، که من یک تولدی رو دارم که قول دادم که

امروز تولد 9 سالگی بنیتای عزیز هست که از طرف مامان بزرگش فرشته خانوم، از طرف مامان و بابا و خواهرش نیکا بهش تبریک گفته شده. بنیتا جان تولدت مبارک باشه. مامان بزرگ خیلی دوستت داره، مامان بابا خیلی دوستت دارن، خواهرت خیلی دوستت دارن و بدون که امروز روز تولدت و روز خودته. امیدوارم سب تولدت بهت خوش بگذره و هر روز بتونی که زیباتر از روز قبل زندگی کنی و ما هم هر سال بتونیم که تولدتو تبریک بگیم و شاهد رشدت باشیم و تحصیلاتت و موفقیتات در زندگی. البته در ضمن تولد همه کسایی که در روزهای قبل، روزهای بعد و امروز هستم مبارک باشه.

0: اما بریم سراغ عزیزانی که جویای احوال جشن تیرگان بودن. بله، جویای احوال جشن تیرگان هستند و سوال میکنن که جشن تیرگان کی هستش. چشم، ما الان براتون میگم. برگزار کنندگان برنامه تیرگان یا جشن تیرگان که هر ساله با ما در تماس هستند، مخصوصا آقای حکیم الهی که در واقع این رابط هستند که برای من اسمس میفرستند و ایمیل میفرستند و این را یک بروشور یا ببخشید یک عکسی رو به زبان به زبان سوئدی برای ما فرستادن که من اولین عکس رو به شما نشون بدم. میبینید که نوشته شده تیرگان 27 ماه یونی ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، یا 2 بعد از ظهر تا 8، 14 تا 20. 27 یونی ساعت 2 بعد از ظهر 14 تا 20. حالا بعد برای اطلاعات بیشترم نوشتن که میتونید با ایمیل festival@tirgan.nu یا 0766-71-71-71 در تماس باشید. این چیزی هستش که آقای حکیم الهی برای من فرستادن. من در ضمن اطلاعیه به زبان پارسی هم برای من فرستادن که من اگه اجازه بدید اینو هم براتون بخونم. نوشته شده که تابستان امسال در روز 28 ژوئن در روی تا اون عکسایی که برای من فرستادن نوشتن 27 یونی، در اسمسی که فرستادن نوشتن 28 یونی. آقای حکیم الهی لطفاً اینو یه فکری به حالش بکنید، با من در تماس باشید. الان اینجا بزنیم بنویسم بالاخره 27 است یا 28 یونی. اسمس یعنی شورت مسیج سیستم دیگه، یعنی کوتاه مختصر دیگه. حالا ببخشید نمیدونم روم به دیوار، حالتون چطوره، امیدوارم که خوب هستین، خانم بچه ها چطور هستن، اینا نمیره. آدم چیکار میکنه؟ میاد خیلی کوتاه یه سوال میکنه، چون در روی اون بروشیر نوشته شده 27م که من فکر میکنم اون 27م صحیح هستش. بذاریم ببینم 27م ماه یونی میشه روز شنبه. دقیقاً 27 یونی روز شنبه هستش که تولد یکی از عزیزانمونم هست که حالا بعدا کاری نداریم. پس من فکر میکنم همون 27م صحیحه، ولی حالا ببینیم که آقای حکیم الهی جوابگوی ما خواهند بود، اسمس رو جواب میدن یا نه. نوشته شده تابستان امسال در روز حالا 27م یا 28م که الان مشخص میشه، زیر پرچم شیر و خورشید گرده هم میاییم برای آزادی، برای ایران، برای قهرمانانمان. همایشی با شکوه و حماسی به یاد دلیرانی که جان خود را برای ایران آزاد فدا کردند. روزی سرشار از موسیقی حماسی، صداهای ماندگار، دیجی ها، سخنرانان و هنرمندان برای همبستگی و امید، جایی که ایرانیان دور از وطن در اتحاد برای آینده تاریخی کنار هم می ایستند. در بزرگداشت 100مین سال آغاز دودمان پهلوی و ادای احترام به شجاعت ملت ایران که مبارزشان نگاه جهان را به خود خیره کرده، یک جشنواره حماسی برای آزادی ایران. این در صورت پیامی بود که به دست من رسیده و همطوری هم که گفتم در زیر اون بروشوری هم که زدن فرستادن یا همون عکسی که فرستادن نوشته شده 27 یونی ساعت 14 تا 20 و اطلاعات بیشتر در tirgan.nu. حالا با هم دیگه میریم tirgan.nu ببینیم کجا هستش، چون قاعدتا شما عزیزان از من سوال خواهیم کرد که زنگ میزنیم و میپرسیم که آقا این کجاست. ما میریم میبینیم اینجا مینویسیم tirgan.nu. من سفرم بزرگش بکنم، اینم صفحه tirgan.nu. بعد خب قاعدتا اولش گالری و اینا 25 28 یونی، این احتمالا مال سال گذشته باید باشه. تیرگان 2025 احتمالا صفحشون رو آپدیت هم نکردند. وای من چیزی نمیبینم که نوشتن از سال 2012 و اینا این چیزا رو کردیم، کارا رو کردیم. ام تیرگان گالری کنتاکت هم. خب دوستان عزیز برگزار کننده جشن تیرگان، اگر که این صفحتون رو آپدیت نکردید یه ذره دست به کار بشید، چون من چیزی در رابطه با سال 2026 در اون نمیبینم. و امروز بله ببینیم که چه جوابی به ما خواهند داد. من سعی میکنم که حالا من که چیز میکنم ببینم که جواب که بدن حتما خدمتون عرض خواهیم کرد. پس در هر صورت طبق اون بروش اون عکسی که فرستاده شده که من یک بار دیگه هم میتونم بهتون نشون بدم، در ضمن برای اونایی که میخوان به هم برزنم بگم، و عکس شاهزاده رو گذاشتن و نوشتن از به یاد جان باختگان عزیز و میهن پرستمون، اینام بگم گفتن. اینم از این، اینم از این. خیلی خب بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم تا من ببینم که چه جوابی برای ما دارند. و بذارین من اینجا رو هم نگاه بکنم. بسیار عالی. چیز میکنیم آگهی ها رو با هم دیگه میشنویم، میریم بخش نیازمندی ها رو میگیریم، اخبار رو هم که بعدش داریم. من آقای رستمی رو نمیدونم امروز میان یا نه، حتما براشون اسمس میفرستم. اگر که اومدن که خب جوابگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود، اگرم که نه با خبرها و اینایی تا خبرهای داخلی سوئد هم حتما در کنارتون خواهیم بود. با ما باشید عزیزان.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28 دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
10: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823-98 و 0898-3843. یه خبری هم براتون دارم از اخبار ساعت 7 صبح کانال تلویزیون سوئد، که گوینده تلویزیون، گوینده خبری یعنی گزارشگری که میخواست از نینسهام خبر بده، خانم کالوتا وردی چه گزارشی داد. وای وای وای، بعدن توی شبکه‌های اجتماعی چیا نوشتند. وای وای وای، اصلا سوئدی بلد نبود حرف بزن. حالا بزنید تا حالا کسی زنگ نزده بخش نیازمندی یا یه گوشه از گزارش خانم وردی، کالوتا وردی، با هم دیگه بشنویم ببینیم چی گفت. خب نه دیگه، بذارین نیازمندی ها رو شروع کنیم دیگه، تلفن هم زنگ. خب بعد براتون میذارم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
4: سلام علیکم
3: جانم عزیزم، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: خسته نباشم.
3: شما هم خسته نباشید.
4: آقا میخواستم ببینم یکی از هموطنهای عزیز از ایران نمیاد به سوئد تازگی ها، فردا پس فردای هفته دیگه ای هر کسی نمیدونم یه سیم کارت تلفن دارم از اونجا میخواد بیاد، که اونجا با پست رفتن پرسیدن پست بسته است، یعنی برای خارج کشور نمیفرستن.
3: بله.
4: باز نیست.
3: خب پس اگه یه مسافر از ایران میخواد بیاد که یک سیم کارت رو بتونه برای شما بیاره، با چه شماره با شما در تماس باشه؟
4: 070-728-728-618
3: 60 18 0 7 داخل ایران 128 60 18 جانم.
4: بله ولی داخل ایران هم هر جا اونا بگن من شماره رو بدم من بدم به این پسرم.
3: ببینم وقتی میگین ایران منظورتون تهرانه یا مثلا شیراز همدان؟
4: نه قزوینه.
3: قزوین هستن ولی موقعیتشو دارن که مثلا بیان جای دیگه.
4: آره میتونن برن آره فرودگاه امام خمینی برن یا که هر جا ببیننشون فقط یه سیم کارت با اون چیزش دیگه.
3: خب 070-728-6018 تلفن شما هست. سپاسگزارم موفق و پیروز باشید.
4: خدا نگهدار.
3: 98-38-43 و 23-98-10 درود بر شما. بفرمایید بر روی خط هستید.
5: خسته نباشید.
3: قربان شما برسید.
5: یه خانم تنهایی هستن دنبال سوئیت یا یک اتاق میگردن در جنوب.
3: در جنوب سوئد یا جنوب استکهلم؟
5: استکهلم.
3: در جنوب استکهلم جویای یک اتاق یا یک سویت هستن. بله تلفن تماسشون چند هست؟
5: به من زنگ بزنن من جوابگو هستم.
3: بفهمی؟
5: خانم ایرانی نیستن به خاطر همین.
3: اوکی بفهمی تلفنتون.
5: بله 07-39-39-11-11
3: خانم مگه من آپولو هم ساب کنیم 07-39-39
5: خیلی آسونه 07-39-39-11-11
3: راست میگی 07-39-39-11-11 بسیار سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما. خدا نگهدار. پس یک خانومی جای جویای یک سویت هستند در جنوب شهر استکهلم 07-39-39-11-11 تلفن این عزیزمون بودن که با ما در تماس بودن. خیلی خوب هر دو خط ما هم آزاد هست و اینا. بله حالا از این گزارشگرم براتون حالا پخش خواهم کرد که اصلا دیگه توی شبکه های اجتماعی نوشتن وای که از این به بعد دیگه تلویزیون سوئد هم باید تکست سوئدی بذاره که ما بفهمیم چی میگن. یک بساطی ولی خب دیگه حالا بالاخره اون موقع اونجا گزارشگر نداشتن این گزارشگر حالا ایتالیاییه. کسی زنگ نزد ببینیم خانم وردی چی میگه. آره بذار از وقت استفاده کنیم.
6: Bärgningsbil kommit med en vit bil som var krockat och de har precis öppnat vägen igen. Just nu är läget ganska lugnt men så var det inte här vid Nynäshamnsvägen igår kväll när polisen sköt ihjäl en man efter några minuter biljakt.
3: خب خوبه ما میزنه زادم حالا بعد حرف میزنه حالا بعدا بهش میرسیم. 2398 درود بر شما بفرمایید.
7: با درود فراوان بر شما و نبی.
3: آه درود فراوان بر خود شما قربان.
7: آه خود شما باد به همه درود.
3: درود فراوان جانم عزیزم در خدمتون هستیم در بخش نیازمندان. آقا همین
7: انگورا دارم میرسن
3: ها. بابا هنوز جوونه هم نزده.
7: چرا جوونه هم نمیشه مت کرد یه مت راست شدن.
3: باریکالو
7: آره و در و دیوار میرم بالا مثل من پیر کرده نشدم.
3: آخه ببینم الان اولش میشه قوره
7: اولش یه حالت چیز داره کرک مانند بعد قوره میشه بعدم قوره میتونی اگه استاب کنی حلوا بسازی.
3: به به به به به به خب حالا در بخش نیازمندی ها چه کمکی از دست ما برمی
7: آقا نبید من نیازمند هیچی نیستم من هیچی احتیاج ندارم فقط سلامتی شما رو میخوام.
3: یک دنیا من از شما سپاس
7: میخوام. بعد این چیز و آوتلت رو میگی پارکرینگ اینجوری شده ما نسل قدیمی عاجز میمونیم اینا خدا اینا رو عاجز کنه ما رو عاجز میکنن. میخواستیم بریم اونجا یه شلوار چیزی بخریم شلوارمون پاره شده جرئت نمیکنیم پاش کنیم. حالا ایکیا هم اینجوریه دیروزم نوشتم برات.
3: نه ایکیا زمین مال خودشونه و نه هیچی
7: تو بس اونجا پارک میکنم با خط 11 میرم اونجا.
3: خب یعنی شما اپ ایزی پارک و اینا رو ندارین؟
7: نه بابا من حوصله اپ من ندارم. ما نسل قبلی اصلا حوصله هر چه مدرنیت میاد ما بیزاریم. آه سویدم یه دونه یاد میگیری دو تا یاد میگیری اصلا چیز نداره قط نمیشه یه چیز دیگه میاد یه چیز من یاد میگیرم رکنینگامو بدم با کارتو نمیدونم بعد کارت میشه بعد اینترنت میشه بعد اونو یاد میگیرم بعد اپی میشه بعد اونو یاد میگیرم.
3: خب 100 سال اول مشکله 100 سال اول سخته ولی بعد درست میشه.
7: آقا نوید برای ما خیلی سخته. هر انسان دیروز ولوو بودم ماشینا رو دیدم وحشت کردم. یه ماشینای اومدن اصلا وحشتناکن. اصلا انگار آدم میخواد جنگ بره.
3: ماشین چی؟
7: ماشین ولوو. این برقی ها اینا انواختم. بعدم قدیم چند تا بود میدونستی این ولوو فلانه، ولی الان به قدی زیاد شده دیگه انواختم. به قدی اکسیگرش نوشتن رو یاد آدم جبر هندسه میفته.
3: در اصلا خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی عزیزم، خدا نگهدارتون. بله راست میگن، این قدیمای ساعت فرمیداشتی میذاشتی یه دونه کاغذ میذاشتی پشت شیشه ماشین دیگه، حالا های بعد بری تو اپ و خورستان نمیدونم چی بگم. نسل قدیم باید با نسل جدید خودشو تطبیق بده، در صورتی که معمولا نسل جدید باید خودشو با نسل قدیم تطبیق میداد. بعد از این خود ما هم، همه ماهایی که الان این چیزا رو بلدیم، شما حسابشو کنیم 20 سال دیگه اگه باشم من مثلا، خب بعد میان احتمالاً سیستم‌های جدید دیگه میاد، چیزهای دیگه میاد دیگه. حالا بنده چه جوری میخوام خودم رو تطبیق بدم خدا داند. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
8: الو، درود آقای آزادی.
3: بفرمایید قربان، خواهش میکنم.
8: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده بشه.
3: بسیار عالی. تلفن تماس
8: 0735 72 74
3: 74
8: 38
3: قربان. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. بله آره، این جریانات خلاصه خیلی، این تطبیق دو نسل با هم دیگه انقدر هم سریع این اتفاقات انجام میفته. شما خودتون حسابش بکنین، منی که از صبح تا شب سرم تو کامپیوتره، یعنی یه سری چیزا رو باید از بچم بپرسم. خیلی شیک میرم میگم بابا جان، میگه جان بابا جان، میگم این چیه، میگه نمیدونی، میگم نه. بعد میشینه برام توضیح میده. و چیزای جدید همینطوری داره میاد دیگه، اپ های جدید، تلفن های جدید، کامپیوتر های جدید، آپدیت های جدید. خب ساعت 16:08 است در بخش نیازمندی ها. بذارید من این اس ام اس رو یک بار دیگه بفرستم. من اگر که آقای رستمی بتونن به روی خط بیان، این آخرین جلسه شونه قبل تابستان. اگر هم که نتونن بیان، باز هم خب دیگه حالا اون یه بحث جداگونه ای میشه دیگه، میفته برای تو، احتمال داره در ماه آخرای یولی و اینا بتونیم برنامه با ایشون داشته باشیم. برای شما عزیزانی هم که تا قبلا نشنیدید، من الان بگم هفته آینده روز سه‌شنبه من میرم مسافرت، 9 روز بعد یعنی روز قبل 18 برمیگردم که 18 نیستم، 19 هم که میتسومار افتونه دیگه. ببینیم که اگه که موقعیت باشه 100% در استودیو در خدمتون خواهم بود. یعنی پس من سه‌شنبه 9 میرم و جمعه یا آدینه 19 در استودیو خواهم بود. بسیار نیکو، ببینیم که چه کار از دستمون بر خواهد اومد. خب اینم از خانم خبرنگار ایتالیایی، یعنی ایتالیایی تبار، ایتالیایی تبار، که این گزارشی که ایشون دادن یه ذره باعث
9: hittar mannen i Ninas hemområdet och under biljakten körde mannens bilen i en vägraket. Då polismannen som närmade sig till bilen tog beslut att sköta
3: چجوری صحبت میکنی؟ نه راست میگن، خداییش دیگه باید یاد گرفتی. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
10: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
3: سپاسگزارم از شما، شما هم خسته نباشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
10: یه سری وسایل منزل هستش برای فروش هست، تمام این وسایلی هم که میگم نو و در حد نو هست، یعنی استفاده اونچنان نشدن. یه دست مبلمانه که مبل 3 و 2 هست، یعنی به صورت ال نیست. رنگ پایش هم سبزه ولی کوسناش همچین حالت شکلاتیه. بعد میز ناهارخوری 4 نفره هست که با این مبلا ست شده. 2 تا قالیچه ماشینی ایرانی هست، قالیچه کوچیک هستش. میز همین صوفا هست و پرده و اینجور وسایل هستش. اگر کسی خواهان بود فقط به این تلفنی که شمارش خدمتتون عرض میکنم.
3: بفرمایید تلفنتون بفرمایید.
10: فقط به این اسمس بدم.
3: فقط اسمس.
10: بعد این خیلی افراد میپرسن که این ال هست، من بازم دارم اشاره میکنم این مبل ال نیستش، تتایی و دوتایی هست. بعد اکثرا براشون خیلی مهمه که رو صوفا بخوابن، هم میتونید بخوابید، هم میتونید بشینید، هم میتونید قلط بزنید.
3: چنبات هم میشه زد. من تا می اومدم روی مبل خونمون تو ایران میخوابیدم، مادر بزرگم میگه با چنبات زدی رو مبل. خب حالا با چه شماره ای با شما در تماس باشن عزیز؟
10: 072 0 72 91 91 93 93 180 180
3: 072 91 93 180 تلفن شما هست.
10: بله، یه سری همین وسایلی که کسی اگر تازه خونه گرفته باشه، نیاز داشته باشه که وسایل خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اینا رو با قیمت مناسب.
3: در کدوم منطقه هست وسایلتون؟
10: در قسمت جنوب هستش.
3: جنوب
10: استکهلم.
3: استکهلم. اوکی. یعنی منطقهش نمیخواین بگین.
10: تماس که گرفتن اگه خواهم بودن
3: 072-91-93-180. موفق و پیروز باشین خانوم.
10: آقای نوید الان زنگ زدن، خواهشی که کردم فقط اسمس.
3: بله، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشین دوستان، فقط اسمس بفرستین. خب 98-38-43 و 23-98-10. من میبینم که تلفن آقای رستمی حتی در وای فای هم نیست، یعنی نمیتونم مسیج چیز بفرستم، احتمالاً ممکنه که ایشون، نمیدونم، منتظر جواب میمونیم تا ببینیم که آیا امروز هستند یا خیر. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
11: درود بر شما، وقتتون بخیر. خواستم در مورد همایش تیگان خدمتتون اطلاع رسانی کنم.
3: خواهش میکنم، خوشحال میشیم.
11: 27 ژوئن زیر پرچم ملی شیر و خورشید نشان ایران گرده هم میایم برای آزادی ایران، برای همبستگی ملی و برای پاسداشت یاد قهرمانانی که جان خودشون رو تو راه میهن فدا کردن. همزمان با 100 سال آغاز دودمان پهلوی در همایش تیرگان کنار یکدیگر خواهیم بود. با موسیقی های ملی و حماسی در کنار هنرمندان، سخنرانان و برنامه هایی در ستایش امید، اتحاد و آینده آزاد برای ایران. این برنامه با همکاری چندین انجمن فرهنگی برگزار میشه. مکانش هم سولنا سنتروم خیت هولمز پارکن هستش. زمانش از ساعت 14 تا ساعت 20. هم میهنانی هم که تمایل به همکاری دارم با این شماره میتونن در پیوند باشن. 0766-71-71-71.
3: بسیار نیکو، سپاسگزارم. لطفاً سایت هم اگه ممکنه آپدیت بکنید که عزیزانی که به سایت تیرگان.نو میرن بتونن در اونجا آدرس و اینا رو نگاه کنن، شماره تلفن و اینا رو ببینند و اینا.
11: روی چشم، ولی هر کسی هر سوالی داشته باشه اگر با این شماره تماس بگیره تمام اطلاعاتو میتونه دریافت کنه، ولی فرمایشتون صحیحه، به روی چشم انجام میشه.
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
11: وقتتون بخیر. سپاسگزارم.
3: خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنونده نازنینمون و 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: آقا نوید خوبید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی،
12: خدا قوت.
3: قربان شما،
12: قبلا هم مزاحمتون شدم رو خط میگم، اگر کسی از دوستان شماره تلفن همراه اول ایرانو داره، حالا به خصوص دائمیش، حالا موقتاش هم اوکیه، اگه دائمی داره و بعد از جنگ راه افتاده و داره کار میکنه، ممنون میشم من تماس بگیرم، چون من سیم کارتم از کار افتاده، خیلی اس ام اس های این بر اون بر میگه باید بگیریم، اورگانار باید بگیریم که نمیگیریم، گیر افتادیم.
3: Okay.
12: اگه کسی همراه اول دائمی ایران داره و سیگنال داره الان توی سوئد، ممنون میشم به این شماره تماس بگیرم. ایران
3: بفرمایید، خواهش میکنم.
12: 0-72-3-72-3-71-71-64-54-64-54-9.
3: هیچه باز شماره گفتنه. سب کنید من بنویسمش اینجا. 0-72-3-71-64-549.
12: بله دقیقاً.
3: اوکی، دستتون درد نکنه. سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما، خدا نگهدار. پس اونایی که کارت همراه اول دائمی دارند آیا کارتشون کار میکنه یا نه؟ با این شنونده عزیزمون 0723 716 45 49 در تماس باشن. 0723 716 45 49 تلفن ایشون است. خب اینم از اینو دیگه بریم بعدا ببینیم که چه داریم که تقدیم حضور شما بکنیم از خبرها و اینا. تا اونجایی که از دستمون بر اومد فعلا که گفتیم. بعد البته اینم واسه تون بگم، اجازه بدیم من اینو خبر حواس من رو پرت کرد، میذارم شما. میدونید که مسابقات جام جهانی هم به زودی دیگه انجام میشه و این مسابقات جام جهانی کلی حرف و صحبت و اینا توش هست، مخصوصا زمانش که بیشتر بازی افتاده نصف شب به وقت سوئد و اینا. به همین دلیل مردم نمیدونن چی کار بکنن، بخوابن بیرون بمونن، ولی بیشتر بارها و جاهایی که این بازی ها رو نشون میدن باز خواهند بود و در اونجا میشه که این کار رو کرد و بازی ها رو دید و اجازه مشروب هم دارن. اما یه مسئله پیش اومده بود که در تلویزیون در رابطه با اون صحبت میکردن، در بخش خبری در صحبت میکردن، اون هم در رابطه با حدود 700 هزار نفر در سوئد این کانال های ورزشی و اینا رو از طریق این ایپیتواها که خلاصه غیر قانونیه ولی مجازات نداره، یعنی برای اونی که نگاه میکنه، و رفتن از مردم سوال کردن که آقا جان به نظر شما ایپیتوا رو مجازاتیش بکنیم یا نکنیم، یعنی نگاه کردنش. 34% فقط گفتن آره مجازات باید بکنیم که اینایی که ایپیتوا رو نگاه به کانالای پولی رو مجانی نگاه میکنن، اما همزمان 34% هم گفتن نه چرا باید جریمه مجازاتشون بکنیم. از این بعد در این وسط 32% هم گفتن نمیدونیم. بله 32% گفتن نمیدونیم، 34% گفتن باید مجازات براش تعیین بشه، 34% گفتن مجازات تعیین نشه. و در از این 700 هزار نفری که نگاه میکنن صحبت بر سر این بودش که خب اگه که قرار باشه که همه مجانی اون اینا نگاه بکنن، خب این کانالا دیگه پخش نمیکنه. والا نمیدونم حالا چجوریه قضیه، ولی خود ایپیتوی هیچ مشکلی نداره، اما کانال‌های پولی رو مجانی نگاه کردن چیزه. ولی مجازات در سوئد برای اونایی که پخش میکنن داره ها، بگیرن زندانی میکنند و جریمه های سنگین، ولی برای اونایی که نگاه میکنند هیچ مجازاتی نداره. یعنی اگر یکی هم بیاد بگه شما ایپیتوی داری، بگیم مثلا میگی آره دارم، میگه خیلی کارو بدی کردی، میگه خب کردم که کردم، چیکار هم میخوام بکنیم؟ هیچ، شرمنده حضورتونیم، تشریف میبریم. اینه که حالا دارن صحبت میکنن که ببینن آیا مجازاتی هم میتونن برای این قضیه تعیین بکنند یا خیر. خب این هم از این. بعد ساعت 16:20 دقیقه است، بریم آگهی ها رو بشنویم که اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم و ببینیم که چه از دستمون برمیاد.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
13: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
15: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
16: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
17: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
18: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
19: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بی‌دندانی، جراحی دندان‌های عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندان‌ها در خدمت شما عزیزان می‌باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
20: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
21: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
20: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
21: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
20: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: آدرس اینترنتی www.asli.se.
22: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

خانم‌ها و آقایان، وقت شما بخیر. خوش آمدید. بخش خبری شش عصر ایران اینترنشنال را می‌بینید. من مسرور حسین نگانه هستم، سرخط خبرها. واکنش به حمله سپاه پاسداران با 30 موشک و پهپاد به کویت. کویت دو دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب اعلام کرد و هشدار داد تا 24 ساعت دیگر این کشور را ترک کنند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره حضور فعال مشتبه خامنه ای در مذاکرات. ترامپ گفت فعلا نیازی به پیاده کردن نیروی زمینی در ایران نیست. تأسیس اداره عملیات نفوذ موساد در رابطه با ایران. در پیوست امروز دکترین موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. آسیب خاموشی اینترنت به اقتصاد دیجیتال ایران. رسانه‌ها درباره از دست رفتن صدها میلیون دلار صادرات محصولات دیجیتال به دلیل قطع اینترنت گزارش دادند. در ادامه این بخش خبری، اطلاعات تازه درباره هویت یک معترض نوجوان کشته شده در مشهد. پیکر زخمی عرشیا عسکری پیش از جان باختن بر دوش آتش نشان جاوید نام حمید مهدوی بود.

همزمان با آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. وزارت بهداشت کویت اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین المللی این کشور، یک نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع کویت گفته سامانه های پدافند هوایی این کشور 13 موشک و 17 پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. در همین رابطه اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت اعلام کرد به شماری از تاسیسات فرودگاه ها خسارات گسترده ای وارد شده. وزیر دفاع کویت هم با حضور در بیمارستان از مجروحان حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت عیادت کرد. به گفته وزارت بهداشت کویت، حال 7 نفر از مجروحان وخیم بود و نیاز به جراحی فوری داشتند. کویت 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب اعلام کرد و از آنها خواست ظرف 24 ساعت خاک این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه کویت همچنین کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و اعتراض رسمی این کشور را به او ابلاغ کرد. وزارت خارجه کویت ادعاهای جمهوری اسلامی درباره استفاده از خاک یا حریم هوایی این کشور

0: نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات مستمر جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد که این حملات علیه تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌ها و همچنین مقرها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خطرناک و بی سابقه به شمار می‌رود. او این اقدامات را حملاتی بزدلانه توصیف کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می‌شود. در این بیانیه مدیریت و کنترل تنگه هرمز از طرف ایران به عنوان نمونه قواعد جدید نام برده شده. در بیانیه سپاه بر ادامه مقاومت تا خروج نیروهای خارجی از منطقه و نابودی اسرائیل تاکید شده. همکارم تروسکه صادقی از پاریس همراه ماست تا در این خصوص بیشتر با هم صحبت بکنیم. تروسکه، کویت کاردار ایران رو احضار کرده. این چه معنی میده؟ آیا روابط دو کشور وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک میشه؟
1: عملا میتونیم بگیم که وارد شده، چون در واقع کویت یک قدم فراتر رفته از حادثه‌ای که در ماه گذشته ماه می اتفاق افتاد. میدونیم که در اون زمان دولت کویت وقتی که یک تیم از نیروهای سپاه پاسداران رو دستگیر کرد در رابطه با اینکه اعلام کرده بود قصد اقدام خصمانه در جزیره نظامی و راهبردی بوبیان رو دارن، در اون زمان فقط سفیر یا کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد و اعتراض کرد. اما الان یک قدم یا میتونیم بگیم حتی چند قدم هم فراتر رفته. در واقع دو دیپلمات رو همین چند دقیقه پیش عناصر نامطلوب خونده، به اونها هشدار داده که فقط 24 ساعت فرصت دارند که در خاک کویت بمونن و باید در سریع‌ترین زمان ممکن کویت رو ترک بکنن. و این نشون میده که در واقع این اقدام رو کویت در پاسخ به هر حال به تهدیدات مکرر، حملات مکرر جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با توجه به اینکه ما هیچ نشانه ای از کاهش تنش از سمت جمهوری اسلامی نمیبینیم، کما اینکه همچنان به حملات خودش ادامه داده. یک فرد امروز کشته شده، ده ها نفر هم زخمی شدند. در نتیجه حتی اگر کویت اگر به هر حال این خبرها و واکنش ها در خود رسانه های عربی رو هم نگاه بکنیم، حتی اگر کویت به سمت قطع کامل روابط دیپلماتیک نرفته باشه در حال حاضر، اما به هر حال به نظر میرسه که داره شرایطش رو فراهم میکنه با توجه به اینکه از قبل هشدارهای مشابه صادر شده و تلاش کرده که به هر حال این سطح روابط دیپلماتیک رو نگه داره. اما جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نشون داده که قصدی نداره در این ارتباط و کماکان داره تهدیدات خودش رو علیه این کشور و کشورهای دیگر در منطقه مثل بحرین ادامه میده، به نظر میرسه که در نهایت این کشورها به این نتیجه برسن که باید روابط خودشون رو در سطح دیپلماتیک بسیار کاهش بدن با جمهوری اسلامی.
0: درست که اتفاق دیگه ای که افتاده این بیانیه هایی هست که خب ما داریم میبینیم، بیانیه هایی که محکوم میکنه حملات جمهوری اسلامی رو، خیلی تعدادش زیاده. از محتوای این بیانیه ها و نگرانی که کشورهای عربی دارن هم برای ما بگو.
1: واکنش ها همچنان البته ادامه داره. از یک طرف اگر جهان عرب رو نگاه بکنیم، کشورهایی مثل حالا شما کوتاه اشاره کردید، عربستان سعودی، قطر، عمان، امارات، لبنان، همه اینها بیانیه دادن. نهادهای عربی مثل پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، همه اینها بیانیه دادن. لحنشون بسیار تنده، از کلماتی استفاده کردن که خشم اونها رو از جمهوری اسلامی نشون میده. یعنی میگن که جمهوری اسلامی تجاوز آشکار کرده، جمهوری اسلامی اقدامات خصمانه ای انجام داده که هدفش در واقع بی‌ثبات سازی کشورهای حوزه خلیج فارس. عمدن جمهوری اسلامی اینها دارن میگن که نهادهای غیر نظامی رو داره هدف قرار میده. اما از طرف دیگه داریم میبینیم که کشورهای اروپایی هم شروع کردن به اینکه بیانیه بدن. برای مثال همین یک ساعت پیش بریتانیا بیانیه داده، گفته که ایران باید تنش‌ها رو کم بکنه و مشخصا گفته که باید تضمین بده و به میز گفتگو برگرده برای اینکه یک صلح پایدار ایجاد بشه. به هر حال بیانیه‌ها بسیار زیاد هستش، ضمن اینکه جزئیات بسیاری هم در این رابطه می‌بینیم. اما بیشتر این بیانیه‌ها داره تأکید می‌کنه که جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که بخواد حملات خودش رو متوقف کنه، همونطور که در بیانیه‌ای که شما خود دیدید از سمت سپاه پاسداران منتشر شده، و این منجر به نگرانی

0: ها شده که همه این کشورها با هم دیگه دارن محکوم میکنند اقدامات جمهوری اسلامی رو.
1: همکارم ترسک صادقی از پاریس با توضیحات کاملش با ما بود، ممنونم ازت. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی از مشارکت مجتبی خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از طرف او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی گفت. رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و در حال حاضر نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نمی‌بیند. ترامپ تاکید کرده وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تغییر است.
2: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی به خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
1: رئیس جمهور آمریکا در همین مصاحبه همینطور لحن صریح خود در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره موضع لبنان را تایید کرد. ترامپ گفت که از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست، اما همچنان روابط او با نتانیاهو بسیار خوب است.
2: بله، من دقیقا همینطور باهاش صحبت کردم. البته نمیگم عصبانی بودم، بیشتر از دست کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بیوقفش با لبنان. میدونید، یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه این اوضاع رو تمام کنیم، ما باید متوقفش کنیم. اما در مجموع رابطه بسیار خوبی با هم داریم و با هم خیلی خوب نتیجه گرفتیم. او همیشه خودش میگه که بدون ایالات متحده هرگز نمیتونست این کارها رو بکنه، و خب همه هم این رو میدونن. من بیبی رو خیلی دوست دارم و همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. شرایط ما رو ببینید، من رئیس جمهور دوران جنگ هستم و او هم یک نخست وزیر دوران جنگه. این منطقه بخش بسیار مهمی از دنیاست و فکر میکنم ما در کنار هم خیلی خوب عمل کردیم و خیلی خوب با هم کنار اومدیم.
1: بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد خطر پیگیری مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. به گفته دو دیپلمات ارشد، ذخایر بزرگ اورانیوم در ایران با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی آژانس قرار ندارد و خطر انحراف آن به مقاصد غیر صلح‌آمیز رو به افزایش است. رافائل گارسی مدیر کل آژانس هم گفته آژانس در دوره‌های اخیر مذاکرات حضور نداشته و هر توافقی که قابل راستی‌آزمایی نباشد می‌تواند به نتیجه نامطلوب منجر شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، من به تو سلام میکنم. اول در خصوص این مصاحبه پادکستی دونالد ترامپ و نکاتی که توی اون مطرح شده بیشتر برای ما بگو.
3: مسعود عزیز، درود بر تو. یک گفتگویی است که در 48 ساعت گذشته انجام شده و امروز داره پخش میشه. در واقع یک گفتگوی پادکستی است با نیویورک پست و روزنامه نگار این رسانه که هم به شکل چاپی در اختیار مخاطبان هست، هم به شکل وبسایت، به شکل آنلاین. و اتفاقا خانم میراندا دیواین که این مصاحبه انجام داده هم از روزنامه نگاران مورد علاقه آقای ترامپ هست و امروز که منتشر شده، بخش هایش که مشخصا راجع به آیت الله مجتبی خامنه ای، اون چیزی که در این رسانه ازش یاد میشه، ازش نام برده میشه، اون بخش بسیار مناقشه برانگیز شده. ازش میپرسن از آقای ترامپ راجع به آیت الله که آیا شما در رابطه با این مذاکراتی که در جریانه هم با یک آیت الله طرف هستید، که میگه بله، بسیار هم فرد محترمی هست، براش احترام قائل هستند، او به نوعی درگیر هست، تاییدیه ها رو از او دریافت میکنند. ازش میپرسن که آیا باش دیدار میکنی؟ میگه بله، باش دیدار خواهم کرد، من با هر کسی ممکنه که بخوام دیدار بکنم. و هرگز برای آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش هم این مسائل تابو نبوده، الانم نیست. آقای ترامپ در جای میگه افتخار ملاقات و آشنایی با مجتبی خامنه ای رو نداشته و معتقده که در شرایط فعلی ترجیح میده که راه توافق و راه دیپلماسی رو پیش بگیره، اگر نه اون یکی راه بسیار راه بد و زشتی خواهد بود و به خاطر دلایل بشر دوستانه آقای ترامپ ترجیح میده که این کارو انجام نده. هرچند اگر اون کارو انجام بده، میگه به یک قطعیتی میرسیم، از این گفتگوهای بی سرانجام خلاص میشیم و تکلیف همه چیز رو روشن میکنیم. بخشی هم که راجع به نتانیاهو و تایید میکنه که حرفای زشتی به او زده، با هم درگیر بودند سر حزب الله لبنان، اون بخش رو هم تایید میکنه. ما این رو به نقل از منابع آگاه در دو روز گذشته شنیدیم. از اون سمت آقای نتانیاهو هم الان منصور با CNBC صحبت کرده، میگه ما با آقای ترامپ مسئله و مشکلی روی کلیت مسائل نداریم، شاید در تاکتیک اختلاف نظر داشته باشیم که اون هم حل شدنی هست.
4: ببین سمیرا، یه گزارشی هم بلومبرگ داشته که همین الان در خصوصش خبر خوندیم، درباره تلاش هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه برای اینکه به بمب اتم برسه. از این گزارش هم بیشتر برای ما بگو.
3: منصور، یک اختیار، یک هشداری هست که IAEA آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر کشورهای عضوش فرستاده و میگه جمهوری اسلامی امروز بیشتر نزدیک یا بیشتر داره تلاش میکنه که بخواد به سلاح هسته‌ای برسه تا یک روز قبل از آغاز جنگ 5 هفته‌ای آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و مشخصا با هدف نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آژانس معتقده که آن چیزی که الان جمهوری اسلامی در اختیار داره، که اون اورانیوم سوزی شده است و در مجموع فقدان بازرسی های آژانس و نبود بازرس روی زمین، میدونیم نیستن، چون بازرس اگر باشه، بازرسانی است که مربوط به تاسیسات بوشهره که اغلب روسی هستند و داستان بوشهر بسیار متفاوته با برنامه های هسته دیگری که جمهوری اسلامی مثلا در فوردو اسوان و نتنز داره. در غیاب بازرسان، جمهوری اسلامی میتونه تلاشش رو گسترش بده و میتونه در دسترس سر ببینه، به ویژه که بازدارندگی چندانی هم وجود نداره. الان داریم میبینیم با کووید چه کرد، یک کشته، بیش از 60 مجروح، بازدارندگی در شرایط فعلی وجود نداره. آقای ترامپ به دنبال توافق هست و آژانس میگه که توی این شرایط ممکنه که بیشتر و سریعتر بخوان به بمب برسن.
4: همکارم سمیرای قرایی از واشنگتن کاخ سفید همراه ما بود. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از ضربه سنگین خاموشی اینترنت به بخش تولید و صادرات محصولات دیجیتال ایران خبر داده. در این گزارش آمده علاوه بر آسیب قطع اینترنت به کسب و کارهای آنلاین، بخش‌هایی مانند فروش نرم افزار، طراحی وبسایت، خدمات برنامه‌نویسی و تولید محتوا هم از این وضعیت آسیب زیادی دیدند. دنیای اقتصاد برآورد کرده قطع اینترنت حدود 400 میلیون دلار از صادرات محصولات دیجیتال ایران را در سال گذشته از بین برده. بر اساس این گزارش، میزان صادرات محصولات دیجیتال ایران در سال گذشته به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده. دنیای اقتصاد نوشته سهم ایران از ارزش صادرات دیجیتال جهان در سال 2025 کمتر از 0.03% بوده. در سطح منطقه‌ای صادرات دیجیتال اسرائیل 54 برابر و امارات و ترکیه به ترتیب 23 و 11 برابر ایران است. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری، با ما همراه شده. به شما سلام میکنم آقای اکبرپور. ما قبلا خیلی خوندیم که خب این خاموشی اینترنت چقدر آسیب زد به کسب و کارهای آنلاین، اما این گزارش میگه که فقط کسب و کارهای آنلاین نبودن که آسیب دیدن، بلکه دامنه اون خیلی گسترده تر بوده. از این مسئله بیشتر برای ما بگین.
5: بله، دقیقا نکته همینه. معمولا وقتی از اینترنت حرف میزنیم و قطعیش، ذهن همه میره سراغ در درجه اول سراغ آنلاین شاپ ها، فروشگاه اینستاگرامی و کسب و کارهای کوچیک تو شبکه‌های اجتماعی. قبلا دربارش بارها حرف زدیم، اینا آسیبای جدی دیدن. اما خب کل ماجرا نیست دیگه. اینترنت امروز زیرساخت تولیده، زیرساخت آموزش و تجارت و همطور خدمات مالی، ارتباطات حرفه‌ای و حتی صادرات رو در بسترش انجام میدن. صادرات دیجیتال هم یعنی خدماتی که بدون ارسال کالای فیزیکی از طریق اینترنت به مشتری خارجی فروخته میشه. حالا مثالاش میشه گفت برنامه نویسی، طراحی سایت یا طراحی فریلنسری. و تو این مدل سرمایه اصلی نیروی انسانی ماهره و اتصال پایدار به جان توش نقش بسیار مهمی داره. وقتی اینترنت ناپایدار باشه این صادرات خب میلیون ها دلار ضربه میزنه دیگه. هم توی گزارش هم از 400 میلیون دلار صحبت کرد از ظرفیت دیجیتال ایران رو از بین برد. این عدد مهمه، اما مهمتر از اون اثر بلند مدتیه که این قطعی میذاره. وقتی یک برنامه نویس، طراح، اصلا تدوینگر سینمایی، نه همه با خارج از کشور کار میکنن، یا یه شرکت نرم افزاری که در داخل ایران سفارش گرفته و مشتریش خارج از ایران، ارتباط پایداری نداره، پروژهش فقط از دست نمیره، در واقع اعتبار حرفه‌ای اون شرکت یا فرد آسیب میبینه و اعتماد بازار هم آسیب میبینه. اصلا کل کسانی که در بازار ایران حضور دارند دیگه جذاب نیست برای مشتری خارجی. ممکنه بگی مشتری خارجی که من مهارت نیروی انسانی ایرانی رو قبول دارم و تو شکی ندارم، اما واقعا نمیدونه هفته بعد اینترنت داره یا نه این فرد، این آنلاین میشه یا میتونه مثلا توی جلسات هفتگی بیاد با تیم صحبت بکنه. پس خاموشی اینترنت نیروی کار ایرانی رو در بازار جهانی پر ریسک نشون میده. و خب دیگه اینترنت این روزها مثل برق تو اقتصاد صنعتی نقش داره. وقتی که کسانی که کسب و کار دیجیتال رو در واقع بهش وابسته نیستن رو هم بررسی میکنیم، مثلا پزشک یا یه مهندس کارخونه، پژوهشگر، دانشجو، استاد دانشگاه، فرقی نداره، اینا هم نیاز دارند به اینکه به اینترنت وصل باشن. حتی کسب و کارهای سنتی این روزا به ابزارهای هوش مصنوعی، خدمات ابری، نرم افزارهای تخصصی و مقالات علمی و اینا به اصطلاح نیاز دارن. اگه اینترنت قطع باشه نمیتونن طبعا وصل بشن.
1: با توجه به نکته هایی که خود شما بهش اشاره کردین و حکمرانی که جمهوری اسلامی در بخش اینترنت داره، چقدر اصلا امکان رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران وجود داره؟ خیلی کوتاه اگه لطف کنید برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
5: خب از نظر نیروی انسانی و استعداد ممکنه یک رشد اقتصادی در ایران در نظر گرفت، اما خب با این مدل حکمرانی که اینترنت توش بسیار محدود و شکننده است، نیروی کار ایرانی، نیروی جوان متخصص بسیار دچار مشکل میشه. تعدادشون هم کم نیست، ولی خب مشکل حتی مسئله استعداد نیست، مشکل نبود ثبات، آزادی دسترسی و اعتماد که خب روی اقتصاد دیجیتال تاثیر میذاره و پیشبینی پذیری رو ازش میگیره و سرمایه گذار هم از ریسک فراریه دیگه. وقتی ببینه همچین بازاری براش ریسک داره دیگه نمیره سراغش و در هر لحظه ممکنه که ارتباطش رو قطع بکنه و دیگه سراغ یک کاربر متخصص ایرانی نیاد. و خب این بازار بیشتر اسیر شده و گرفتار از جهات مختلف اقتصاد دیجیتال واقعی شکل نمیگیره.
1: بسیار ممنون هستم. نیما اکبرپور کارشناس فناوری در این بخش خبری کنار ما بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تازگی در مراسم تودیع رئیس سابق موساد گفت سرنوشت جمهوری اسلامی سقوط است. همزمان رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرده. در پیوست امروز همکارم حسین آقایی نگاهی تحلیلی کرده به عملکرد این سازمان اطلاعاتی در جنگ‌های اخیر و دکترین موساد برای تغییر رژیم در ایران.
6: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزن و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده، اداره سری که با شبکی ماموران یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل حیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت. فارغ از این که در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت می‌کرده، اونچه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تاثیرگذاری بر اونها داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
7: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همین جا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما میگویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله هم از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
6: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب به پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌هایی در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذ، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان‌ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند می‌خوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها: یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست، دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی، همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش است بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ‌ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه برنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکی از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنن و به قطع سر مار در ایران کمک کنن. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتما ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل هیوم، در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید بارنها طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت، به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تأسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با غنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کوردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید بارنا، رئیس پیشین موساد، دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره، زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است، ولی به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز داره. بارنا اخیراً گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر عامیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان، رئیس افسانه این سازمان، و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت‌دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دورهای اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن، رئیس جدید موساد، دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژgeoستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده، کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن. موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.
1: ایران اینترنشنال به اطلاعات تازه‌ای درباره هویت یکی از نوجوانان کشته شده مشهد در اعتراضات دیماه به نام عرشیا عسکری دست یافته. عرشیا عسکری 17 ساله، بوکسور، ورزشکار، شامگاه 18 دی به ضرب گلوله مجروح شد. جاوید نام، حمید مهدوی، آتشنشان، پیکر زخمی این معترض را پیش از جان باختن بر دوش خود هم کرد، اما این نوجوان بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.
8: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: بسیار نیکو، بسیار نیکو. ساعت 17:14 یا 17:15 است و در کنار شما عزیزان در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من توضیحاً یک بار بگم که امروز آخرین جلسه برنامه با آقای نیما رستمی خواهد بود و بعد هم ایشون هم من به مسافرت تابستانی میریم. خب من که 18 بر میگردم، برای 19 در استودیو هستم، میتسومار افتون، ولی بعد برنامه ریزی آقای رستمی رو ببینیم که چطور هست و احتمالاً موکول میشه به پایان دوران تابستان، ببینیم چطوریه. من میکروفون رو باز میکنم و درودی میفرستم خدمت جناب رستمی عزیز. آقای رستمی بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید. قربان.
2: بله، درود بر شما آقازاده و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و با تشکر از توضیحات و برنامه‌ریزی هفته های آینده.
1: خواهش میکنم. احتمالاً برنامه بعدی شما میشه در پایانی ماه یولی، همچین چطوریه برنامه‌ریزی؟
2: بله، اوایل یولی آقای آزاده اگر تابستون اجازه بده، هوا خوب باشه، اینا به هر حال اذر تاثیر خواهد گذاشت و الا ماه یولی ببینیم اگر لازم باشه در خدمتیم و الا بعدا میمونه برای ماه آگوست.
1: خواهش میکنم آقای رستمی، ببخشید میشه یه دونه شما بزنید رو میکروفونتون؟ فقط یه دونه.
2: بله.
1: نه صدا از اون نمیاد. داره از
2: صدا از اون نمیاد.
1: نه
2: با عرض پوزش.
1: نه گفته صدا خیلی خوبه ولی اون کیفیت سابق رو نداره و اون چراغش هم که سبزه و نمیدونم. حالا میتونیم همینجوری ادامه بدیم، چون میگم صدا از دید من زیاد مشکل آنچنانی نداره. من در ضمن تا شما اینو تنظیم بکنید، من هم یک تنظیم تصویری داشته باشم با شما که منم بتونم چیز بکنم. معمولا میکروفونتون یه رنگای خوشگل مشکلی میشد و رنگای عوض میشد، ولی الان چراغش سبز من میبینم.
2: بله فکر کنم که به هر حال
1: من فکر میکنم دیدن. آره من حالا چون مسئله نیست، میتونیم ادامه بدیم. آره جناب رستمی عزیز، در طول هفته شنیدیم که قوانین نمیدونم این جوانانی رو که اخراج میکردند و اینا یه تغییری کرد، از 18 سال به 21 سال شد و یه مقداری از اینا. میشه یک توضیحی بدین به چه اتفاقی افتاده و چه این قانون اون چیزی که شما برداشت ازش دارید چه هستش؟
2: ببینید قبلا در واقع یعنی الان هم اینطوری، هنوز این تغییرات بعدن قراره جای بشه، این که افرادی که اقامت کاری داشتن، اعضای خانواده مثل فرزندان زیر 18 سال اقامت میگرفتن، ببخشید زیر 21 سال اقامت میگرفتن. اقامت چون اقامت های کاری معمولا موقته، خب فرزندان زیر 21 سال هم اقامت داده میشد و تا این اقامت ها تمدید میشه تا موقعی که فرزند همراه به 21 سالی میشه. دیگه 21 سالی که بشه دیگه به عنوان همراه پدر مادر اقامت این فرد، این فرزند تمدید نمیشه. این گونه است. و
1: برای تمدیدش باید چیکار کنن؟
2: همین افرادی که افرادی که اقامت کاری داشتن وقتی اقامت دائم درخواست میدادند، اون موقع اگه فرزندان همراه 18 سالشون میشد دیگه به فرزندان به عنوان همراه اقامت موقت و یا دائم اصلا داده نمیشه و اونها خب جواب منفی میگرفتن. این اتفاقی که افتاده تا به حال این گونه است، چون موقع تمدید به فرزندان، موقع تمدید درخواست اول و تمدید به فرزندان زیر 21 سال اقامت داده میشه، ولی موقع اقامت دائم به فرزندان بالای 18 سال به عنوان همراه پدر مادر اقامت اصلا هیچ اقامتی داده نمیشه. بنابراین اتفاق الان تغییراتی که الان در انجام شده اینه که به فرزندان همراه وقتی پدر مادر اقامت دائم کسب میکنن تا 21 سالگی اقامت موقت داده بشه. و به این مفهومی که فرزندان در واقع در این سن هستند، همین که به هر حال محتاج خانواده هستند و همین که هنوز به اون تحصیلات دبیرستانی رو هم در خیلی موارد به اتمام نرسوندن. بنابراین این قانون جدیدی که گذاشته خواهد شد این شانس رو، این امکان رو به افراد زیر 21 سال داد میده که هنگامی که پدر مادر درخواست اقامت دائم میکنن، اقامت دائم کسب میکنن، تا 23 سالگی بتونن در سوی زندگی کنن، تحصیلاتشون به اتمام برسونن و امکان خودشون در موقعیتشون در احتمالاً در بازار کار تقویت بکنند که بتونن یا کاری پیدا کنن یا به هر حال دبیرستان رو به اتمام برسونند و بتونن به هر حال یک کار و کسبی رو شروع بکنن، چه در سوئد یا چه در کشور خودشون. این اتفاقی که افتاده این که این 18 سالگی دیگه مرز گرفتن اقامت دائم نیست، بلکه تا 21 سالگی فرزندان میتونن که با اون همراه خانواده اقامت کسب بکنن.
1: بعد این قانون جدید از کی اجرایی میشه؟
2: اون حضور ذهن ندارم ولی به زودی قرار جایی بشه.
1: الان من یه حافظه ای دارم یه جایی مثل که از آقای فورشل من شنیدم که گفت مثل که ماه اکتبر یه همچین چیزی رو من شنیدم.
2: به زودی، بله به زودی.
1: بعد یه حالا یه چند تا مسئله پیش میاد این وسط. مثلا یکی از سوالایی که یکی از شنوندگان اون کرده، آقای فورشل صحبت که میکردن گفتن که حتی کسایی که سوئد رو ترک کردن میتونن دوباره درخواست بفرستند و حالا اگه مورد تایید قبول قرار بشه برگردن. اما سوالی که این شرمنده ما میکنن، ایشون یه پسری داشتن از ایران آوردن، ماه سپتامبر به 21 سالشون میشه، ایشون مجبور شدن برگردن به ایران و حالا میخوان تقاضا اون فرمو بفرستن، تقاضا رو بفرستن که پسر بتونه برگرده، چون هم کار داشت هم همه این چیزا رو داشت. حالا سوال اینه که آیا اگر که این قانون مثلا میخواد از ماه اکتبر اجرایی بشه، الان ایشون میتونه این فرمو بفرسته یا اصلا دیگه شامل ایشون نمیشه؟
2: نه من فکر نمیکنم، نمیدونم. این تصور هم من هم همچی حرفی شنیدم که ایشون زد، ولی تصور من این نیست که برداشتشون درست نیست. برای اینکه وقتی که اداره مهاجرت تصمیم گیری کرده و جواب منفی داده، خب دیگه ایشون فردم از کشور دیگه رفته، اون موقع ایشون درخواست رو بده دیگه، حالا نمیدونم بستگی داره چند سالش باشه یا همچین فردی، ولی خب بالای 18 سال باشه دیگه اون امکان این که اداره مهاجرت به همچین فردی جای اقامت بده به نظر من اصلا معقول نخواهد بود،
1: چون این قانون رو در واقع اصلا گذاشتن برای اونه که ناجوان مردانه شامل این قانون قدیم شدن.
2: قانون تغییر کرد از این به بعد این در واقع اینطوری خواهد بود، ولی خب اگر همچین فردی فرض بکنیم که یک فرزندی که 19 سالش بود جواب خانواده جواب اقامت بر اساس کار اقامت دائم گرفتن، خب اون فرزند 19 ساله جواب منفی میگیره و الان 19 سالشه این فرد، اگه برگشته کشور خودش و از اونجا درخواست بده و اداره مهاجرت بخواد این رو بررسی بکنه 20 سالش میشه مثلا به عنوان مثال. به یه فردی که در واقع اعضای خانوادهش در سوئد اقامت دائم دارن، اونا دیگه افرادی نیستن که اقامتی کاری دارن، اونا دیگه اقامت دائم دارن.
1: بله.
2: آیا فردی که اقامت دائم داره، پدر مادری که اقامت دائم داره، به فرزندان 19 سال 20 سالیشون اقامت میدن؟ نه. بنابراین این تصور ایشون، من نمیدونم اسم بچه هم چه حرفی زد، تصورشون با قوانین موجود جور در
1: آخه مگه قرار نشد که این قانون رو بذارن که بچه های بالای 18 سال بتونن دبیرستان رو تموم بکنن و بتونن که وارد بازار کار بشن؟
2: قانون رو گذاشتن، همین کار رو دارن میکنن دیگه، یعنی در واقع این کار رو کردن، منتها این قانون قراره از ماه اکتبر که شما میگید اجرایی بشه دیگه، بعد از اون هر کسی یعنی تصمیم گیری بکنن شامل اونا خواهد شد.
1: خیلی عجیب بود که چون ایشون در بخش خبری که اومده بودن با اون خانم میلیو پارتیس ایستاده بودن و داشتن جر بس میکنن، گفتش که آره نمیدونم اینا میتونن از الان درخواست بفرستن. حالا سوال من یه سوال دیگه که در همین رابطه هست تا من به اسمس ها و شماره تلفن ها برسیم. حالا اگر فرض بکنیم که این امکان هست که این درخواست فرستاده بشه، این درخواست آیا فرم خاصی داره یا فقط باید یه نامه آدم بنویسه؟
2: نه درخواست دیگه آنلاین، درخواست اقامت میکنه همچین فردی مثل همه افرادی که درخواست میدن آنلاین، یه سری سوال ها باید جواب داده بشه، یه سری مدارک ارائه بشه که اداره مهاجرت تصمیم میگیره. یا معمولا اینطوری کسی که خارجه به هر حال آنلاین در حال سفارت اینجوری نیست که سیستمش اینطوری باشه که فرد مراجعه بکنه به سفارت و فرم کاغذی رای بده.
1: پس در واقعیتش فقط تقاضای اقامت بفرستن،
2: تقاضای
1: همون فرمی که برای اقامت هست.
2: ولی این حرف ایشون درست نیست، یعنی همچی چیزی امکان نداره. یه فرد 19 ساله از کشور خودش درخواست بده، 19 20 سال و بالای 18، بین 18 و 21 درخواست اقامت بکنه و در حالی که پدر مادرش اقامت دائم در سوئد دارن، به کسی که در سوئد اقامت دائم داره به فرزندان زیر 18 سال اقامت داده میشه، به بالای 18 سال اقامت داده نمیشه. بنابراین حرف ایشون نمیدونم حالا برای چی نفرزت، ولی برای نشه.
1: بعد من یه جای دیگه هم در موقعی که آقای اولف کریستنسن نخست وزیر کشور داشتن خیلی خوشحال بودن و صحبت میکردن، نوشته بود که این قانون شامل کسانی که اقامت کاری گرفتن، پروفسور هستن، فرشکاره هستند، اینا نمیشه. خب پس این برای کیه؟ من چون معمولا اونایی که اقامت کاری گرفته بودن و اینا این مشکل رو پیدا کرده بودن با بچه هاشون و اینا.
2: من نمیدونم این صحبتی که شما میکنید شامل افرادی که اقامت بر اساس کار کسب کردند در واقع
1: دقیقا.
2: شامل کاتگوری های دیگه اصلا نیست.
1: آهان، اوکی اوکی. باشه، در اصل سپاسگزارم. دوستی نوشتن که عزیزان ما امروز آقای رستمی یه ذره زودتر باید برنامه رو تموم بکنن، 2398 و 9843 هم در خدمت شماست. دوستی اسمس فرستادن نوشتن با درود، سوال: یک سال از اتمام تاریخ کارت اقامت موقت دوم از سال دوم میگذره و منتظر جواب اداره مهاجرت برای اقامت دائم هستم، آیا بدون تاریخ کارت اقامت میشه داخل شنگن تردد کرد؟
2: داخل شنگن به هر حال کنترل صورت نمیگیره، ولی اگه کنترلی صورت بگیره به هر حال ایشون مجوزی نداره که نشون بده که به صورت قانونی در حوزه شنگن است.
1: ها، یعنی پس عملا باید داشته باشن کارت اقامتی.
2: بله، به هر حال فرد خارجی که پاسپورت سوئدی نداره وارد شنگن میشه باید مدرکی همراهش باشه که نشون بده که به صورت قانونی در اون کشور زندگی می‌کنه. من نمیگم الا مشکلات خاصی به وجود خواهد اومد، به هر حال روش‌های مختلفی میتونه وجود داشته باشه که فرد ثابت بکنه که اقامت داره، ولی به هر حال دردسر میتونه وجود بیاد.
1: در ادامه ایشون نوشتن خانواده با اقامت کاری آمدند و منتظر اقامت دوم هستند و فرزند به سن 23 سالگی رسیده و یک ساله که وارد دانشگاه شده، جواب اداره مهاجرت به درخواست اقامت ایشون چی میشه؟
2: بله، بالای 21 ساله به عنوان همراه پدر مادر به این فرد نه اقامت موقت و نه اقامت دائم داده خواهد شد.
1: وارد دانشگاه شده، این میتونه کمکی بکنه برای
2: آره دیگه، خود اون فرد باید دلایل اقامت داشته باشه. دانشجو باید برگرده و از کشور خودش درخواست بده و منتظر تصمیم بمونه، اقامت بگیره بعد بیاد.
1: وای، یه دونه اسمس فرستادن، وا ویلا. آقای رستمی محمد بخونمش دیگه، یه ذره طولانیه. درود شما. دو تا سوالیشون نوشتن دارم. فردی که با اقامت کاری به سوئد مهاجرت کرده و اقامتش 3 بار تا به حال تمدید شده، الان 4 سالش رو پر کرده و حتی بیش از 5 سال کار کرده، 4 ماه پیش هم درخواست اقامت داده، هنوز در همون شغل کار میکنه، شغلش هم پشن لیگ اسیستانت هست. سوال اینه، الان قانون اومده که به شغل پشن لیگ اسیستانت دیگه اقامت کاری نمیدن، آیا این فرد که درخواست اقامت دائم داده میتونه این قانون رو روی تصمیم اداره مهاجرت تأثیر بذاره و بهش اقامت دائم ندن، یا خیر این قانون فقط برای کساییه که دوباره اجازه کار برای این شغل رو میخوان درخواست کنن؟ این سوال اول. یعنی یه نفری اومده اقامت دائم گرفت بعد
2: میشون بانو پشون اسیستنس اقامت گرفته تا به حال و الان درخواست اقامت دائم کرده و منتظر تصمیمه و قراره که در واقع قرار نیست که از اول همین ماه شروع شده این قانون، بعد از اول این سال اول ماه شروع شد. بنابراین جواب دادن به این سوال یک مقدار دشواره و اگر خیلی سختگیر باشیم بله میتونه که به همچین فردی اقامت داده نشه، برای اینکه به همچین شغلی دیگه اقامت داده نمیشه.
1: سوال دومشون اینه که اگه اینطور باشه که این قانون روش تأثیر بذاره، میتونه شغلش رو عوض کنه در همون شاخه و به یک کار جدید پیدا کنه و بر اساس اون شغل بخواد اقامت دائم بگیره، یعنی مثلا به جای پرشالیگ اسیستانت یک کار دیگه‌ای در شاخه مراقبت مشغول بشه؟ با سپاس از شما.
2: بله حتما، یعنی اگر اون کار رو امکانش هست، این فرد شغلش رو باید تغییر بده، ولی توجه داشته باشه این شغل وقتی تغییر میکنه این شغل باید آگهی داده بشه و یه سری مدارک باید به اداره مهاجرت ارائه بشه، یعنی همینجوری شغل رو نباید عوض کرد. بنابراین بهتره که اگر امکانش هست هم شغل رو عوض کرد، تغییر داد و بر اساس اون شغل جدید درخواست اقامت دائم کرد، و خب برای ارائه اونم باید یه سری آگهی داده بشه و یه سری مدارک ارائه بشه.
1: ولی در مورد سوال اول شما فرمودین اگر بخوان سختگیرانه رفتار بکنه، یعنی امکانش هست؟
2: تصور من اینه که امکانش هست که نه تصور این مبنا میتونه این باشه که بله، جواب میتونه منفی باشه. بله.
1: اوکی. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود بر شما آقای آزاده.
1: قربان شما آقای
3: رستمی.
1: جانم بفرمایید.
3: جان دیبالا، من یه سوال خدمتی که داشتم، آیا کسی که به صورت ازدواج اومده تو سوئد اقامه شو گرفت، اقامه نه یعنی اوپراسیون گرفته، میتونی سفر کنه به ایران برگرده یا نه؟
2: به عنوان همراه اقامت به عنوان همراه
1: ازدواج. درسته قربان؟
3: بله. ایشون ازدواج کردن اومده اینجا، آیا میتونه سفر کنن به ایران برگردن؟ یعنی به دوباره برگردن به سوئد؟
2: اون فردی که اقامت گرفته دیگه، درسته؟ به دلیل ازدواج.
3: بله ایشون اقامت گرفته با ازدواج اومده، تقریبا یک شش ماهی اومده، ایشون میتونن به ایران سفر کنن دوباره؟
2: چرا نمیتونن؟ یعنی منظورتون نمیفهمم میتونن یعنی چی؟ یعنی از طریق ایرادی اداره مهاجرت ایراد بگیره بهشون، منظورتون اینه؟
3: بله.
2: نه خب برای چی؟ برای اینکه ایشون شهرونده که ایرانه و پاسپورت ایرانی باید شده، به خاطر ازدواج اومده، خب ایشون میتونه پناهنده که نیست که، میتونه به کشور خودش مسافرت بره.
1: جواب شما اینه که هیچ مشکلی وجود نداره.
3: مشکلی
2: نمیاد
3: اگر بره و برگرده.
2: آخه ببینید، سوال شما هست مشکل چه مشکلی؟ من اونو دقیق مطرح میکنم.
3: از نظر سوئد من عرض میکنم رستمی.
2: از نظر اداره مهاجرت نه ایرادی نداره، با اینکه ایشون پناهنده نبوده هیچ وقت.
3: بله مرسی،
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز. قربان شما، خدا نگهدار. سلام، من اقامت کاری هستم و باید درخواست اقامت دائم باید میدادم تو ماه مای، اما گزینه ای نبود که من تیک بزنم این درخواستم واسه اقامت دائم، واسه همین به من 2 ساله موقت دادن، اصلا وقت نشد ایمیل بدم تو ده روز جوابم اومد 2 ساله موقت، و وقتی زنگ زدم گفتن اقامت دائم شامل حالت میشه، ولی چون جوابو دادن 2 ساله موقت پروندم دیگه بسته شده. سوالم اینه، الان مثل این که یه قانونی اومده که میگن کسانی که 4 سال زندگی کردن تو سوئد و هنوز از اقامتشون باقی مونده نیاز نیست صبر کنن، میتونن اقامت دائم درخواست بدن؟ میخواستم در این رابطه سوال کنم.
2: بله این امکان داره که، حالا من نمیفهمم، ایشون متوجه نشدم که ایشون درخواست رو آنلاین فرستاده یا فرم پر کرده فرستاده، ولی به هر حال از هر دو طریق که اقدام فرد درخواست میفرسته گزینه در واقع اقامت دائم وجود داره. اگر در آنلاین درخواست فرستاده بشه، خود سیستم این پرونده رو که به جا میاره، شماره پرونده رو اینا مطرح میشه، فرد رو شناسایی میشه سیستم، اون موقع سوال میشه که آیا درخواست اقامت دائم هم میکنی یا نه، که اونجا باید جواب گزینه بله رو انتخاب کرد، که اون موقع میسری مدارک هم باید اضافه کرد تا درخواست و اون درخواست اقامت دائم تلقی بشه. اگه فرمی فرستاده بشه، خب اونجا هم یه جدولی هست که میشه به اون رو علامت زد که اقامت دائمه، چون فرم همیشه یه فرمه،
1: یعنی ایشون آنلاین نوشتن، الان آنلاین بود،
2: بنابراین اونجا یه جایی به سوال درست جواب نداده و این سیستم در واقع این سوال رو نکرده و اگه کرده هم ایشون شاید متوجه نشده بر دلیلی چون وقتی فردی 4 سال اقامت داشته باشه با 2 تا اقامت 2 ساله بر اساس کار دفعه

0: قائم نیست. بنابراین ایشون نیاز نیست که حتما این کار رو بکنه. الان اقامت دائم، اقامت موقت 2 ساله رو داره، بنابراین موقعی که این دوران تموم بشه میتونه که درخواست اقامت دائم بفرسته. چون برای کسایی که اقامت بر اساس کار کسب کردن، اینها در آینده هم اقامت دائم میتونن کسب بکنن، یعنی محدودیتی برای اینا بود، این کاتگوری وجود نخواهد داشت. توصیه میشه و روش مناسب همینه که این فرد بعد از این وقتی اقامت موقت فعلیش داره به اتمام میرسه، درخواست اقامت دائم بکنه.
1: سپاسگزارم. سلام، وقت بخیر. میخواستم بپرسم کسی که ازدواجی اومده بره ایران، وکیل در سوئد میتونه طلاقشو بگیره یا باید خودش شخصا در سوئد باشه؟
0: درخواست طلاق رو همیشه میشه میتونه یه وکیل هم بفرسته. بله،
1: پس ایشون وقتی که بره ایران
0: ولی خب ایشون باید وکالتنامه بده به وکیل و که بتونه از طریق وکیل درخواست طلاق به دادگاه فرستاده بشه. حالا نیازی نیست که حتما خودش فیزیکی در سوئد وجود داشته باشه.
1: مرسی.
0: نمیدونم درست متوجه سوال شدم، مسئله شدم یا نه، ولی
1: ایشون یه نفر ازدواج، ببینین، کسی که ازدواجی اومده، یعنی یه نفر ازدواج کرده، اقامت ازدواجی گرفته، اومده سوئد، بره ایران، وکیل در سوئد میتونه طلاقشو بگیره یا باید خودش برگرده سوئد و شخصا تقاضای طلاق بکنه؟
0: نه، ببین، پروسه طلاق در سوئد بسیار ساده است. یعنی یکی از زن شوهرها درخواست فرم پر میکنه، اینو میفرسته به دادگاه، دادگاه هم به طرف اینو اطلاع میده و برحال بعد از نهایتاً بعد از 6 ماه 7 ماه این فرد از طریق یه فرستادن یه ایمیل نا حکم طلاق صادر میشه. یعنی نیازی به حضور یافتن در دادگاه و یا جلسات دادگاهی وجود نداره.
1: نداره. اوکی. 98-38-43، درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: درود عرض بخیر نوید جان، جناب آقای رستمی عزیز،
1: سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
2: نوید جان، من یه سوال، دو تا سوال داشتم، سریع میگم. یکی اینکه کسی از ایران با ویزای دانشجویی بیاد اینجا و ازدواج کنه، میتونه بمونه یا باید این پروسه برگشت به ایران و دوره اومدن رو داشته باشه؟ و دوم اینکه اگر کسی از ایران برای بخواد پروسه ازدواجی بیاد اینجا، این پروسه الان توی سفارت شکل پذیر هستش یا در حال حاضر به خاطر شرایط فعلی امکانش نیست؟ ممنونم.
1: آقای رستمی.
0: بله، افرادی که به دلیل تحصیل در دانشگاه در مقطع اکادمیک بالا بعد از دیپلم به قول معروف در سوئد ویزای دانشجویی کسب میکنن و میان و بعد از طی یک ترم تحصیلی معادل 30 کردیت تحصیلاتشون به موفقیت و اتمام برسه، قبل از اینکه دوران اون اقامت موقت که معمولا 1 سال است به اتمام برسه، فرد میتونه به دلیل پیوند خانوادگی در سوئد درخواست اقامت بده و منتظر تصمیم باشه که اگر موارد دیگه هم ازش قبول بشه، اون موقع میتونه که بدون که کشور ترک کنه اقامت کسب کنه. در مورد درخواست اقامت بر پیوند خانوادگی، بله، درخواست معمولا آنلاین به اداره مهاجرت ارسال میشه و سفارت نیز در حال حاضر مصاحبه ها رو برگزار میکنه، یعنی اون خدمات کنسولی که مد نظر شماست اون رو فعلا ارائه میده. یه مدتی این قطع شده بود به دلیل وضعیت در ایران، ولی چند هفته است که این فعالیت که سفارت باز دوباره شروع شده است.
2: ممنونم آقای رستمی. فقط یه موردی توی مسئله ازدواج، اگر شخصی مدارک و اسنادی رو داره که توی مثلا گوشیش هست از چند سال عزیزی رو به اصطلاح باشون در ارتباط بوده برای آشنایی و ازدواج، اما دیدار و یا عکسی با هم ندارن، این باز قابل پیگیری هست یا نه نیاز هستش که حتما دیداری باشه یا مثلا ترکیه بیان عقد ترکی کنن یا کشور دیگه؟ این هم
1: آقای رستمی میخواست.
0: بله بله، ببین، افرادی که ازدواج میکنن گفته میشه که ازدواج برای مسئله مهمه، یه تصمیم مهمیه، یه اتفاق مهمیه در زندگی افراد و بنابراین قبل از این که یکی از در واقع روش این که این

0: رابطه چقدر جدی هست اینه که افراد قبل از این که تصمیم به ازدواج بگیرن حداقل همدیگر رو یک بار دیده باشند، در یک جا فیزیکی به قول من رو با همدیگه در واقع گفتگو کرده باشن، همدیگه ملاقات کرده باشن، دیدار کرده باشن یه مدتی، حداقل دو هفته، یه هفته کمه، حداقل بیشتر از یه هفته همدیگه رو ملاقات کرده باشن، دیدار کرده باشن و به این نتیجه برسن که از همدیگه خوششون میاد و بعد ازدواج انجام بگیره. یعنی این روش رایج تشخیص این که یکی از روش‌های رایج تشخیص اینه که این رابطه جدی است یا نیست اینه. بنابراین اینطوری که شما می‌فرمایید این دو نفر همدیگه رو ملاقات نکرده تصمیم گرفتن که ازدواج بکنن، درسته؟
1: بله بله
0: بله. اون یه مقدار جای سوال خواهد بود که چگونه شما بدون که همدیگه رو حتی ببینید تصمیم به ازدواج گرفتید.
1: و مزاحم نمیشم، فقط سوال آخرم اینه که این پروسه چقدر طول میکشه از برای ازدواج کسی بخواد بیاد؟ نرمال
0: یک سال، یک سال
1: تجربه شما.
0: یک سال کمتر بیشتر.
1: اوکی، بسیار
2: عالی. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما عزیزم، خدا نگهدارتون. با سلام، سفارت سوئد در تهران بسته و به باکو منتقل شده به صورت موقت در حال حاضر. آیا برای درخواست ویزا میشه به ترکیه مراجعه کرد؟
0: نه خیر، سفارت ایران عرض کردم، سفارت سوئد در ایران خدمات کنسولی رو
2: شروع
0: به افرادی کردن که درخواست اقامت کردن، مصاحبه ها و اینجوری رو انجام میده در حال حاضر.
2: ویزا چی؟
0: اون اطلاع ندارم، ولی ارائه خدمات کنسولی شامل مصاحبه و ارائه بیومتریک و اینجوری میشه که اینا در سفارت سوئد در تهران در حال حاضر انجام میگیره.
2: 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید، مرسی.
3: آقای رستمی، مزاحمتون شدم، یه سوال داشتم. من 2018 اومدم سوئد، بعد 2020 تقریبا اقامتمو گرفتم، اقامت دائم. بعد 2022 هم دسامبرش تقاضای پاس دادم، پاس سوئدی. بعد دیگه اینا هی گفتن هندگاره انجام نشده، تا امسال بهم گفتن که بعد از 6 ماه مثلا تو میتونستی این نام، یه نامه هست بلانکت نمبر 30،
2: بله، به خاطر که آویورانده شد،
3: آره، اونو انجام بدی. بعد از مثلا 2-3 سال بهم اینو گفتن، اونو انجام دادم. بعد اونم که انجام شد باز جواب ندادن، گفتن که تا 23 قبل از 23 مایه 26 ما به جواب میدیم. الان امروز دوم یونی هم هست، هنوز جواب نگرفتم. بعد به نظرتون باید چه کار کنم؟ دوباره مثلا نامه ایمیلی چیزی بفرستم، یا اینه که منتظر باشم اینا چون قول دادن 23 مای قبل از 23 مای جواب میدیم؟ شاید همچنان منتظر جواب باشم.
0: حالا این شما که میفهمید قول داده، من ندم قولو چجوریه دارم حاجت
3: نوشتن.
0: میتونم قول بده.
3: نوشت نامه، نه نامه فرستاده، گفته اینان شگوتره مای تو جواب میگیری، ما جوابو برات میفرستیم. دیگه نگفت مثبت یا منفی، فقط گفت جوابو برات میفرستیم از طریق نمیدونم دادگاه مالمو اینجور جایی، چون من اون شفاید نوشته بودم
0: دادگاه،
3: آره، دامستول مالمو، چون اون به خاطر همون نامهی که من فرستاده بودم که اونا گفته بودن جواب ندادن. بعد من گفتم چرا جواب ندادین؟ گفته بود وقت نکردیم بررسی کنیم و اینا، این همه مدت وقت نکرده بودن. بعد دیگه من بعد از اون نامه اینطور شکایت نامه ای نوشتم، دوباره برای خودم میکروفون فرستادم، ولی اونا جواب دادن از طریق دادگاه مالمو ما تا 23 یعنی همین ماهی به جواب میدیم.
0: بله، دادگاه قراره در مورد اون شکایت شما تصمیم گیری بکنه و بله دادگاه میتونه بگه، ولی خب به هر حال اون به مفهوم این نیست که حتما در اون تاریخ حکم صادر خواهد شد.
3: آها، پس من همچنان باید منتظر باشم، نمیخواد چیز دیگه بنویسم ایمیل؟
0: نه، اگه پرونده در دادگاهی، اونا معمولا سیستم خودشون دارن، به هر حال در به موقع که خودشون وقت میکنند و حجم کاری اجازه میده تصمیم گیری میکنند، اونو کاش نمیشه کرد.
3: آها، باشه، ممنون، من فقط
2: سپاسگزارم از شما.
3: پس به میکروفون نمیخواد دیگه چیزی بنویسم؟
0: نه، این چیزی که شما میگید در مراجع تصمیمش گرفته، شما هم شکایت کردید و شکایت که وقتی میشه اون موقع پرونده میره دادگاه.
3: آها، منتظر باشم.
2: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. آقای روسری، من آخرین سوالم بپرسم که شما به شما قول دادم که 545 دقیقه به پایان برسونیم. می‌خواستم یک سوال از آقای روسری بپرسم. من 2010 به سوئد اومدم، اول پناهنده بودم، بعد از 6 ماه کیسم را به کاری تبدیل کردم و سال 2017 اقامت دائم گرفتم، ولی به علت اینکه عجله‌ای برای گرفتن در درخواست مدبوریاره نداشتم، سال 2020 درخواست مدبوریاره دادم. پارسال بعد از 4 سال نامه آمد و گفتن پاس ایرانی و کارت اقامت دائم را با آن از سوئد مسافرت می روم را بفرستم. برای بررسی بعد از 6 ماه، یعنی 4 ماه پیش، پاسپورتم را پس فرستادن و گفتن مشکلی نداره، ولی گفتن کارت اقامتیم میمونه. اگر با درخواست مدباریاره موافقت شد دیگه به این کارت احتیاج نداری و اگر هم جواب منفی گرفتی برات پس میفرسیم. حالا سوال من اینه که آیا از روز شنبه من با وجود اینکه 5 سال در نوبت هستم شامل قانون جدید میشم و چه کار باید بکنم که زودتر به پروندم رسیدگی بشود؟
0: الان دیگه خیلی دیره، یعنی برای این فعالیت ها سمور سوم از ششم قانون جدید اجرایی خواهد شد، بنابراین اگر تصمیم گیری به 6 ماه جون بیفته یا بعد از اون، طبق قوانین جدید تصمیم گیری خواهد شد و اونجا احتمال داره که دوباره یه سری مدالک تکمیلی از شما خواسته بشه.
2: ولی آقای رستمی، موقعی که یه همچین چیزی رو به آدم میگن که مثلا پاسپورت رو پس میفرستند و کارت اقامت رو نگه میدارن، به تجربه شما چی میگه؟ در مرحله تصمیم گیریان یا تصمیم رو دیگه گرفتن؟ تجربتون فقط، نه اینکه
0: بله نه، به هر حال به مفهومش اینه که به هر حال در حال تصمیم گیریه، یعنی پرونده، بررسی پرونده به جایی رسیدی که میتونن هر لحظه تصمیم گیری کنه در ماجرا.
2: من بسیار از شما سپاسگزارم، آرزوی تابستان بسیار خوبی دارم، منتظر تماس شما خواهیم بود تا ببینیم که کی میتونیم اولین برنامه بعد از تابستان رو در خدمت شما باشیم.
0: بله خیلی خیلی ممنون،
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. شنوندگان و بینندگان عزیز، ما این برنامه رو همونطوری که واقعی رستمی من قول داده بودم 15 دقیقه زودتر به پایان رسوندیم. بریم یه آهنگ بشنویم تا من بتونم که چون برنامه از حالت عادیش اومده بیرون بتونم که یک جمع و جوریش بکنم و ببینم چه از دستمون برمیاد.

در مورد قانون و قوانین و اینا صحبت میکردیم، بریم سراغ از اول ژوئیه سال 2026 پایان خرید کالاهای ارزان قیمت از فروشندگان خارج از اتحادیه اروپا. به نوشته سایت استوکلمیان، اتحادیه اروپا از اول ژوئیه سال 2026 برای بسیاری از کالاهای وارداتی با ارزش کمتر از 150 یورو که از کشورهای خارج از اتحادیه از جمله چین ارسال میشه، عوارض جدیدی به مبلغ 3 یورو یعنی حدود 30 کرون در نظر گرفته. نکته مهم اینه که این عوارض لزوماً بر اساس هر بسته پستی محاسبه نمیشه، بلکه بر اساس دسته‌بندی گمرکی کالاهای داخل هر بسته پستی تعیین میشه. به همین دلیل هزینه نهایی میتونه بسته به نوع کالاهای موجود در سفارش متفاوت باشه. مثلا فردی 10 تیشرت یکسان سفارش میدهد و همه در یک بسته ارسال می شود. چون همه کالاها در یک دسته‌بندی گمرکی قرار دارند، کل مبلغ عوارض برای آن بسته پستی فقط 3 یورو خواهد بود. مثال دوم، فردی در یک سفارش یک تیشرت، یک قاب موبایل، یک فلش مموری و یک گردنبند خریداری می کنه. هر یک از این کالاها در بسته‌بندی گمرکی متفاوتی قرار می‌گیرد. در نتیجه عوارض برابر خواهد بود با 3 یورو ضرب در 4 که میشه 12 یورو. مثال سوم، اگر در یک بسته یک کلاه پشمی، یک پیراهن ابریشمی وجود داشته باشد، چون این دو کالا در گروه‌های گمرکی متفاوت قرار دارند، مجموع عوارض 6 یورو خواهد بود. اما این قانون چه تأثیری خواهد داشت؟ بسیاری از خریداران اروپایی در سالهای اخیر از فروشگاه‌های اینترنتی خارج از اتحادیه اروپا به خصوص چین برای خرید کالاهای ارزان قیمت استفاده کردند. با اجرای این قانون، سفارش‌هایی که شامل چند نوع کالای متفاوت هستند با هزینه‌های اضافی قابل توجهی روبرو خواهد شد. به همین دلیل از اول ژوئیه سال 2026 هنگام خرید از فروشگاه‌های خارج از اتحادیه اروپا علاوه بر قیمت کالا و مالیات بر ارزش افزوده یعنی همون مومس، باید به عوارض جدید نیز توجه کنید، به ویژه در سفارش‌هایی که شامل چند نوع کالای مختلف میشه. مثلا اینا هستن، مثلا خود من میرم توی تیمو یه دونه مثلا پیچ گوشتی، یه دونه نمیدونم مثلا حالا تیشرت و اینا، نه مثل داریم میگیم، مثلا یه دونه تیشرت، یه دونه کفش، یه دونه گردنبند، اینا میشه. اینا چون چیزای مختلف در کاتگوری‌های مختلف هستن، هر کدوم از اینا رو باید یکی 3 یورو هم باید بابتش عوارض گمرکی اضافه داد. و ببینید چه درآمد سنگینی، چون میدونید که حدود 2 میلیون بسته تقریبا، اگر درست من عدد یادم باشه، حدود 2 میلیون بسته از همین شرکت‌ها و از همین سایت‌ها و اینا به سوئد هر روزه میاد. حالا ببینید دیگه در کل اتحادیه اروپا. خب من یادتونه عزیزان دیروز پیروز بود صحبت از بلیت‌های هواپیماها و اینا شد، بلیت‌های هواپیمایی که بعضیا دیر کردن، بعضیا کنسل شده، همه چی. من رفتم یک سایتی رو پیدا کردم به نام flygforsikring.se. فلیگ اینجوری باید بنویسی نشا، flygforsikring یا انگلیسیش میشه flygforsikring.se، فلیگ فور سنینگ نقطه سی، که من اینو در تلگرام همسفر استوکلم هم گذاشتم، میتونید اونجا هم برین لینکشو پیشم. در این صفحه شما به راحتی میتونید برین شماره پروازتون و این چیزا رو بزنید و به غیر از اینکه اینا به صورت مجانی یه سری کارا رو انجام میدن و نمیدونم نوشتن تا 6700 کرون اینا چیز هستش. من نمیدونم این شرکت میتونه خسارت رو اینا بگیرن، من نمیدونم این شرکت دولتی هستش یا نه، ولی این سایت رو من پیدا کردم، فلیگ فور سنینگ نقطه اس ای. اینم کاری بود که از دست من بر اومد که انجام بدم.
میخواستم برای پایانی چیز آقای صحبت های آقای یوران پرشون نخست وزیر سابق سوئد که در رابطه با میلیو پارتیستا گفته بود و براتون پخش کنم که میذاریمش برای فردا و فردا این کارو انجام میدیم. اگه اجازه بدید که دیگه به پایانی برنامه رسیدیم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون بکنم و ببینیم که فردا روز پنجشنبه چه از دستمون برای شما نازنینان برمیاد. موفق و پیروز باشید عزیزان. این چیه بود؟ از این از بابک افراس، اما ببخشید دیگه، حالا دیگه خود دستگاه آماده کرده بود دیگه. سپاسگزارم.

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد، روز هاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره‌ای باز به یک آبادی، روزهاست میگردم تا از اینجا بروم.

من به دنبال هوایی نچنین آلوده، روزگاری نچنین افسرده، روزهایی نچنین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا عصر به عصر به تماشا ببرد. کاش که پیرزنی صاحب یک بز پیر با دوتا مرغ و خروس و سگی بازیگوش، کاش همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد. کاش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا توی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا توی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا توی. در ابتدا تو بودی و در انتها توی. من مجرمم به جرم تو و اینک جزا توی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروپه، سر چروپه، سر چروپه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروپه.
0: خب اجازه بدین، خب همون سر چروپه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمتتون هستیم. هرچی دوستشون شون با کمال میکنم. حتما.

خیلی از من اجازه بدید من پیر شدم نه؟ علکی نگید من همش 35 سالمه غیر شبام اجازه بدید اول یه آینه بخونم براتون تمام بعدش مال پسر بعدش گوش به سنگ بعدش جمعه نارنج تا صبح

روشونم عشق چشات میباره چیکه چیکه، میشه کویر قلبم تو دستات تیکه تیکه. میگم برات یه قصه، وقتی میخوای بخوابی عطر نفسات میگه نخوابی نه سرابی.

اگه قلبم همه شب نام خروب بود، دل اگه خون بشه و از تو چشم بریزه،

تو بگو غیبت دست، غیبت هرچه نفس بین ما، بین ما فاصله نیست. غیبت آخر تو، غیبت آخر تو کوچ مرغان صدا، ختم این قائله نیست.

0: نگرش دار، آقا نگرش دار. خانم آقایون گل، میخواستم یه چیزی بگم. آقای درامه یه پاساج بزن.
1: جون خودت بزن.